تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مملوک مرد کے سامنے بھی عورت کو آنے کی اجازت ہے. ابن عساکر کی تاریخ میں ہے کہ یہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا, انہوں نے اسے پرورش کیا پھر آزاد کر دیا. اگر آپ نے تاریخ پڑھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی تھا جس نے جنگ صفین کے زمانے میں حضرت علی کی بہت دشمنی کی تھی. بعض اوقات ایسے احسانات کا بدلہ اس طرح چکاتے ہیں. خیر یہ تو ایک الگ معاملہ ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد سے بھی لوگ استدلال کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ جب تم میں سے کوئی اپنے غلام سے مکاتبت کر لے اور وہ مال کتابت ادا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ایسے غلام سے پردہ کرے. یعنی غلام جب تک غلام ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ مکاتبت کر لے تو پھر پردہ کر لے. اب تابعین یا تابعین, تابعین کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنے والے, پیروی کرنے والے, ساتھ رہنے والے, متی ہونے والے, پیچھے پیچھے قدم بقدم چلنے والے, فٹ سٹیپس کو فالو کرنے والے. تو مطلب کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو پوری طرح کنٹرول میں ہو. لیکن ایک اور بھی شرط ہے ان کے ساتھ, یعنی نمبر ایک یہ کہ آپ کے کنٹرول میں ہے وہ تابعین, آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے گھریلو ملازم ہیں, مگر غیر اولی الاربتی, جو کسی قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں. اربا کہتے ہیں حاجت کو, غرض کو, ایسی سخت حاجت جس کو دور کرنے کے لیے ہیلے اور تدبیر سے کام لینا پڑے. ایسی سخت حاجت, حاجت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کو. ایسی سخت ضرورت کہ جس کو دور کرنے کے لیے کوئی ہیلا یا چارہ کرنا پڑے, کوشش کرنی پڑے. مراد ہے غیر اولی الاربت من الرجال, مردوں میں سے ایسے مرد جو کوئی حاجت نہ رکھتے ہوں. یہاں اربا سے مراد کون سی حاجت ہے, یعنی کوئی شہوانی جذبات نہ رکھتے ہوں. جو عورت کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں, یہ شرط ہے. تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال, وہ تابع مرد جو خواہش نہ رکھتے ہوں, ضرورت نہ رکھتے ہوں, کس کی؟ عورت کی. یعنی اس سے مراد وہ نوکر حضرات نہیں ہیں جو ایک مہینہ کام کرتے ہیں پھر

0: ہے قرآن کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہیں، اور پھر وہ اتنے زبان زد عام اور اتنے پسندیدہ ہو جاتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتے ہیں. یعنی یہ اس آیت کا اگر آپ کسی سے پوچھیں تو نہیں پتا ہوگا، لیکن اس کے خلاف جو بات جاتی ہے وہ سب کو پتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاؤں مار کے دوسروں کو متوجہ کرنا نہیں مراد، بلکہ ایسا کوئی بھی ایکشن چال میں ایسی کوئی چیز کے جس سے دوسرے متوجہ وہ نہیں ہونی چاہیے. اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ تیز خوشبو لگا کے باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ عورت جہاں سے گزرے پیچھے خوشبو کا اثر رہ جائے، اس سے منع کیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو مگر وہ خوشبو لگا کر نہ آئیں، کیونکہ اس سے ظاہر ہے کہ عورت کے، اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ عورت اور مرد کی خوشبو میں بھی فرق ہوتا ہے نا، مردوں کے پرفیومز مختلف ہوتے ہیں اور عورتوں کے مختلف، تو وہ پھر یعنی ان کی چھپی ہوئی زینت ظاہر نہ ہو، تو یہ چھپی ہوئی زینت میں یہ چیز آ جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے، خاص طور پر جب بازار جانا اور مردوں کے اندر سے گزرنا ہو تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، جو عورت عطر لگا کر راستے سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں، تو آپ نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی ہے، آپ نے بہت سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کیے، یعنی اسے بری عورت قرار دیا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں وہ خوشبو استعمال کریں جن کا رنگ تیز ہو اور خوشبو ہلکی ہو، یعنی جیسے کریم وغیرہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابٹن اور میک اپ اور فاؤنڈیشن اور یہ چیزیں لگا سکتی ہے عورت. کئی لوگ کہتے ہیں جی میک اپ حرام ہے عورت کے لیے، نہیں، اس حدیث سے میک اپ کا ثبوت ملتا ہے، یعنی زینت کے لیے کچھ لگانے کا ثبوت ملتا ہے. ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کا رنگ تیز ہو، تو تیز میں ڈارک لپسٹک بھی آ جاتی ہے پھر، لیکن وہ ظاہر ہے کہ پھر عورتوں کے درمیان ہی ہوگی. ایک بات پہلے میں نے ایک کمنٹ پڑھ کر سنائی تھی کہ یہ سب چیزیں پھر عورت کے اپنے سینس کرنے کی ہیں، بہت باریک لکیر ہے. آپ کے دل کا مفتی بتائے گا کہ آپ کہاں زینت ظاہر کر رہے ہیں اور کہاں نہیں، کیونکہ بسا اوقات پوری طرح پردے میں لپٹ کر بھی کیا کرتے ہیں، اپنی ساری زینت ظاہر کرتے ہیں. جی ہیلز بالکل ٹک ٹک جوتے ایسے بجائے کہ پوری مارکیٹ کام چھوڑ کے پیچھے تک دیکھتی چلی جائے. ولا يدربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. اور یہ سب کام کر کے بھی کیا کرو، توبو توبہ کرو، الى اللہ اللہ کی طرف، جمیعا سارے کے سارے، ایہا المؤمنون اے مومنو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی پچھلے گناہوں پر توبہ کرو، اور توبہ کس کے لیے ہوتی؟ سورۃ نساء کی آیت 917. جی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب ثم یتوبون من قریب. کیا معنی ہے من قریب؟ فوراً، جلدی، انتظار نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے. اور ویسے بھی کس کے لیے توبہ؟ یعملون السوء بجہالۃ، جو غلط کام جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، علم آنے کے بعد نہیں، جہالت سے. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما. ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السیئات، جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتی یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت، جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، قالا کہتا ہے انی تبت الان اب میں نے توبہ کی. وللذین یموتون اور نہ ان لوگوں کے لیے توبہ ہوتی ہے جو مر جاتے ہیں وہم کفار اور وہ انکار کرنے والے ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایک چیز جو ہے زینت کے بارے میں وہ آواز ہے, ٹھیک ہے, باقی چیزیں تو آ گئیں. آواز کا مسئلہ کہ عورت کی آواز بھی چھپانے کی چیز ہے یا نہیں, اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اس میں میں معرف القرآن سے مولانا مفتی شفیع صاحب نے جو لکھا ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں عورت کی آواز کا مسئلہ, کیا عورت کی آواز فی نفس ہی سطر میں داخل ہے, یعنی اس کو بھی چھپانا چاہیے, اور غیر محرم کو آواز سنانا جائز ہے, یعنی عورت کا کسی مرد سے بات کرنا یا عورت کی آواز سننا, یہ آپ نے عام طور پر یہ بحث سنی ہوگی. لکھتے ہیں کہ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے. امام شافعی کی کتب میں عورت کی آواز کو سطر میں داخل نہیں کیا گیا. حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں. ابن حمام نے نوازل کی روایت کی بنا پر سطر میں داخل قرار دیا ہے, اسی لیے حنفیہ کے نزدیک عورت کی اذان مکروہ ہے. لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نزول حجاب کے بعد بھی پس پردہ غیر محارم سے بات کرتی تھیں. اس مجموعہ سے راجے اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو وہاں ممنوع ہے, جہاں یہ نہ ہو جائز ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں, اور یہ بہت معتدل رائے انہوں نے لکھی ہے, اور میں نے ان کی اس لیے پڑھ کے سنائی ہے کہ عام طور پر جب جیسے کیسٹ ریکارڈنگ اور اس کو سنوانے کا مسئلہ آتا ہے تو یہاں اس بارے میں بہت, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہبی طبقے میں اس کے بارے میں بہت ریئیکشن ہے, عورت کی آواز کیوں ریکارڈ کی جا رہی ہے, کیوں سنائی جاتی ہے, اور خصوصاً حنفی مذہب کو فالو کرنے والوں کی طرف سے اس کے بارے میں عام طور پر ریئیکشن آتا ہے. تو میں نے اسی لیے اس تفسیر کا حوالہ آپ کو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے دونوں باتیں لکھ دی ہیں کہ جہاں فتنہ ہو, اور فتنہ عموماً کس آواز پر ہوتا ہے, جیسے گایا گیا ہو نا, کچھ گانا گایا جا رہا ہے یا ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں کہ جس میں دوسرے کو اپنی طرف مائل کیا جا رہا ہے, یعنی اپنی ذات کی طرف, جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ازواج مطہرات کا رول قائدانہ یا ایک لیڈرشپ کا رول تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے ساتھ صرف خواتین نہیں بلکہ مردوں کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا, اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ازواج مطہرات سے مرد حضرات بھی آ کر دینی مسائل پوچھا کرتے تھے. اس معاملے میں حضرت عائشہ کے بارے میں آپ نے پڑھ ہی رکھا ہوگا کہ انہوں نے 2000 سے زیادہ احادیث روایت کی, اور ان سے روایت کرنے والوں میں عورتوں کے علاوہ مرد حضرات بھی تھے. تو چونکہ ازواج مطہرات کا مقام ایک دینی رہنمائی کا مقام تھا, اس لیے خاص احتیاط کا حکم دیا گیا کہ مردوں سے بات کرتے ہوئے فلا تخدعن بالقول, بات میں کچھ ایسی نرمی نہ ہو, ایسا انداز نہ ہو, ایسی لگاوٹ نہ ہو, لہجے میں کوئی ایسی لوچ نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں فیطمع الذی فی قلبہ مرض, دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے, غلط امید رکھ بیٹھے. ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کی اجازت نہ تھی, وہ امت کی مائیں تھیں, اگرچہ روحانی مائیں تھیں لیکن اپنی ماں ہی کی طرح, حقیقی ماں کی طرح انہیں تمام مردوں پر حرام کر دیا گیا. تو ان ان کے تقدس کا ایک ایسا رشتہ عام مومنوں کے ساتھ قائم کیا گیا کہ اس تقدس کو بحال رکھنے کے لیے عام عورتوں کے مقابلے میں بھی خاص احتیاط کا حکم دیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عام عورتوں کو ایسی باتیں کر لینی چاہیے, نہیں. ازواج مطہرات کو اگر رہنما بنایا گیا عورتوں کا تو مراد یہ ہے کہ جو وہ کریں گی عام عورتوں کے لیے بھی وہی نمونہ ہے. لیکن براہ راست یا نساء النبی کہہ کر ڈائریکٹلی ان کو حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ رول ماڈل ہیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, مرض سے مراد جیسے پیچھے بھی ہمیشہ استعمال ہوا یہ لفظ, نمبر ایک منافقت کے معنوں میں اور نمبر دو انسانی کمزوری کے معنوں میں, کہ انسان کے اندر کی کچھ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا, اور خصوصاً دل کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں ذرا سی بے احتیاطی انسان کو خطرناک انجام تک پہنچا دیتی ہے. تو فرمایا کہ کسی بات سے دوسرے کو کوئی راہ ہی نہ ملے, کوئی موقع ہی نہ ملے, دوسرا کوئی امید بھی نہ رکھے, یعنی ایسا طرز گفتگو ہو کہ جس سے کسی مرد کے جذبات میں انگیخت پیدا نہ ہو اور اسے آگے قدم بڑھانے کی ہمت نہ ہو. اور خاص طور پر یہ جو لفظ فرمائے ان اتقیتن, اگر تم میں تقویٰ ہے, اگر تم خدا سے ڈرتی ہو, تو گویا اس معاملے میں خدا سے ڈرنے کا حکم ہے. کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرتا ہو تو کوئی دوسرا انسان کو ایسے معاملات میں چیک نہیں کر سکتا, کسی دوسرے کا ڈر انسان کو ایسی غلطیوں سے نہیں بچا سکتا. پھر یاد رکھیے کہ اگرچہ خطاب ازواج نبی سے ہے لیکن تمام عورتوں کے لیے اس میں نمونہ ہے, لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے, کہ کسی بھی مرد سے جب براہ راست بات کرنے کا موقع آئے تو ایسے لہجے میں بات کریں کہ جس سے دوسرا شخص کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کیونکہ کسی بھی انتہائی خرابی کا آغاز عموماً بات سے ہی ہوتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بات ہی نہ کرنا اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا, یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ مرد اور عورت کے درمیان ایسی سیگریگیشن پیدا کر ہی نہیں سکتے کہ آپ ہر شہر میں ایک دیوار بڑی سی فصیل بنا لیں, ایک طرف ساری عورتوں کو کر دیں اور دوسری طرف سارے مردوں کو, یہ ناممکن ہے. اگر گھر کے آس پاس بھی ایک بہت بڑی چار دیواری قائم کر کے آپ عورت کو اندر بند بھی کر دیں تو بھی یہ ممکن نہیں کہ کسی عورت کا کسی غیر مرد سے کبھی کوئی واسطہ نہ ہو. وہ تو ہوگا, یہ تو نیچرل ہے. بے شمار ضرورتیں ایسی پڑتی ہیں دن رات میں جس میں انسان کو دوسرے مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پیش آتی. تو اسلام نیچرل دین ہے, دین فطرت ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی عورت کسی مرد سے بات نہ کرے, یا عورت کی آواز ہی کا پردہ ہے اس لیے وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی. نہیں, آپ گھر میں ہیں, شوہر گھر پہ نہیں, اس لیے کہ ہر وقت شوہر گھر پہ رہ نہیں سکتے. آپ گھر میں ہیں, کوئی صاحب آتے ہیں دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اپنے کسی ضروری کام سے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی ہوں لیکن محرم نہ ہو, تو کیا اس موقع پہ جواب نہ دیا جائے گا؟ اسی طرح اگر گھر کے باہر آپ گارڈ رکھ لیں کہ میں بات نہیں کروں گی, گارڈ ہی جواب دے گا, تو کیا آپ گارڈ سے بات نہیں کریں گی؟ یا اسی طرح اگر بچہ بیمار ہے, آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں, تو کسی مرد ڈاکٹر سے اپنا یا بچے کا علاج نہیں کرائیں گے, بات نہیں کریں گے؟ اسی طرح اگر آپ کسی سواری پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں تو ڈرائیور سے بات نہیں کریں گے, اس کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اگر آپ کو بوقت ضرورت کوئی چیز خریدنے کی ضرورت پیش آئی ہے تو کیا آپ سبزی والے سے, گوشت والے سے یا کسی اور دکان والے سے بات نہیں کریں گے؟ بات کریں گے. لیکن جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ فلا تخدعن بالقول, اس طرح بات نہ کرو کہ جس طرح اپنے محرم رشتہ داروں سے بات کرتے ہو, اپنے شوہر سے یا بیٹوں سے بات کرتے ہو, یا اپنے عورتوں سے بات کرتے ہو, اس سٹائل میں مردوں سے بات نہ کرو. ایک فرق ہونا چاہیے, اور یہ فرق سب سے پہلے دل میں آئے, یہ فرق دل میں آئے اور دل سے پھر زبان پہ آئے.
1: اچھا یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کرخت لہجے میں بات کرنا، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ خاص سٹائل لجانے کا، شرمانے کا اور ادائیں دکھانے کا یا سٹائل سے بولنے کا، اس چیز کی طرف اشارہ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ چلا چلا کے بولنا یا شاؤٹ کرنا یا گدھے کسی آواز کی طرح بولنا جو انکر الاسوات کہا گیا. اور انکر الاسوات میں یہ چیز بھی آتی ہے نا کہ کوئی آرام سے بات کر رہا تو آپ اس سے زیادہ اونچی آواز میں اس کو جواب دیں چیخ چلا کے، کیونکہ وہ آپ کے قریب بھی کھڑا ہو تو اسی والیوم سے بولے گا جتنا کوئی دور سے بولنے کی ضرورت ہوتی. اور ساتھ ہی مزید وضاحت کر دی گئی کہ وقلنا قولا معروفا، اور کہنا بات معروف. معروف کا معنی قرآن پاک میں آپ نے کئی جگہ پڑھا ہے، مثلا جہاں یہ کہا جاتا ہے امر بالمعروف، تو معروف کا کیا معنی ہے؟ نیکی کا حکم، یعنی بھلی بات کہنا، نیکی کی بات کہنا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. پھر اسی طرح معروف کا ایک معنی ہوتا ہے عرف سے، قاعدے کی، وہ چیز جس میں کوئی برائی نہ ہو، یعنی جس کا بیان کرنا کوئی برے معنی نہ رکھتا ہو. معروف چیز یعنی عام روٹین کی بات. قلنا قولا معروفا، مثلا لین دین میں جو معروف روزمرہ کی گفتگو ہوتی ہے، جو انسان کسی کے سامنے بھی کر سکتا ہے، جس کو کرنے کے لیے تنہائی نہیں چاہیے. یعنی ایک معروف لہجے میں اگر انسان بات کر رہا ہے تو وہ کسی وقت بھی کر سکتا ہے. پھر معروف میں کام کی بات ہے، یعنی بیکار کی باتیں اور گپ شپ اور ہنسی مذاق یہ چیز نہ ہو. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو اگر یہ منع ہوتا کہ عورت کسی مرد سے بات ہی نہ کرے تو قلنا کا امر کا صیغہ آتا ہی نہ، پھر لا تقلنا آتا. تو قلنا سے معنی کیا ہے؟ کہ بات کر سکتی ہے، یعنی عورت کی آواز پردہ نہیں ہے، عورت مرد سے بات کر سکتی ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ، یعنی نیکی کی، تقوی کی. آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات ہوں یا عام صحابیات ہوں، کیونکہ جب ازواج مطہرات کی مثال دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ تو امت کی مائیں تھیں، ان کا مقابلہ کیوں کرتے ہو؟ مقابلے کی بات نہیں، ان کی پیروی کی بات ہے. نعوذ باللہ، کون یہ حیثیت رکھتا ہے کہ وہ ازواج مطہرات کا مقابلہ کرے؟ لیکن وہ ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھی ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے مسائل میں، جیسے مردوں کے لیے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے بھی انبیاء علیہ السلام عام روزمرہ زندگی میں، ایمان، عبادت، اخلاقیات میں وہی اسوہ حسنہ ہیں. لیکن خاص طور پر جو عورتوں کے مسائل ہیں ان میں عورتوں کے لیے انبیاء کی بیویوں کو پھر، اور خاص طور پر ازواج مطہرات کو، ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا گیا، کیونکہ کہا گیا لستن کا احد من النساء. اور اس رول کا آگے بھی مزید ذکر آئے گا. ازواج مطہرات کے علاوہ عام صحابیات بھی، مثلا حضرت خولہ جو ہے حضرت عمر کو نصیحت کرتی نظر آتی ہیں. حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں اور ایک عورت بیچ میں بول اٹھتی ہے کہ عمر، اللہ نے جب مہر پہ پابندی نہیں لگائی، کوئی قیمت مقرر نہیں کی، تو تمہیں بھی حق نہیں کہ تم کوئی ایسی ریسٹرکشن رکھو. تو عمر کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں، عمر غلطی پر ہے اور عورت نے سچ کہا، یعنی اس تنقید کو قبول کرتے ہیں. تو ایسے بے شمار مواقع تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس میں انٹریکشن تو موجود ہے لیکن حدود کے اندر، قاعدے کے اندر، ایک ضابطے کے اندر، اور معروف چیزوں میں اور ضرورت کی چیزوں میں، نہ کہ بیکار کی باتوں میں.

0: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
1: کہتیں فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. لکھتی ہے خاتون کوئی آپ ہی میں سے، میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جن کا ایک واقعہ آیت نمبر 32 کے عین مطابق ہے. وہ جس اپارٹمنٹ میں رہا کرتی تھی اس کے فرسٹ فلور پر ایک صاحب جن کی فیملی کراچی سے باہر تھی، وہ یہ سوچ کر کہ وہ صاحب اکیلے رہتے ہیں میں کبھی کبھار اپنے شوہر کے کہنے پر کھانا وغیرہ بھیج دیا کرتی تھی. وہ صاحب بھی ان خاتون کے بچوں کو بہت پیار کرتے، جب بھی نظر آتی بھابھی کہہ کر سلام کرتے اور مخاطب کرتے. وہ خاتون کہتی ہیں کہ ایک دن میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ نیچے اتر رہی تھی، وہ لوگ تھوڑا جلدی نیچے اتر گئے، میں ذرا پیچھے تھی، دروازے میں وہ صاحب کھڑے نظر آئے. میں نے ہمیشہ کی طرح سلام کیا، ان کا حال نرم انداز میں پوچھا اور نیچے اتر آئی. دوسرے دن دوپہر میں جبکہ میں گھر میں اکیلی تھی، بچے بھی اتفاق سے نہیں تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو وہ صاحب تھے. ان کی ذہنی دہشت ان کے چہرے سے عیاں تھی، مجھے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کو کچھ کام ہے، تو انتہائی مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے کہ مجھے اندر آنا ہے. خاتون کہتی ہیں کہ میں نے لرستی آواز میں کہا کہ میرے میاں گھر میں نہیں ہیں. اس شخص کی خباثت کو بھانپ کر میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ وہ شخص آدھا اندر اور آدھا باہر کھڑا تھا. شام کو میاں کے آنے تک میں لرستی رہی، سوچتی رہی کہ کل شام کے سلام اور نرم زبان میں بات کا اس شخص نے کیا مطلب نکالا، کہ کس غلط ارادے سے وہ آ گیا. اس لیے قرآن کے احکامات انسان کی عملی زندگی میں ہر جگہ لازم و ملزوم ہیں، ان پر عمل ہی نجات اور راحت ہے. ان کا سوال ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ ریلیشن شپ میں بسا اوقات مشکلات ہوتی ہیں، کہ بعض اوقات مرد ڈاکٹرز کو خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے، تشخیص کرنا پڑتی ہے اور ان کے جسم کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے. اسی طرح بعض اوقات اگر خاتون ڈاکٹر ہے تو مرد کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس میں کیا ہونا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ نمبر ایک، تو جہاں تک ممکن ہو مرد مردوں کو دیکھے، عورت عورتوں کو دیکھے. لیکن کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس فیلڈ میں ماہر مرد یا عورت ڈاکٹر نہیں ہو سکتی، اور خصوصاً خواتین اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کی کمی ہوتی ہے، مثلاً آپریشن کے لیے، سرجریز کے لیے، بعض اور ضرورتوں کے لیے. تو ایسی صورت میں کیا ہے، ایک ایکسپشنل کیس ہوگا، ضرورت ہوگی، کیونکہ انسانی جان بچانا اور انسانی جسم کو ہلاکت سے بچانا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. اب ایک شخص مر رہا ہے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے وہ دوسرا ہاتھ نہیں لگائے گا، تو یہ نہیں ہو سکتا. جان بچانا فرض ہے، صحت کے لیے دکھانا اور ہلاکت سے خود کو بچانا یہ لازم ہے انسان پر. تو ایسی صورت میں دکھایا جا سکتا، اور اس کے لیے وہی اصول آئے گا جو آپ کو ایک دفعہ میں نے لکھ کر دیا تھا، الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں جو ہیں، اور ضرورتیں سے مراد حقیقی ضرورت ہے، نہ کہ ہر چیز کو ضرورت کے نیچے لا کے حلال کر لینا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں تقوی کا حکم بہت زیادہ آتا ہے. کبھی غور کیا کس لیے؟ اس لیے کہ جہاں قانون مدد نہیں کرتا وہاں تقوی اس گیپ کو فل کرے گا. کہ کیسے فیصلہ ہو، ہر چیز کا بلیک اینڈ وائٹ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ضرورت ہے یا یہ نہیں. وہ جو کسی نے ایک ایگزامپل دی تھی نا سفاری والی، سفاری میں کیا ہوتا ہے کہ درندے جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آپ نے خود کو خود بچانا ہے، اپنی لمٹس خود دیکھنی، اپنی نگاہیں بچانی ہے، اپنا جسم بچانا ہے، اپنے عزت بچانا ہے. درندے تو ہر طرف ہیں، تو زیادہ بڑی ریسپانسبلٹی آپ کے اپنے اوپر آ جاتی. اسی لیے قرآن فرد کو ٹریٹ کرتا ہے، فرد کی اصلاح کرتا ہے، اور جب تک فرد کی اصلاح نہ ہو کوئی قانون معاشرے کی اصلاح کر نہیں سکتا. مرد استاد سے پڑھتے وقت کیا توجہ سے سننے کے لیے ان کو غور سے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ غور ایسا ہی غور ہو کہ جس سے سبق پر غور رہے، دوسرا غور نہ شروع ہو جائے. اسی لیے یغددن من ابصارہن، ٹھیک ہے؟ اسی پر ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لیکچر سن رہے ہیں، یا کہیں پر بھی ایک ہی اصول ہے، کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس کو. کہتے ہیں کہ آج کل کچھ ایسی پارٹیز کا رواج ہے، سلمبر پارٹیز اور پاجامہ پارٹیز، جس میں بچے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے ہاں نائٹ سپینڈ کرنے دیں، اور بہت ساری خرابیاں اس سے وجود میں آتی ہیں. ظاہر ہے کہ پھر بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہیں اور جو ان کا دل چاہے کریں, اور اس سے کئی قسم کے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. یہ پھر میڈیکل کالجز کا پوچھا گیا, اس کے لیے بھی وہی ہے جو ابھی ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن کے سلسلے میں بات ہے. اگر آپ اصول سمجھ لیں تو میرے خیال ہے بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں بسا اوقات بہت خرابیاں, بہت لوئر طبقہ جو ہے جیسے کچی بستی آبادی, اس میں بھی بہت خرابیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ایک کمرے میں ماں باپ بھی رہ رہے ہیں, نیا کپل بھی رہ رہا ہے, ان میرڈ بچے بھی رہ رہے ہیں, چھوٹے بچے بھی رہ رہے ہیں, اور بسا اوقات جگہ نہیں ہوتی ان کے پاس, اور ایک ایک بستر پر کئی کئی بچے سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی بعض اوقات بہت خرابیوں کا سبب ہوتی ہیں. ہمیں تو پتہ چل گیا کہ یہ نگاہیں کس طرح بچائیں. ان عورتوں اور مردوں کا کیا کریں جو باوجود برقع میں ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے چلے جاتے ہیں, اور کچھ خواتین بھی ایسا ہی کرتی ہیں. اب دیکھیے کہ صرف علم کافی نہیں ہوتا, علم کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو, خدا کا خوف نہ ہو, تو محض جان لینا کسی چیز کے لیے کافی نہیں. یہ آیات سن کر اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کتنا محفوظ کر دیا کہ ہم اپنے کام سکون سے کر سکیں, ایک ہیلدی ماحول وجود میں آئے. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک اسلامی ہونے کے باوجود بالکل برعکس کام کر رہا ہے, اور قدم قدم پہ ایسی ہی نظروں کا سامنا ہے. حجاب کے باوجود ایسی نظروں سے بچنے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں؟ پردے کے بارے میں کسی نے ایک مثال دی تھی کہ جب شہر میں امن ہوتا ہے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کی اتنی فکر نہیں ہوتی اور ہم سکھ اور چین سے گھروں میں رہتے ہیں, لیکن جب دہشت گردی وغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے تو ہم تمام احتیاطی تدابیر ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. مثلاً ہم اپنے گھر کا اندر والا دروازہ بند کرتے ہیں, پھر گیٹ بھی بند رکھتے ہیں, ایک برگلر الارم بھی لگا دیتے ہیں, کتے کو بھی پہرے پہ بٹھا دیتے ہیں, اور بعض اوقات ایک گارڈ بھی اپنے گیٹ پہ کھڑا کر لیتے ہیں. کراچی میں اگر آپ جائیں یہ سب ایسے ہی حلیہ نظر آتا ہے. پردے کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ آج کا معاشرہ نہایت فتنہ و فساد والا معاشرہ ہے. ہم عورتوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنے اوپر پہرا بٹھانا ہے. اللہ نے ہمیں پردے کی صورت میں بہترین پہرا یا حفاظتی چادر عطا کی, لیکن آج اس معاشرے میں پردے کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے. حجاب اوڑھ کر سب کی نظروں سے اوجھل ہونے کا احساس بہت عمدہ ہوتا ہے. میں جب سردیوں میں کالج جاتی تو حجاب کے ساتھ گلوز بھی پہنتی, اس میں پوری طرح کور ہو جاتی, اس احساس سے بہت لطف آتا. ایک جاپانی نو مسلمہ خولا نکالتا نے اپنے حجاب اوڑھنے کے احساسات کو اس طرح بیان کیا تھا, ابزرونگ حجاب فرام آؤٹ سائڈ اٹ از امپاسبل ٹو سی وٹ اٹ ہائڈز, ایز آؤٹ سائڈر مے سی اسلام از ریسٹرکٹنگ مسلم, ان سائڈ ہاؤ ایور دیر از اے پیس فریڈم اینڈ جوائے وچ دوز ہو ایکسپیرینس اٹ ہیو نیور نون بفور. کہ باہر سے تو لگتا ہے کہ شاید عورت قید ہے, لیکن اندر عورت کی جو اپنی آزادی ہوتی, ہنس رہی ہے, غصے کا اظہار کر رہی ہے, کھا رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, ڈر رہی ہے, جھجک رہی ہے, نروس ہو رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, کسی کو کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی آزادی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیسا چاہیں وہ کرتے رہیں. لیکن جب آپ سب کے سامنے ہوتے ہیں تو ہر وقت آپ کو ایک مصنوعی خول چڑھا کے رکھنا ہوتا ہے, اپنے سب جذبات کا آپ کھلم کھلا اظہار نہیں کر سکتے. یہ ایک نو مسلمہ ہے جاپانی, اس کی بات یہ بڑی کام کی ہے کہ بظاہر قید نظر آتی ہے لیکن اندر مکمل آزادی ہے, اور یہ وہی ایکسپیرینس کر سکتا ہے کہ جو اس آزادی سے گزر رہا. کل کلاس میں ہم نے جسٹ فار انجوائمنٹ ٹیلی فون پر بات کرنے کے بارے میں بات کی. بہت سی لڑکیاں اور لڑکے اس طرح کر کے دوسروں کی زندگی میں زہر گھولتے ہیں. ایسے لوگوں کو بعض دفعہ اللہ دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے, سزا سے ہدایت پانے والے سیدھے رستے پہ آ جاتے ہیں. میری فیملی میں ایک ایسا واقعہ ہوا, میرے ایک دور پار کی کزن جس سے میری دوستی تھی اپنے کزن کو یک طرفہ طور پر پسند کرتی, اس سے بات چیت بڑھانے کے لیے اس نے فون کرنے شروع کیے. وہ لڑکا شروع میں اس سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ ایک تو اس کا کزن تھا, دوسرے عمر میں کافی بڑا تھا, مگر یہ اس کو مسلسل فون کرتی رہی. جب وہ اس کو ڈانٹتا تو کہتی میں صرف آپ سے بات کرتی ہوں, میرا کوئی دوست نہیں. اور یہ بات بالکل غلط تھی. دونوں تقریباً ایک سال تک اسی طرح فون پر باتیں کرتے رہے. ایک فیملی کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے گھروں میں بہت آنا جانا نہیں تھا, اس لیے یہ ٹیلی فون کی دوستی چھپی رہی. اب اس لڑکے کے دل میں بھی لڑکی کے لیے جذبات تھے, اور یہ معاملہ صرف بات کرنے کی حد تک رہا. انہی دنوں اس لڑکے کے بھائی کی شادی کی بات چلی, اور اس کے بھائی کا رشتہ اسی لڑکی سے طے ہوا. سب کچھ اتنا جلدی اور اچانک ہوا کہ وہ لڑکی انکار نہ کر سکی، کیونکہ اس کے گھر والے فیصلہ کر چکے تھے اور جس وجہ سے وہ انکار کر رہی تھی وہ وجہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف لڑکے کی طرف بھی یہی معاملہ تھا، اس کو بھائی کی منگنی کا تب پتا چلا جب معاملات طے ہو چکے اور اب انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ آج وہ لڑکی اسی لڑکے کی بھابھی ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے اسی لڑکی نے سنائی ہیں۔ وہ اتنی شرمندہ ہے اپنی اس غلطی پر کہ دن رات کا گلٹ اس کے اندر ہے۔ اس کے شوہر اچھے ہیں مگر دن رات گلٹ میں رہتی ہے کہ وہ انہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ شادی سے پہلے انہی کے بھائی سے انوالو رہ چکی ہے۔ اس لڑکے کا بھی یہی حال ہے کہ بھائی سے آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اس نے اپنی پوسٹنگ دوسرے شہر کروا لی، بہت کم گھر جاتا ہے۔ دیکھا جائے تو ساری زندگی اس کے سر پر احساس جرم کی یہ تلوار لٹکتی رہے گی جو اس کو کبھی خوش نہیں ہونے دے گی۔ یعنی غلط کام کرنے کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ آپ کیکر بو کے آم کیسے لے سکتے ہیں؟ غلط کام کریں گے تو کسی نہ کسی وقت اس کا خمیازہ کسی شکل میں تو سامنے آئے گا۔ اگر دنیا والوں سے وہ عیب چھپا بھی رہے تو جو اندر کا ضمیر ہے وہ ایسے کچوکے لگاتا ہے کہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو چھوٹی موٹی تاویلوں سے مطمئن کر کے ایسے غلط کام میں مت الجھائیں۔
2: انٹرنیٹ کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ اس پہ چیٹ اور پھر اس کے نتیجے میں شادی اور تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں، تو یہاں کسی نے ایک اخبار کی کٹنگ بھیجی ہے جس میں ایک واقعہ درج ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ لکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی دنیا کی ایک ایسی تفریحی پیشکش ہے کہ جس سے آج کی نسل کچھ ضرورت سے زیادہ ہی لطف اندوز ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ ایسے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ کچھ اسی حوالے سے ایک سبق آموز واقعہ۔ یہ کہتی ہیں کہ میں کالج سے آ کر تقریباً ہر روز ہی اپنے ذاتی کمپیوٹر پر کچھ وقت گزارا کرتی، کسی کام کی غرض سے نہیں بلکہ نیٹ کے استعمال کی بنیادی وجہ میرے وہ لاتعداد ملکی اور غیر ملکی دوست تھے جو میں نے چیٹنگ کے ذریعے بنا رکھے تھے۔ انہی میں سے ایک لڑکا جس کا نام وکی وقار تھا، شروع میں تو مجھے وقت گزاری کا محض ایک ذریعہ لگا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی باتوں سے کچھ ایسی مروب ہوئی کہ اس کی شخصیت کی گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ کافی روز سے میری اس کی بات نہیں ہوئی تھی، نہ میل نہ چیٹنگ، میں سخت پریشان تھی۔ اور پھر ایک دن پیغام ملا کہ وہ لائن پر ہے۔ اس نے پوچھا کیسی ہو، میں نے اسے اپنا نام سوہنی بتایا۔ میں نے کہا تم بتاؤ کہاں تھے اتنے دن؟ دراصل مجھے ملازمت مل گئی اس لیے مصروفیت بڑھ گئی، بڑی مشکل سے فارغ وقت ملا تو اب آفس ہی سے چیٹ کر رہا ہوں، وکی نے جواب دیا۔ ویسے اصل کام تو مجھے اب کرنا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا تو ہنس کر بولا ارے بھائی تمہارے گھر اپنے گھر والوں کو بھیجنے کا۔ اتنی جلدی کاہے کیا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اور ویسے بھی نہ تم نے مجھے دیکھا نہ میں نے تمہیں، صرف انٹرنیٹ کے ذریعے ہم دونوں شادی جیسے بندھن میں بند کیسے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کھل کر وضاحت کی، تمہاری بات درست ہے لیکن ضروری نہیں کہ انسان صرف ظاہر سے متاثر ہو، بلکہ مزاج اور فطرت میں ہم آہنگی بھی اس رشتے میں بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اس کا جواب ٹھوس تھا لیکن میں نے پھر پسو پیش کی، شادی صرف ایک لڑکا لڑکی نہیں بلکہ دونوں خاندانوں کا بندھن ہوتا ہے، کیا معلوم جب ہم ملیں تو کچھ ایسے اختلافات پیدا ہو جائیں کہ جن کے پیش نظر ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ جائے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اسی لیے میں تمہارے اور اپنے گھر والوں کے مابین صرف ذہنی ہم آہنگی جانچنے کے لیے رشتہ بھیج رہا ہوں۔ اگر رشتے میں کوئی رکاوٹ ہوئی تو اس کا پہلے ہی پتہ چل جائے گا، اور پھر ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ اور کسی رشتے کے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک رشتے کی حیثیت سے ضرور قبول کر لے گا، اور وہ رشتہ ہے ہماری دوستی کا۔ اس نے مجھے قائل کرنے کے لیے تفصیلی جواب دیا، چلو یوں ہی صحیح، لیکن میں کل تک کی مہلت چاہتی ہوں کیونکہ میں جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ میں اندر سے بہت خوش لیکن کچھ خوف زدہ بھی تھی، سو میں نے ایک روز کی مہلت مانگی۔ ٹھیک ہے تو میں کل تمہارے جواب کا انتظار کروں گا، کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ میرا بھائی حبیب کافی روز سے کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہا تھا جس کا وہ تھوڑا بہت تذکرہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن میں نے کچھ خاص دلچسپی نہیں لی تھی، مگر آج مجھے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا، تانیہ آج آخر میں نے اس سے بات کر ہی ڈالی، جانتی ہو وہ بھی تقریباً راضی ہی ہے، بس ذرا سی مہلت چاہتی ہے، شاید اپنے والدین کو میرے متعلق راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہیں بھیا، ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ پتا نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی۔ بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام سونی ہے۔ اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو. اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے, بالکل جذباتی نہیں. کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی. بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے, لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے. پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی. مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی, خدا یہ کیا ہو گیا. اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا. سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں, آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں, یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے, یا بچوں کا باپ ہے, یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے, مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں. اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے. صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا, یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی.

0: یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی. یہ انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جن کے پاس کوئی مقصد نہ ہو زندگی میں, جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہو, وہ ایسے کام نہیں کر سکتے. کل پر ایک سوال ہے کہ آپ نے کل بتایا تھا کہ ایک عورت کا عورت سے جسم ملانا منع ہے, تو اس کی حد کیا ہے, گلے ملنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی خواتین جب آپس میں گلے ملیں تو اس میں کیا لمٹس ہونی چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. گلے ملنے کے بارے میں جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے یا اردو میں بھی وہ استعمال ہوتا ہے عربی سے, وہ ہے معانقہ. ایک لفظ ہوتا ہے معانقہ اور ایک ہے مصافحہ. باب کون سا ہے, اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اشتراک, دو لوگوں کا باہم اشتراک. معانقہ کا لفظ عنق سے ہے, عین نون قاف عنق, عنق گردن کو کہتے ہیں. اور مصافحہ کا لفظ صفح سے ہے, صافح صف کہتے ہیں ہتھیلی کو. مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ ملانا, ہینڈ شیک, ہاتھ سے ہاتھ ملانا, دو ہاتھوں کا باہم ملنا. اور معانقہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ دو گردنوں کا ساتھ ملنا. تو اگر آپ لفظ پر غور کریں تو یہ لفظ خود ہی حقیقت کو واضح کر دیتا ہے کہ اصل سچویشن کیا ہونی چاہیے. یعنی ایک دوسرے کے گلے ملنا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا گلے ملنا, تو گلا اردو میں گلا بولتے ہیں, اور گلے کا اطلاق گلا کہاں تک ہوتا ہے جی, اور عنق اور گلا ایک ہی پورشن کا نام ہے. اردو میں ہم گلا سامنے والے اس حصے کو گلا کہتے ہیں, اور عربی میں عنق کہتے ہیں. تو معانقہ یعنی گلے ملنا. اسی طرح بعض اوقات کسی کو گلے ملتے ہوئے, جیسے عربوں میں رواج کس بھی کرتے ہیں, ہاتھ ملایا جاتا ہے. یعنی گریٹ کرنے کا طریقہ کیا, ہاتھ ملایا جاتا ہے, گلے ملا جاتا ہے, کس کیا جاتا ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جو مرد اور عورت کے درمیان تو ان اینی کیس منع ہے, لیکن عورت اور عورت کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ, مرد اور مرد کے درمیان جائز ہیں کچھ لمٹس کے ساتھ. اور مصافحہ جو ہے وہ عورت اور مرد کے درمیان نامحرم میں تو نہیں ہو سکتا, محرم میں ہو سکتا ہے, مثلا باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھانجا ہے, بھتیجا ہے, لیکن دوسروں کے ساتھ نہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں مصافحہ کے بارے میں, حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مصافحہ کرتے تھے, تو انہوں نے کہا ہاں. اس کو بخاری نے روایت کیا ہے, بلکہ اس کی بہت فضیلت بھی آتی ہے. پرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کا بوسہ لیا, یعنی ان کو کس کیا. آپ کے پاس اقرا بن حابس تھے, اقرا ایک شخص کا نام. اس نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی کسی کو کس نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو خاص طور پر چومنا اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آنا اور ان کا خیال رکھنا جو ہے یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. براہ بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان جس وقت آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو الگ ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ لینا سلام کے لیے, یا ویسے بھی اگر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر انسان بیٹھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے جس وقت دو مسلمان باہم ملے اور مصافحہ کرے, اللہ کی حمد کرے اور اس سے بخشش چاہے تو ان کو بخش دیا جاتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہا کہ ایک آدمی نے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ایک شخص اپنے بھائی اپنے دوست کو ملتا ہے, کیا اس کے لیے جھکے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی اس طرح جھک کے ملنا چاہیے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں بادشاہوں کے سامنے جب کوئی آتے ہیں تو کیسے جھکتے ہیں, جیسے نماز میں رکوع میں جھکا جاتا نا, بو ڈاؤن کرنا, تو یہ درست نہیں جی, جھکنا نہیں چاہیے. یعنی اگر سلام لینے کے لیے جھک رہے ہیں تو اور بات ہے, لیکن بطور خاص جھک کر ملنا تو وہ سنت نہیں ہے. حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری تیمارداری یہ ہے. تیمارداری کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی مریض کا حال پوچھا, کہ مریض کی پیشانی یا اس کے ہاتھ پر آدمی کا ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے تمہارا کیا حال ہے. اور یہ اس لیے کہ وہ جو ایک نفرت ہوتی ہے نا مریض سے کہ اس کے جراثیم ہم کو چمٹ جائیں گے, تو اس کا بھی تدارک کیا گیا. اور پورا سلام تمہارے درمیان مسافہ کرنا ہے, یعنی ایک زبانی سلام ہے اور پورا سلام کیا ہے, منہ سے سلام بھی کہے اور ہاتھ میں ہاتھ بھی ملائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ زید بن حارثہ مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے. وہ آئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے بدن اس کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے, اپنا کپڑا کھینچتے تھے. اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کو اس سے پہلے یا اس کے بعد ننگا نہیں دیکھا, ننگا سے مراد یہ کہ شرٹ نہیں تھی. تو آپ نے اسی حال میں زید کو گلے سے لگایا اور اس کو بوسا دیا. زید بن حارثہ کون تھے؟ جی منہ بولے بیٹے. ایوب بن بشار انزہ قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں, اس نے کہا میں نے ابو ذر سے کہا جس وقت تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کیا وہ تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے؟ اس نے کہا میں کبھی آپ کو نہیں ملا مگر آپ میرے ساتھ مسافہ کرتے, یعنی آپ ہمیشہ سلام کے ساتھ مسافہ کرتے. ایک دن آپ نے میری طرف پیغام بھیجا, میں اپنے گھر میں موجود نہ تھا. جب میں آیا مجھے خبر دی گئی, میں آپ کے پاس آیا, آپ تخت پر بیٹھے تھے, آپ نے مجھے گلے لگایا, یہ بہت بہتر ہوا اور بہت بہتر اور بہتر, یعنی گلے لگانے میں حرج نہیں. اور گلے لگانے سے مراد کیا؟ معانقہ. پھر اسی طرح شابی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعفر بن ابی طالب کو گلے سے ملے اور اس کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا, یعنی یہاں کس کیا. پھر اسی طرح جعفر بن ابی طالب حبشہ سے واپس لوٹنے کے قصہ میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نکلے یہاں تک کہ ہم مدینہ آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے, گلے لگایا, پھر فرمایا میں نہیں جانتا مجھے خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی. اور خیبر کی فتح کے وقت حضرت جعفر آئے تھے, یعنی دو خوشیاں اکٹھی ملی تھیں آپ کو, اس لیے خاص طور پر اس خوشی کا اظہار کیا. یعنی یہ روزمرہ کا معمول یا روٹین میں ایسی نہیں چیز, لیکن بہت ہی خوشی کے موقع پر جبکہ خیبر فتح ہوا اور اس کے ساتھ حضرت جعفر آئے. جعفر کہاں تھے؟ حبشہ سے آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو خوشخبریوں کو سن کر بہت خوش ہوئے اور جب جعفر سے ملے تو ان کو بوسا دیا. خصوصاً آپ کا طرز عمل یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے یا کوئی سفر سے واپس آتا تھا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ عام طور پر مجلس میں آ کر سلام کرنا چاہیے اور سب کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے ہاتھ ملا کر, لیکن اگر کوئی ایسی گیدرنگ ہے کہ جو کیجول ہے تو اس میں سلام کے ساتھ ہاتھ بھی ملانا چاہیے. بہت دن کے بعد ملے ہیں تو گلے بھی ملنا چاہیے, اور اگر بہت ہی کوئی خوشی کا موقع ہے تو کس بھی کر سکتے ہیں. سوال ہے ایک لڑکا شادی کے لیے کسی لڑکی کو کس سٹیج پر دیکھے؟ لڑکی کو دیکھنے کے لیے کون سی سٹیج, یعنی سٹیج سے مراد یہ کہ پیغام بھیجنے سے پہلے, پیغام بھیج کر یا کوئی بات طے پانے کے بعد. اس میں آپ دیکھیے کہ جب پیغام بھیجے تو اس کے بعد ہی, ٹھیک ہے نا. اور اس میں اس رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نہیں کہ ایک شخص کا شادی کا ارادہ کوئی نہیں اور محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے وہ پیغام بھیج کر اس کو دیکھنے پر اصرار کرے تو یہ طریقہ درست نہ ہوگا. کیونکہ اگر کوئی شخص شادی کی نیت نہیں رکھتا, ارادہ نہیں رکھتا, اور ویسے ہی ایک تفریح کی خاطر ایسا کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا. کل بھی میں نے بات کی تھی نا کہ اصل چیز تقویٰ ہے. یہ بہت سے احکامات تقویٰ کے بغیر صرف قانونی باتیں نہیں ہیں, کہ پیغام بھیجنے کا طریقہ کیا ہے. لڑکا پیغام خود بھی دے سکتا ہے, لیکن افضل صورت کیا ہے کہ والدین اس کے پیغام لے کر آئیں. لڑکی کے ماں باپ, لڑکے کے ماں باپ دونوں باہم بیٹھیں, ایک دوسرے سے ملاقات کریں, ایک بات کو طے کریں, اور اگر باقی تمام چیزیں مناسب معلوم ہوتی ہوں تو پھر لڑکی کو بھی دکھا دیں. لیکن اگر لڑکی والوں کا ارادہ ہی نہیں ہے شادی کرنے کا, ان کو لڑکا پسند ہی نہیں آیا, ان کو فیملی پسند ہی نہیں آئی, ان کا دل ہی نہیں ٹھکا, تو بلا وجہ لڑکی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جب باقی چیزیں مثلا خاندان پسند ہے, لڑکا پسند ہے, جاب پسند ہے, باقی جو بھی چیزیں ہیں جو کسی کی سوچ ہو سکتی ہیں, تو اس کے بعد آخری مرحلہ کیا ہے کہ لڑکی کو دکھا دیا جائے. لیکن وائس ورسا نہیں, کہ نہ خاندان میچ کرتا ہے نہ کچھ اور, نہ ہی کوئی ایسی چیز ہے کہ جو دونوں میں باہم ایک خاندان بنانے میں مددگار ہوگی, تو اس صورت میں محض لڑکیوں کو دیکھتے رہنا اور گھر گھر میں گھومنا پھرنا بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ جانا بھی کسی کے گھر اسی وقت چاہیے جب باہر سے سب باتیں باقی پتہ چل جائیں کہ واقعی یہ جگہ مناسب لگتی. آج کل بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ گھر گھر میں جاتے ہیں، لڑکیاں دیکھتے ہیں رد کر کے، منہ بنا کر، نخرے کر کے، اور اس کے بعد کئی قسم کے عیب چینی کر کے، بعض اوقات الزام لگا کے ریجیکٹ کر کے آ جاتے ہیں. یہ مسلمان کو اذیت دینا ہے. اذیت دینے والا اپنے اسلام کو داغدار کرتا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو رشتہ بتایا کہ فلاں جگہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے بہت اچھے ہیں، اب پہلے آپ ان کا خاندان معلوم کر لیں. جو آپ کے ذہن میں باتیں ہیں کہ ہمیں کس قسم کی لڑکی چاہیے، وہ پہلے سب دیکھ لیں، وہ چیزیں ہیں وہاں. لڑکی کو باہر کسی اور جگہ دیکھ لیں، کسی تقریب میں، کسی جگہ جہاں مناسب ہو، اور پھر اگر سمجھے کہ لڑکی بھی پسند ہے، فیملی بھی پسند ہے، تو پھر آپ بیٹے سے بات کریں. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر لے جائیں اس کو بھی، اور بے شک پہلی ملاقات پہ لے جائیں. لیکن پہلے چند چیزوں کا، یعنی نیت اور ارادے کی پختگی ضروری ہے. اور اگر اس وقت وہ دیکھے کہ نہیں پسند آئی لڑکی، تو خاموشی سے بغیر کچھ عیب چینی کیے انکار کر دے. اس میں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ انسان ہر مجلس میں بیٹھ کے کہے ہاں ہم نے فلاں لڑکی دیکھی تھی، وہ ایسی تھی ویسی تھی. یہ عیب چینی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور انسان کے اعمال، جو بھی نیک اعمال ہیں، ان کو مائنس کرنے میں بہت تیز کردار ادا کرتی ہے. جی ہاں، لڑکیاں کمپلیکس کا شکار ہو جاتی ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتی ہیں، کئی قسم کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں. انسان کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ اس کو کوئی ریجیکٹ کرے. یہ چیز بہت زیادہ ایک ناسور بن جاتی ہے اور بیکار کر کے رکھ دیتی ہے بسا اوقات لڑکیوں کو. یہ کہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں بہت کم لڑکے ایسے ہیں جو دیندار ہوں، جن کے اندر ایمان ہو. میجورٹی جو ہمارے لڑکے ہیں وہ تو فلرٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ اچھا رشتہ با اخلاق لڑکے کو شادی کر لینی چاہیے. کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ملے گا آپ کو سوسائٹی میں. اس میں صرف یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بائی نیچر اچھے ہوتے ہیں، مگر ان کو اسلام کی حدود کا نہیں پتا. آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہاں آنے سے پہلے سورت نور پڑھ رکھی تھی؟ بہت کم لوگوں نے. تو جو باہر بیٹھے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے؟ یا اسلام کے جو ستر اور حجاب کے احکامات ہیں وہ انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ تو جب احکام پتہ ہی نہیں، تو احکام پتہ نہ ہونے کی صورت میں تو غلطیوں کے بہت اندیشے ہیں. تو ایسی صورت میں بائی نیچر اگر کوئی شخص اچھا ہو تو شادی میں حرج نہیں، بعد میں آپ اس کو دین کی طرف لا سکتے ہیں.
1: اس نے پوچھا ہے کہ مرد عورت پر غلط نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اسی طرح کوئی عورت بھی کسی عورت پر ایسی نگاہ ڈالے تو پہچانی جاتی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی عورت آپ کو جس ارادے سے چھوتی ہے اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. چنانچہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اوائڈ کریں، اگنور کریں، خود کو بچائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سینس دی ہے، اور اس معاملے میں انسان اتنا سینسیٹیو ہے کہ چھوٹی سی بھی دوسرے کی حرکت فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اگر آپ کسی کے بارے میں بھی ایسی کوئی فیلنگ آئے تو آپ اپنے رویے سے اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں اور شور مچائیں یا کوئی ایسی حرکت کریں، نہیں، فرم رویہ اختیار کریں، دوسرے کو ہمت ہی نہیں ہوگی. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہم کمیونیکیشن نہیں کرتے. تبلیغ صرف زبان سے نہیں ہوتی، تبلیغ جو ہے وہ لکھ کر بھی ہو سکتی ہے، کوئی اچھی چیز کسی کو پڑھنے کے لیے دے کر ہو سکتی ہے، کوئی اچھا مٹیریل میٹر کسی بھی طرح دوسرے تک پہنچانا، اس کا مطلب ہے پہنچانا. کیا پہنچانا؟ بات پہنچانا، کتاب پہنچانا، کیسٹ پہنچانا، کچھ اور پہنچانا، تو یہ سب پہنچانے میں آ جاتا ہے. اگر کوئی عورت غلط حرکت کرے ہمارے ساتھ یا کوئی بھی کرے، بعض اوقات آپ بازار سے جاتے ہیں، کوئی آپ پہ آوازیں کستے ہیں، کوئی آپ کو چھیڑتے ہیں، کوئی ایسے ہی بدتمیزی کر کے چلے جاتے ہیں، جب آپ کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ایسی صورتحال پیش آتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کو، اگر تو آپ کوئی اجنبی شخص ہو تو ایک دفعہ گھور کے چلے جائیں، اگر کسی سے بات کرنے کا موقع تو بات کر لیں، لیکن خود کو پوری طرح کنٹرول میں رکھ کے بات کریں. اگر آپ ساتھ رو رہے ہو، ساتھ چیخ رہے ہو، تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گا آپ کیا کہہ رہے ہیں، سارا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا. اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو دن رات آپ کے ساتھ رہتا ہو، مثلا کسی جگہ میں، یہاں آپ اکٹھے روز بیٹھتے ہیں یا ہاسٹل میں اکٹھے رہتے ہیں، آپ لکھ کر اس کو صاف صاف حکم سنا دیں اللہ کا. اچھا مجھے ایک چیز نے بہت فائدہ دیا, وہ یہ کہ جب بھی کسی شخص نے مجھ سے کوئی غلط مطالبہ کیا تو اس جملے نے مجھ کو بہت فائدہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتی, مجھ کو اللہ سے ڈر لگتا ہے. بہت سمپل سا جملہ, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, میں یہ نہیں کر سکتی. بعض وقت یہ ہوتا ہے نا, لوگ کہتے ہیں آپ ذرا جھوٹ بول دیجئے فلانے موقع پہ, فلاں کو یہ کہہ دیجئے ہماری طرف سے. بس ایسی پالیٹکس چلتی ہے نا, بعض اوقات فیملیز میں ہوتی ہے, بعض اوقات کسی اور چیز میں ہوتی ہے. نہیں نہیں تم فلاں کو ٹال دینا, لوگ صاف تو نہیں کہتے جھوٹ بول دینا,

صبر کرنا چاہیے, اس کے بعد بات کرنی چاہیے, اور خصوصاً گھریلو زندگی میں, شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی میں اگر ایسی کوئی بات ہو تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی غصے میں ہوتا ہے ہم اسی وقت چاہتے ہیں کہ ابھی فوراً واپس پلٹ آئے, اپنی نارمل ہو جائے, تو وہ بھی انسان ہے, اس کو بھی وقت دینا چاہیے. بہت شدید غصے میں کسی کو منانے کی بہت زیادہ پیچھے پڑ کے کوشش نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو خود بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے درست ہونے کے لیے. کسی نے لکھا ہے کہ اس ساری گفتگو سے سمجھ میں آیا کہ قرآن نے تو بیسک اصول دے دیا مگر اصل مفتی آپ کا اپنا دل ہے, کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا, بہت باریک لکیر ہے جو اچھی نظر اور بری نظر کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے, یہ ہر ایک کے ضمیر کی بات ہے اور ہر ایک بیسٹ جج خود اپنے لیے ہے. یہ ایک حدیث بھی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں, استفتی باب استفال ہے, فتویٰ مانگو قلبک اپنے دل سے, ولو اور اگرچہ افتو کا وہ فتویٰ دے دیں تجھ کو. اگر لوگ آپ کو مثلاً آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں, لوگ آپ کو کہہ بھی دیں ہاں یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے, لیکن آپ کو اصل میں پتا ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس میں حلال حرام کی گنجائش کہاں تک نکلتی ہے. نامحرم کے پاس تعلیم کی غرض سے جانا کیا درست ہے جبکہ تعلیم کی اور کوئی سہولت نہ ہو, اور یہ بھی علم ہو کہ پڑھانے والا بہت صاف نیت بھی نہیں رکھتا؟ نیز کیا نامحرم استاد کے پاس تنہا لڑکی جا سکتی ہے؟ اس کے بارے میں تو واضح حدیث ہے, کیا اس کے بعد بھی پوچھنے کی گنجائش ہے؟ نہیں, کسی نامحرم کے پاس تنہا لڑکی نہیں جا سکتی. مثلا میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی, میں شادی شدہ تھی, 3 بچوں کی ماں بھی تھی, لیکن الحمدللہ میرے شوہر ساتھ تھے. ہوتا یہ پی ایچ ڈی میں کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی اپنے سپروائزر کے ساتھ ڈسکشن ہوتی, میٹنگ ہوتی, اور جو آپ نے کام کیا ہوتا ہے اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے, آپ کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کیوں لکھی یا کس لیے لکھی. اب ایسی ہر سٹنگ میں میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہوتے تھے, میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی, حالانکہ میرا سپروائزر ریٹائر ہونے کے قریب تھا, بہت بوڑھا آدمی تھا, لیکن کبھی بھی تنہا کمرے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھی, کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے. آپ خواہ وہ کتنا ہی بوڑھا انسان ہو, کتنا ہی شریف ہو, نیک ہو, اور میں خواہ شادی شدہ ہوں, برقعے میں ہوں, سب کچھ ہوں, لیکن جب اللہ نے ایک حد قائم کر دی تو ہم اس حد کو کیوں توڑیں؟ ہمیں نہیں توڑنا. اگر آپ کہیں گے جی آپ تو لکی, آپ کے ہسبینڈ ساتھ تھے, تو پھر ہم کیا کریں؟ تو آپ اپنے ساتھ اپنے کسی دوست کو, کسی بھائی کو, کسی کو, کسی نہ کسی کو تو ساتھ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ, یعنی آپ اللہ کی حدود کو قائم رکھتے ہوئے اپنا مقصد پورا کریں. تو کوئی بھی ایسی جگہ, کوئی بھی ہاں استاد ہی کیوں نہ ہو, آپ مت بیٹھیں تنہا, کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے. تو جو انسان اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے وہ خود اپنے آپ کو بہت ساری مشکلات سے بچا لیتا ہے. آپ اللہ کی حد توڑے پھر خود ٹوٹیں. آج کل ایک جملہ, اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو, بہت سنا جاتا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہر شخص اپنے لحاظ سے ایکسٹریم کا مطلب کچھ سے کچھ سمجھتا ہے. جو دین سے تھوڑے دور ہیں اور جو دین سے بہت دور ہیں, ہر کوئی اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. میری ایک جاننے والی جو بہت دنیا میں انوالو ہیں, وہ ذرا سی بھی دین کی بات کوئی کرے تو اس پر وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ہے. کچھ لوگ تو نمازوں کی پابندی کو بھی ایکسٹریم کہتے ہیں. اچھا, یہ جو فنڈامنٹلزم کا لفظ ہے, فنڈامنٹلسٹ, اگر اس کو انالائز کریں آپ, اس پر غور کریں, تو فنڈامنٹلز کیا ہیں اسلام کی؟ اسلام کے فنڈامنٹلز کیا ہیں؟ 5 pillars آف اسلام, اس میں کیا آتا ہے؟ کلمہ شہادت, اللہ اور اس کے رسول کو ماننا, پہلی چیز سے ہی آ جاتی. اس کے ماننے میں کیا برائی ہے؟ کیا کسی کو حق نہیں کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو مانے, اپنے محسن کو مانے؟ نماز پڑھنا, نماز پڑھنا کیا ہے؟ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کچھ ذکر کرنا, کچھ دعائیں مانگنا, اس میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی ہے اس میں؟ اپنے جسم کو صاف کرنے میں کیا برائی ہے؟
اللہ کا ذکر کرنے میں، جس نے ہم پر بے شمار احسان کیے اس کو یاد کرنے میں کیا کوئی برائی ہے؟ کسی کا کیا نقصان ہے؟ اور کیا ہے زکوٰۃ؟ کسی غریب کی مدد کرنا، اپنے مال میں دوسروں کو شریک کرنا، اس میں کیا برائی ہے؟ پھر اسی طرح روزہ ہے، آپ ڈائٹنگ کر کے برے نہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہالی ووڈ کی فلم سٹارز کیسی کیسی ڈائٹنگ کرتی ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ نہیں. لیکن اگر آپ اعتدال کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں اور افطار بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ پھر حج کرنا، اگر کوئی کہے کہ فلاں شخص نے ورلڈ ٹور کیا ہے تو ہم امپریس ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے گھر تک ہو کر آ گیا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ یہی تو فنڈامنٹلز ہیں. اچھا، پھر زیادہ سے زیادہ اس میں جو جہاد کا فیکٹر ہے اس کو ایکسٹریم کہتے ہیں یا اس پر بہت کریٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اگر وہ اپنی نجات کے لیے، اپنے دفاع کے لیے اسلحہ اٹھاتے ہیں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا صرف یعنی ان کو مارتے چلے جانا، ان پہ ظلم و ستم کرنا، جیسے کہ آج کل پیلسٹائن میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اس میں تو کوئی برائی نہیں. لیکن اگر وہ اپنا دفاع کریں، یہ بہت بڑی برائی ہے. کبھی سوچا جائے، کتنی حیرت کی بات ہے نا. مجھے یاد ہے کہ میں جب اپنے پڑھ رہی تھی باہر، تو مجھے ایک مرتبہ ویزا رینیو کرانا ہوتا تھا ہر سال. تو ویزا ہم رینیو کرانے کے لیے گئے، تو میں پورے اسی ڈریس میں ہوتی تھی جس میں پاکستان میں ہوتی، میں اسی حال میں تھی. تو اس شخص نے بجائے اس کے کہ کوئی بات پوچھتا ویزا سے ایکسٹینڈ کرانے سے متعلق یا جو اس کی جاب سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں، اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا. مجھے لگا کہ تم کون سے مسلمان ہو، فنڈامنٹلسٹ ہو یا معتدل مسلمان ہو. مجھے یاد نہیں کیا وہ لفظ اس نے استعمال کیا، یہ 86 کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اسلام تو اسلام ہے، اسلام نے خود تو کوئی تقسیم نہیں کی، یہ تو لوگوں کی تقسیم ہے. اور اس میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کے فنڈامنٹلس تو یہ ہیں، اور یہ چیز ہے، اس میں آخر کون سی چیز بری ہے؟ تو آپ خود سوچیں کہ لوگوں کو سمپل اس پر لے آیا کریں. اصل میں حقیقت بڑی بڑی باتوں کی کچھ بھی نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے لفظ بنائے ہوئے ہیں. اگر دیکھا جائے ان کو کھول کے، تو اندر کچھ بھی نہیں اس غبارے میں. کیوں خوف کھاتے ہیں؟ سب سے بڑی خوف کی بات یہ کہ ایسا شخص جس کا تعلق اللہ سے ہو جائے، وہ ناقابل تسخیر ہوتا ہے. پھر اللہ اور بندے کا مقابلہ ہو جاتا ہے، اس میں کون جیت سکتا ہے؟ سب خطرہ تو یہی ہے، اسی بات سے سب ڈرتے ہیں. ورنہ اگر یہ بطور ایکشنز دیکھا جائے، تو ان ایکشنز میں کون سی برائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو اسی طرح جو ایکسٹریم کی بات کرتے ہیں، تو ایکسٹریم کیا ہے؟ وہ ان کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے. اور یہ بات انہیں بالکل درست فرمائی کہ ہر شخص اپنی مرضی کی ایکسٹریم بنائے ہوئے. ہمارا دین دین فطرت ہے. ایکسٹریم جب ہوتی، جب آپ کو 11 مہینے روزے رکھوائے جاتے اور 1 مہینہ چھٹی دی جاتی. دنیا کے سب کاموں میں ایسا ہی ہوتا ہے نا، 11 مہینے کام کرو، 1 مہینہ چھٹی کرو. اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، 11 مہینے چھٹی کرو، 1 مہینہ روزہ رکھو. یہ ایکسٹریم ہے. دن میں 24 گھنٹے ہیں، ان میں سے ساری نمازوں کے لیے 1 گھنٹہ بنتا ہے. ایکسٹریم تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے 23 گھنٹے نماز پڑھو اور 1 گھنٹہ دنیا کے کام کرو. ہمیں 2.5%، 2.5% زکات دینے کا حکم ہے. ایکسٹریمزم اس وقت ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ 97.5 تو تم زکات دو اور 2.5% خود پہ خرچ کرو. ہم سے کوئی ایسا تقاضا نہیں کیا گیا کہ جس کو آپ کسی بھی شکل میں کوئی ایکسٹریم کہیں، کسی بھی معاملے میں. کھانے پینے میں ہمیں اعتدال سکھایا گیا، سونے جاگنے میں اعتدال سکھایا گیا، ہم کو تو صبح جگایا گیا کہ نماز کے لیے اٹھو. یہ ایکسٹریم ہے. ایکسٹریم تو یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے اٹھے نہیں، سورج بھی نکل آیا، ساری دنیا جاگ اٹھی، ذرہ ذرہ چمک اٹھا اور آپ سوئے پڑے. کیا اس کا نام اعتدال ہے؟ اسلام کھانے پینے میں اعتدال سکھاتا. آپ 1 نہیں 10 ڈشز پکا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اس کو اعتدال کہتے ہیں، اور 1 کھانے والے کو ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں. تو یہ تو آپ نے اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اپنا رنگ دے دیا نا. ہر
ہر وہ حکم جو اللہ کا ہے اور ہم پر اس کی پابندی لازم کی گئی، اس میں کچھ بھی ایکسٹریم نہیں ہے، وہ سب ہمارے فائدے کا ہے. لہذا آپ اس کو نہ دیکھیں کہ لوگ ایکسٹریم کس کو کہتے ہیں اور کس کو نہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. پوری کائنات کے اندر ایک اعتدال اور ایک بیلنس نظر آتا ہے، اور عدل پر ہر چیز قائم ہے. قائمًا بالقسط، تو قائمًا بالقسط سب سے بڑھ کر اعتدال اس کے ہاں ہے، اور اس نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ بھی اعتدال پر مبنی، اور دنیا میں بھی وہ عدل چاہتا ہے. اگر اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرے نا کہ اسلامی نظام کیا چیز ہے یا اسلام دنیا میں کیا چاہتا ہے، تو وہ عدل ہے. ہر شخص کو اس کا حق ملے، اور جہاں عدل ہوتا ہے اللہ کا تغو فی المیزان، اقیم الوزن بالقسط ولا تطغوا فی المیزان، اس میزان کو ڈسٹرب مت کرو جو اللہ نے اس کائنات میں رکھ دیا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر، بنیاد پرست ہم تو صرف اللہ پرست ہیں اور کچھ بھی پرست نہیں، لیکن یہ بہرحال ایک ٹرم ہے. لوگوں کو بنیاد پرست کہہ کر ان کے ساتھ ایک نفسیاتی کھیل کھیلا جاتا ہے. اس لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ برا محسوس ہو، جبکہ اس کا اطلاق اسلام کی بنیادی چیزوں پر ہوتا ہے. یہ کمزور مسلمانوں کو اسلام کی بیسکس سے دور کرنے کے لیے اور کفر سے قریب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے نا کہ جب آپ کسی کو تانا دیں گے تو وہ کہے گا نہیں نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں، مجھے یہ نہ سمجھو. ایک طریقہ نا کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم تو دین میں بہت ہو گئے، تو وہ کہے نہیں میں نہیں ہوں. پہلے طریقے سے تو نہیں کوئی آئے گا، جب الٹ طریقے سے بات کریں گے تو لوگ خود بخود دین کو پرے پھینکیں گے. عورت کی عورت سے پردے کی لمٹس کیا ہیں؟ کیا ٹائٹس یا سلیو لیس ڈریس عورتوں کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جس کا ڈھانپنا فرض ہے، اور یہ بال اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں اس میں. وہ وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے، ایک رائے یہ ہے، اور اس رائے میں کوئی اختلاف نہیں کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور مرد کا مرد سے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، یہ ایریا سوائے شدید مجبوری کے کسی کے سامنے نہیں کھولنا چاہیے. دوسری رائے جو اختلافی رائے ہے، اور بعض نے اس کو راجح قرار دیا ہے کہ اس رائے کی ترجیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ عورت کا عورت سے ستر وہی ہے جو نماز میں ہوتا ہے، جو ستر نماز کا ہے. اور نماز کا ستر کیا ہوتا ہے؟ کہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ اور پاؤں کے علاوہ ڈھکا ہوا ہو. اسی وجہ سے ایسے لوگ خواتین کو گھر میں بھی سر ڈھانک کر رکھنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بازو اور باقی تمام جسم، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، جیسے وہ آتا نا الا ما ظہر منہا، کہ کام کرتے وقت تھوڑے بازو پر اٹھا لینا، یا فرش دھوتے ہوئے ذرا شلوار اوپر کر لینا اور تخنے کا ننگا ہو جانا، یا کام کے وقت تھوڑا دوپٹہ اتار لینا. لیکن عام حالات میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے سامنے بھی باقی جسم جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس سے پھر یہ کہ ہاف سلیوز پہننے کو بھی منع کرتے ہیں، سی تھرو کپڑے پہننے کو بھی منع کرتے ہیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک اختلافی رائے ہے، اور بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے، جس میں حنفی فقہ کے مطابق کیا ہے کہ ایسا ہی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ یہ جو حصہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اس میں تو کسی فقہ میں اور کسی جگہ پر کوئی اختلاف نہیں. اسی لیے کوئی ایسی ساڑی پہننا کہ جس میں پیٹ یا کمر ننگی ہو وہ درست نہیں، یا کوئی ایسا ڈریس پہننا، بعض اوقات ہم لان کے کپڑے پہن لیتے ہیں جس میں ساری ٹانگیں اوپر کا حصہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا انڈر گارمنٹس تک جھلک رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے، ایسے ڈریسز نہیں پہننے چاہیے. ہاں، اگر کچھ ڈریسز میں کچھ حد تک بازو، جیسے آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھی سلیوز ہوتی ہیں، آدھے نظر آ رہے ہیں، یا تھوڑے بہت انڈر گارمنٹس اوپر کے حصے کے نظر آ رہے ہیں اور خواتین کے اندر ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ نہ نظر آئیں. اور بازار میں نظر آنا ان چیزوں کا اور مردوں کے سامنے نظر آنا، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں اختلاف، کسی امام کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. انسانی جسم کو ڈھانکنے کے تین احکامات بیان ہوئے ہیں، ایک لباس سے متعلق آیات ہیں، ایک
ستر سے متعلق ہیں اور ایک حجاب سے متعلق ہیں. لباس جو جسم کو ڈھانپتا ہے. دلیل کیا دلیل؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ. ٹھیک. سورۃ الاعراف 26. یا بنی آدم اے آدم کے بچوں قد انزلنا تحقیق نازل کیا ہم نے علیکم تم پر لباس اللباس. کیا غرض ہے لباس کی؟ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ نمبر ایک یواری سوآتکم جو چھپاتا ہے تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو. لباس جسم کے عیب اور ناپسندیدہ دیکھنے میں جگہوں کو چھپاتا ہے جس کو عام طور پر آپ ڈریس کہتے ہیں. ڈریس جو گھر کے اندر پہنا جاتا ہے جو جسم کو چھپاتا ہے. نمبر دو اس لباس کی غرض کیا ہے؟ وریشا یہ لباس خوبصورتی دیتا ہے. ریش پرندے کے پر کو کہتے ہیں اور پر خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس جہاں انسان کو ڈھانپتا ہے وہاں خوبصورتی بھی دیتا ہے, زینت کا سبب ہے. پھر سورۃ الاعراف میں ہی آپ دیکھیے کہ لباس کو زینت کا لفظ بھی دیا گیا ہے. لباس کے لیے ایک اور لفظ کیا استعمال ہوا؟ زینت. اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الاعراف ہی نکالیے, اس میں ہے آیت 31. خذوا زینتکم عند کل مسجد. کیا ترجمہ تھا اس کا؟ پکڑو اپنی زینت کہاں؟ ہر مسجد میں. کون سی زینت مراد ہے؟ لباس. کس کی تردید میں نازل ہوئی؟ عربوں کی. جاہلیت کے دور میں وہ مسجد حرام میں کیا کرتے تھے؟ ننگے طواف کرتے تھے. تو کیا حکم ہوا؟ ننگے طواف نہیں کرو, عبادت کے لیے لباس پہنو. اسی لیے نماز میں ستر کا ڈھانکا ہونا ضروری ہے. مرد کے لیے کیا حکم ہے نماز کے اندر؟ کہ وہ خاص طور پر ان حصوں کو ڈھانکے, ناف سے گھٹنوں تک ہے. نماز میں اگر گھٹنے ننگے ہوں تو مرد کی نماز نہیں ہوتی. اور کندھوں کو ڈھانکنے کا بھی حکم ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ احرام میں جب کندھا ایک کھلا ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈھانکنا چاہیے. مرد کو نماز میں کندھے ننگے رکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتی, نماز کا ستر ہے. اسی طرح عورت کا نماز میں ستر کیا ہے؟ کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے سوا باقی جسم ڈھکا ہوا ہو. بعض علماء کے نزدیک پاؤں بھی ڈھکے ہونے چاہیے, لیکن حنفی فقہ میں پاؤں جو ہیں ان کو ہاتھوں پر قیاس کر کے کھولنے کی رخصت دی جاتی ہے. بہرحال یہ اختلاف موجود ہے, یہ میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہے, یعنی پہلی چیز ہے لباس. لباس عام روزمرہ زندگی میں زینت بھی, اور ریش پر اور کیا کرتے ہیں؟ گرمی سردی سے بھی بچاتے ہیں, ورنہ ایکسپوزڈ ہو سکن تو جل جاتی ہے, تکلیف اٹھاتی, زخم لگ جاتے ہیں, عیب چھپاتے ہیں. شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیب ڈھانپنے کے لیے. تو لباس کی غرض جسم کو ڈھانپنا, جسم کے عیب ڈھانپنا, گرمی سردی سے جسم کو بچانا, اذیت سے بچانا, اور ساتھ زیب و زینت بھی ہے. اور لباس ہی کو زینت کہا گیا, جیسے خذوا زینتکم عند کل مسجد. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جب زینت کی تشریح کی ہے تو میں نے اس میں جسم اور اس کے علاوہ لباس کو بھی زینت قرار دیا ہے. یہ تشریح میری ذاتی نہیں ہے, یہ قرآن ہی کی آیات کے حوالے سے ہے. اسی لیے جب مسلمان عورت حجاب کرتی ہے جو کہ آؤٹ ڈور ڈریس ہے, تو اس میں انڈور ڈریس یعنی زینت والے کپڑے چھپانا بھی لازم ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں نا کہ جب ہم نے کمیز شلوار پہن رکھی ہمارا جسم تو ننگا نہیں ہو رہا, اب اور کس حجاب کی بات کرتے ہیں آپ؟ تو حجاب جو ہے اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے. سورۃ النور میں بیسیکلی ستر کے احکام ہیں کہ ایک عورت کو اپنے جسم کو یا اپنی زینت کو نامحرم مردوں سے کس طرح ڈھانکنا چاہیے. ٹھیک. اور جب گھر سے وہ باہر نکلے تو اس وقت اس کا ڈریس کیا ہونا چاہیے, اس کا حکم سورۃ الاحزاب میں آتا ہے.
ٹھیک ہے. لباس عام روزمرہ زندگی کے لیے, ستر نماز کے لیے عبادت کے وقت, اور حجاب گھر سے باہر کے لیے. یہ تین سٹیپس ہیں. سوال ہے مرد اور عورت اکیلے نہ ملیں, کیا اس میں ڈرائیور کے ساتھ اکیلے سفر کرنا اور ٹیکسی میں بیٹھنا بھی آتا ہے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ٹیکسی کے شیشے ٹرانسپیرنٹ ہیں, نظر آ رہا ہے سڑک پہ گزرتے ہوئے ٹریفک کو سب, تو اس میں آپ ٹیکسی کے باہر ہیں یا اندر ہیں بات برابر ہو جاتی. رات کو اکیلے سفر نہ کریں, اور ایسی ٹیکسی میں جس کے اوپر کرٹن ہو کہ باہر سے کچھ نظر نہ آئے تو تخلیہ ہو جائے. تخلیہ کیا ہوتا ہے؟ مرد اور عورت کا ایسی جگہ اکیلے ملنا جہاں کوئی اور دیکھ نہ سکتا ہو. ٹھیک ہے, ٹیکسی میں تو سب دنیا دیکھ رہی ہوتی, اس لیے وہ حکم فرق ہو جاتا ہے. دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ رات کے وقت میری ایک دوست کا فون آیا اسلام آباد سے, وہ بہت پریشان تھی, تو اس نے مجھے فون کیا. ان کا بھی خیریت کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ ابھی میں ہاسپٹل سے نکل رہی تھی, سسر اس کے بیمار تھے, کہتے ہاسپٹل سے نکل رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ ایک اکیلی عورت ٹیکسی میں ہے, اور ٹیکسی آ کر رکی ہے, اور رات کے 8:30-9 بجے کا ٹائم ہے, اور پولیس والا ساتھ نکلا ہے. تو میں ایک دم گھبرا گئی کہ کیا ہے. اس وقت آس پاس کوئی اور عورت نہیں تھی, تو پولیس والے نے مجھ سے کہا کہ آئیے ہماری مدد کیجئے اس خاتون کو اندر لے جانے میں اور رکھنے میں, اسٹریچر پہ ڈالنے میں, کیونکہ کوئی نرس بھی خاتون ڈیوٹی پر نہیں تھی اس وقت.

یہ کہ میں ان کے ساتھ لگی اور اس عورت کو لٹایا اسٹریچر پر. اس کے کپڑے بری طرح پھٹے ہوئے تھے, ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور تازہ تازہ خون نکل رہا تھا, لیکن فوت ہو چکی تھی. میں نے کہا بھی کیا ہوا؟ کہتی یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئی ہے سڑک پر, اور راتیں اندھیری ہیں, تو پولیس والا جو تھا وہ گزر رہا تھا وہاں سے, اور اس نے دیکھا کہ ایک عورت اس طرح سڑک پر پڑی ہے بے یار و مددگار. تو انہوں نے ٹیکسی لی اور اس کو ٹیکسی میں اکیلے ڈال کے ہاسپٹل لے آئے ہیں. اب اس کو مورچری میں رکھنا ہے جب تک اس کی کوئی شناخت نہ ہو جائے. کہتی تھی کہ وہ یوں لگتا ہے جیسے کسی گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے اور تھوڑا اڑ بھی گئی ہے اس سے, اور کچھ دور گھسٹتی بھی گئی ہے, کیونکہ کچھ بونز بھی فریکچر تھیں, کچھ کپڑے گھسٹ کے پھٹے ہوئے لگ رہے تھے, اور اسی طرح باقی حال ہولیا بھی. کہتی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام مجھ سے لینا تھا. خیر میں نے اس کو سارا ڈھانپا, اس کو سیدھا کیا, اس کی آنکھیں بند کی کیونکہ آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں, اس کے پاؤں جوڑے, اس کو باندھا اور اس کو کر کے. پھر کہتی میں کچھ دیر کھڑی رہی وہاں کہ اب یہ بالکل مرد ہیں, تنہا مرد, ان کے پاس چھوڑ کے جاؤں کیا کروں, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو میں نے سوچا آپ کو فون کر کے پوچھوں کہ میں نے ٹھیک کیا ہے, اس کو تنہا چھوڑ کے آ گئی ہوں. میں نے کہا اس کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا ہے, اب ساری رات بھی آپ وہاں رہے تو آپ بھی تو تنہا عورت ہیں, وہ دوسری تو فوت شدہ ہے اور آپ کا بھی وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے سچ. تو ایک تو یہ دعا ہمیشہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی کسی موت سے بچائے اور شرم پردہ رکھے انسان کا, اور اس کے مر کر بھی اس کے حیا کے جو دامن ہے وہ تار تار نہ ہو. بہت دیر میں خود بھی اس پہ غور کرتی رہی کہ کیوں کہا گیا کہ رات کو اکیلی بالکل نہ نکلے عورت. یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے, وہ تو اور بات ہے, لیکن میں نے پوچھا ایج کیا ہے, سب حال ہولیا معلوم کیا کہ پتا چل. کہتی کہ یوں لگتا ہے جیسے کسی کے گھر سے کام کر کے نکلی ہے وہ خاتون, اور لگتا ہے جیسے اپنے گھر جا رہی تھی. جیسے کام والی عورتیں ہوتی ہیں دیر تک کام کرتی رہتی ہیں پھر تنہا نکل جاتی ہیں, کون ان کے آگے پیچھے ہوتے, شوہر اکثر نشے ہی ہوتے ہیں, جرسی ہوتے ہیں, تو پرواہ نہیں کرتے عورتوں کی, مجبور عورتیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے اور ان کی بخشش فرمائے اور ان کے حال درست کرے. لیکن عورت جیسے آج بھی ہم نے پڑھا کہ خطرے کی جگہ اور خلل کی, اور تو کوشش کرنی چاہیے کہ رات کے وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ تنہا نہ بیٹھیں, اندھیرے میں کسی ایسی جگہ پر نہ داخل ہوں جس سے خطرہ ہو, یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کہ جس سے انسان کو, کیونکہ عورت کی عزت زندہ اور مردہ دونوں بہت ہی اہم ہے. اب اتفاق ہے کہ وہ خاتون موجود تھی وہاں, اگر وہ نہیں موجود ہوتی تو یہ سب کام, اس کے پردہ ڈھانپنا, اس کے کپڑے ٹھیک کرنا, اس کی آنکھیں, سب آدمی ہی کرتے ہیں, مجبوری میں تو پھر کرنا ہوتا ہے. لیکن اللہ نے جو اصول ہماری حفاظت کے لیے رکھے ہیں ان پہ کبھی تنگ دل نہ ہو, ان پہ یہ نہ کہے کہ یہ کیا مصیبت, بھائی کو تو اکیلے جانے دے رہے رات کو, مجھے اکیلے نہیں ڈرائیو کرنے دے رہے. ایون اگر آپ کو ڈرائیو بھی کر رہے تو کوشش کریں تنہا نہ نکلے رات کو, کسی نہ کسی کو ساتھ لے لیں. اگلا سوال ہے, ہمارے گھروں میں کمبائن فیملی سسٹم ہے, اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کزنز ہر قسم کے رشتے داروں کی آنے کی کھلی اجازت ہے جو کہ تکلیف کا باعث ہے, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں بھی کزن بلا جھجک آتے ہیں, ہم پورا وقت اپنا عام لباس پر بڑا دوپٹہ سر پہ لیے رہتے ہیں. سوال ہے کہ ہم ایسی حالت میں اپنے آپ کو کتنا کور کریں, اپنی زینت کو چھپائیں, اور زینت سے مراد یہ کہ میک اپ وغیرہ کر کے ان کے سامنے نہ آئیں, باریک کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوں, اور ایسی حالت میں نہ ہو کہ جو اٹریکٹو ہو. اس میں اگر بڑا دوپٹہ لیا ہوا ہے گھر کا جس سے آپ کے نہ بال جھلک رہے ہیں نہ آپ کے گردن اور بازو وغیرہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی, تو وہ اور بات. ایک گھر میں رہتے ہوئے دیور سے یا بچے آپس میں کزنز وغیرہ کس حد تک میل ملاپ رکھیں, وہی جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے, گھر میں رہیں یا دو الگ گھروں میں رہیں, جہاں چاہیں رہیں. اور ایسا کمبائن فیملی سسٹم جس میں ینگ بچے ایک ہی گھر میں پل رہے ہوں یہ درست نہیں ہے, اسلامی لحاظ سے غلط ہے. اگر ہم گھر میں عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں یا عورتوں کے ہاسٹل میں رہتے ہیں تو کہا وہاں بھی سر اور سینہ ڈھک کر رکھیں. اس میں کہ سر تو ہر وقت ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سینہ ڈھک کر رکھیں, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی لباس بھی ایسا سی تھرو نہ پہنے اور ایسی شیپ نہ پہنے بہت اٹریکٹو ہو, کیونکہ بسا اوقات اس سے بھی خرابیاں ہوتی ہیں. مالش کرنے والی جو بچے پیدا ہونے کے بعد مالش کرتی ہے اس سے کتنا ستر ہونا چاہیے, حالانکہ مالش میں گھٹنوں سے اوپر کمر اور پیٹھ کی مالش شامل ہوتی. ایک مالش ہوتی ہے عیاشی کی اور ایک ہوتی ہے ضرورت کی, علاج کی. علاج کی غرض سے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اس کو دوا لگانی ہے, یا کہیں پین ہے اس کو مساج کرنا ہے,
اس وقت تو درست ہے، لیکن ایک شخص ہے کہ جو ویسے ہی بس ریلیکس ہونا چاہتا ہے، اس کی مالش کرنا وہ ان حصوں کی درست نہیں. ہاں کوئی بیمار ہے، کوئی پین میں ہے، کوئی زخم ہے کسی کا، تو اس وقت دوا لگانا یا ہاتھ لگانا یا مساج کرنا وہ اور حکم ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ وقت اور حالات کے بدلنے سے پھر حکم بھی بدل جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ عورتیں جب بکنیز پہنے ہوتی تو ہم اپنی آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ ہم آپ کو کیا بتائیں کہ آنکھ کو کیسے بچاتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ کیا آپ بسا اوقات اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی دیکھتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ ہوتا نا ایسے. بعض وقت میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کئی مجھ سے ملتے ہیں لوگ باہر کلاس کے، تو میں کہتی ہوں آپ اپنا تعارف کرائیے، کہتے ہیں ہم آپ کی کلاس میں اور آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مجھ کو نظر نہیں آتا. کیونکہ جب انسان کچھ دیکھ رہا ہوتا، آپ دیکھیں کہ کلاس میں دیکھنا عام جگہوں پہ بیٹھ کے دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں تو ہیں سامنے لیکن دماغ کہاں ہے. اور آنکھیں ویسے بھی قرآن پر ہیں، لوگوں پر بھی ہوتی ہیں لیکن اس طرح نہیں ہو سکتی جو کتاب کے بغیر آپ لوگوں کو گھور سکتے ہیں، یہ جائزہ لے سکتے ہیں کسی کا. اس وقت دماغ بھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان بھی چل رہی ہوتی ہے، نگاہیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ اور فکریں بھی شامل ہوتی ہیں، اس لیے آپ توجہ نہیں کر پاتے پوری طرح. تو اگر انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو، تقویٰ ہو، تو نگاہیں خود بخود بچیں گی. وہ پیچھے ہوگا تو آپ دیکھتے ہوئے بھی ایک حرام چیز کو نہیں دیکھیں گے، چاہے وہ آپ کے سامنے کیوں نہ ہو. غیر ممالک میں عورتوں کے لیے پردے کا کیا حکم ہے؟ غیر ممالک سے مراد کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے علاوہ سب حکم ہر جگہ برابر ہے، ساری اللہ کی زمین ہے اور ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتے ہیں. خاص طور پر جو وہاں پڑھنے کی غرض سے گئے ہوں، نوکری کی غرض سے گئے ہوں، یا رہائش پذیر ہوں، کسی بھی کام کے لیے گئے ہوں، اس میں آپ دیکھیے کہ میں خود 4 سال ایک ایسے ملک میں رہی ہوں جو غیر ملک کہلا سکتا ہے، اور میں نے وہی لباس پہنا ہے وہاں جو میں یہاں پہنتی رہی ہوں. جس طرح کا حجاب میں اب کرتی ہوں، اسی قسم کا حجاب میں وہاں کرتی رہی ہوں. مجھے کبھی یہ فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں کہاں ہوں. اور اب بھی میں مختلف ملکوں میں جاتی رہتی ہوں اور ہر جگہ میں اسی حال میں رہتی ہوں جس حال میں یہاں رہتی ہوں، اس لیے کہ میرا رب یہاں بھی مجھ کو جہاں سے دیکھتا ہے وہاں بھی وہیں سے دیکھتا ہے، تو فرق نہیں ہے. وہ بھی مرد ہے، یہ بھی مرد ہے. تو اصل چیز تو وہ کرائٹیریا ہے جو آپ کو پورا کرنا ہے گھر سے باہر ہونے کا. یہ گھر کے باہر کا جو ڈریس ہے، وہ جب آپ گھر سے باہر ہیں تو جہاں مرضی ہو، کسی سے ڈر کے، جھجک کے، اپنی روایات کو توڑنا، اپنے اصولوں کو بدلنا، وہی زگ زیگ والی بات ہے. نہ آپ پھر ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. بعض اوقات جب اپنے دین کے آپ طریقوں کو کہیں جا کے بدل دیتے ہیں تو دوسروں کی نظر میں آپ کا مقام کم ہو جاتا ہے. تو جب مسلمان اپنے اصولوں پہ قائم نہیں رہتے تو سیل رواں بن جاتے ہیں. جیسے ابھی یہ میں نے امام جعفر کا کال کوٹ کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو کوئی فتنہ یا مصیبت نہ پکڑے. تو یہی مصیبتیں ہیں جو ہماری قوموں پہ آ رہی ہیں اس وقت. کیوں آ رہی ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم کو اپنے دین پر اعتماد ہی نہیں، یقین ہی نہیں، ہم خود شیکی. ہم ہر ایک سے ڈر کے فوراً سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں؟ اللہ کا حکم چھوڑتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی ذات ان سب سے بڑی. آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمارے لیے نہ سعودی عورتیں نمونہ ہیں اور نہ کوئی ترکی عورتیں اور نہ ہی انگریز عورتیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کسی شخص کو اپنا آئیڈیل نہ بنائے کہ وہ یہ کر رہا ہے تو میں بھی یہ کر لوں، ہرگز نہیں. چاہے آپ کے پیرنٹس ہی کیوں نہ ہو، استاد ہی کیوں نہ ہو، کوئی جو مرضی ہو، اپنے دل سے پوچھیں کہ حیا کا تقاضا کس میں پورا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہیے. یہ چیز جب تک آپ کے اندر سے نکلے گی نہیں نا، انسان پرستی، اس وقت تک آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آئیڈیل بنا لیتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ آج لوگ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کریں گے، کل لوگ وہ سٹائل چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگے، پھر آپ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. کل مجھے خط موصول ہوا، اس میں کسی نے اپنی مشکل یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہے اور ساتھ کسیٹ سے قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہیں. جو پڑھتی ہیں وہ کلاس میں بھی بچوں کو بھی بتاتی ہوں، بتا رہی تھی کہ بہت سی بچیاں الحمدللہ بہت کچھ سیکھ رہی ہیں، لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک بچی جس نے کہیں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، اس کا عمل کوئی اچھا نہیں، بچیاں اس کو ایڈیلائز کر لیتی ہیں اور بہت سی باتوں کو یہ کہہ کے ٹال دیتی ہیں کہ وہ فلاں نے جو یہ عالمہ کا کورس کر رکھا ہے وہ نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں. تو یہ چیز بہت خطرناک ہے.
جب بھی آپ کسی کو دین پڑھائیں اس کو معیار اللہ اور اس کا رسول بتائیں, بس نہ اپنی ذات بتائیں نہ کوئی اور بتائیں, ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. بس لگ بعض اوقات کیا تھا, کوئی بڑا سکالر آتا ہے وہ کوئی بات کہہ جاتا, ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا سکالر ہے لہذا اس کی بات چل پڑتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں قرآن میں کیا حکم تھا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا نیک ہے لیکن وہ دین کے کچھ احکام پہ عمل نہیں کر. کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. اب آپ بھی نماز چھوڑ بیٹھیں گے, کئی لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگ فلاں بھی تو نہیں کرتا, چاہے آپ صدقہ خیرات اس جتنا کریں یا نہ کریں. تو ایسا نہیں کرنا ہم کو, یا ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا پاپولر ہے اس کی تو ہر بات ہی صحیح ہوگی اسی لیے تو اس کو یہ عزت ملی. نہیں, ہرگز نہیں. کسی کو بھی اندھا دونوں آنکھیں بند کر کے فالو نہیں کرنا, کسی سے امپریس نہیں ہونا. خدا کے لیے لوگوں کا خوف, بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے, اسی کا حکم بڑا ہے, کوئی بڑا نہیں, باقی سب بندے ہیں مخلوق ہیں. ہاں کوئی عمر میں بڑا ہے کوئی مرتبے میں, عزت کریں بس اس حد تک, لیکن اس کے پیچھے رہ کے اپنے دین اور اپنے اصولوں اور اپنے پرنسپلز کو نہیں بدلنا. آپ کو بتایا, میں جب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی پاکستان کی, میرے ٹیچرز میرے حجاب کا مذاق اڑاتے تھے, بہت ادب کرتی تھی, بہت احترام کہ میں کبھی یوں بھی سیدھی اکڑ کے نہیں کھڑی, ہمیشہ جھک کے بات کرتی تھی, لیکن جو بات وہ دین کے خلاف کہتے تھے اس کو نہیں مانتی تھی. کہ مجھے تو اللہ کا حکم ماننا ہے, استاد کا احترام, ادب, محبت, تعظیم, خدمت, جو کچھ بھی میرا فرض ہے وہ میں سب کروں گی لیکن بات اللہ کی مانوں گی, اس لیے کہ میں نے واپس اللہ کے پاس جانا ہے. اس شخص سے نہ جزا لینی ہے نہ سزا لینی ہے, یہ تو ایک وقتی طور پر ایک شخص کے ساتھ میرا معاملہ ہے, بعض اوقات ایک لمبے عرصے کے لیے, بعض اوقات چھوٹے عرصے کے لیے. یہ تو نہیں کہ ہم جہاں جائیں ویسے ہی بن جائیں. جب آپ کو یہ یاد رہے نا کہ واپس اللہ کے پاس جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے, تو پھر کوئی انسان معیار نہیں بنا کرتا. کھلاڑیوں کے جسم کے اوپر والے حصے پہ نظر پڑ جاتی ہے جبکہ نیت ایسی نہیں ہوتی, کیا اس صورت میں کھیل ہی نہ دیکھنا چاہیے؟ یہ تو آپ کو بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنا فتنے کا سبب ہے اور کتنے آپ کی نظریں بار بار گناہ گار ہوئے چلے جا رہی ہیں, اور کتنا ضروری ہے یہ کھیل دیکھنا کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں گے. ایسی عورتوں کے لیے پردوں کے کیا احکام ہیں جو گھروں کے اندر کام کرتی ہیں جبکہ وہ آزاد عورتیں ہیں؟ وہ بیچاری ہیں تو آزاد لیکن نہ ہونے کے برابر, ان کی آزادی کیا آزادی ہے؟ کام والی عورتوں کے احکامات نسبتاً نرم ہوں گے آزاد خود مختار اور گھریلو حفاظت والی عورتوں کے, اگرچہ غلامی نہیں ہے لیکن یہ بھی اس سے ملتی جلتی چیز ہے, اس لیے ان کا حکم عام عورتوں سے فرق ہوگا. کیا ڈاکٹر سے اکیلے میں چیک کرانا درست ہے؟ اس میں احتیاطی برتنی چاہیے, بہت ہی کوئی ایسی مجبوری ہو کہ جس میں کوئی اور حل نہ ہو تو اور بات ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تو انگلینڈ وغیرہ میں بھی ایسا نہیں ہوتا, عورت کے ساتھ کوئی اور عورت ہوتی ہے, ڈاکٹرز بالکل تنہائی میں چیک نہیں کرتے, یا نرس ہوتی ہے یا کوئی اور سٹاف کا شخص ہوتا ہے. تو یہ انتہائی کی بات, وہی بات ہو جاتی ہے نا جیسے اس عورت کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب اگر کوئی بھی نہیں تو وہ اس کو رکھیں گے مورچری میں ڈالیں گے کریں گے, ایک اور صورت ہے. لیکن اگر عام حالات ہیں تو ساتھ کسی کو لے کر جائیے. نوجوان خاتون کسی ایسے ادارے میں پڑھاتی ہیں جہاں حجاب کی اجازت نہیں, اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو اس کو پتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو کس طرح مانے, وہ اپنے ادارے والوں سے بات کرے, کیا مشکل ہے؟ اگر وہ یہاں پر پڑھاتی مسلمان ملک میں تو ان آیات کو سمجھ کر وہ اپنے ادارے والوں کو سمجھا دے, اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے. ہمارا کانفیڈنس سارا دنیا کے کاموں میں کیوں چلتا ہے, دین کے معاملے میں ہم کانفیڈنٹ کیوں نہیں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں, اور علم ہے تو شیکی ہے. جی ہاں, علم الیقین کی کیفیت اور اس بات کا یقین کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے وہ سب سے بڑا ہے. جس دن آپ کی زندگی میں اللہ اکبر آ گیا نا, سب کچھ آسان ہو جائے گا. چچا مامو اگر گلے لگائیں تو کیا کیا جائے؟ آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کا جب خطرہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, بتائیے مجھ کو. کوئی قانون آپ کو بتاتا ہے یہاں خطرہ ہے اور یہ آگے قدم نہ رکھنا یا کرنا, کیا کرتے ہیں؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے, آپ کی سینسز کا ایک دم وہ اس پہ آنے لگتا ہے سگنل, آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ جیسے بہت سے لوگ جب مجھے کسی کراؤڈ پبلک میں میں جاتی ہوں, جیسے میں رات لاہور میں تھی تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ آئیں گے اور میرے ہاتھ چومیں گے, تو میں سلام اس طرح کرتی ہوں کہ یوں نیچے رکھتی ہوں ہاتھ, یوں کوشش کرتی ہوں کہ یہاں, تاکہ وہ کھڑے ہوں تو ان کو بہت جھکنے کی تکلیف کرنی پڑے گی تو نہیں کریں گے. اگرچہ کوئی گناہ نہیں ہے کسی کا ہاتھ چومنا, لیکن یہ ایک روایت پڑ جاتی ہے اور پھر شخصیت پرستی شروع ہو جاتی ہے, اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ چومیں.
لیکن اگر میں ان کے برابر میں یا اونچا کروں گی ہاتھ تو وہ آسانی سے پکڑ کے چوم لیں گے. تو میں اس کے لیے کیا کرتی ہوں؟ نیچے رکھتی ہوں ہاتھ تاکہ وہ تکلیف نہ کریں یا ذرا سا دور رکھتی ہوں. تو ہر شخص جانتا ہے کہ وہ خود کو کہاں سے کیسے بچائے, اس کے لیے پہلے سے ہی الرٹ ہو جائے. محرم مرد مثلا ماموں چچا دادا نانا کے ساتھ معانقہ کا کیا حکم ہے؟ معانقہ نہیں کرنا چاہیے مردوں سے, چاہے محرم ہی کیوں نہ ہو. ہاتھ ملا لیجئے کافی ہے, سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جو محرم رشتہ دار ہیں بزرگ پھروا لیجئے. محرم کے سامنے ستر کی وضاحت کر دیں. آپ نے ذکر کیا تھا جیسے نماز میں تو ایک بال نظر نہ آنا چاہیے, دوپٹہ بہت لپیٹ کر باندھنا ہوتا ہے, لیکن جیسے باپ بھائی وغیرہ کے سامنے اس طرح نماز والا ستر بالکل بال بھی نظر نہ آنے کا حکم نہیں ہے, لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. آج کل گھریلو زندگی میں نوکر ناگزیر ہو گئے, عورتیں ملنا بہت مشکل ہے. کیا خود کو اچھی طرح لپیٹ کر نوکر کے ساتھ کچن میں کام کیا جائے؟ بالکل نوجوان کے ساتھ نہیں کیا جائے, کیونکہ بسا اوقات بہت خرابیاں کرتے ہیں ایسے نوکر. الا یہ کہ بچپن سے وہ آپ کے ساتھ ہوں اور بہت دیکھے بھالے پرکھے ہوں, وہ اوتابین غیر اولی الاربا میں شامل ہوں تو ٹھیک ہے. کیا نامحرم سے, یہ اہم سوال ہے, کیا نامحرم سے فون پہ بات کرنا بھی تخلیہ میں آتا ہے؟ اس میں ضرورت کی کل نہ کالم معروف, ضرورت کی معروف بات جس میں آپ کے سامنے, دیکھیں کہ فون بھی دو طرح سے ہوتا ہے نا, ایک فون رکھا ہوا گھر میں بیچ میں لوبی میں مثلا, آپ فون کر رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, آپ کو کوئی ڈر نہیں, کوئی حرج, یہ تخلیہ نہیں ہے. لیکن آپ لے کے چھپ کے اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کے ٹیلی فون کر رہے ہیں کسی مرد کو, وٹ ڈز اٹ مین, گڑبڑ ہے نا. تو یہ آپ کو خود دل بتائے گا نا یہ گڑبڑ ہے, اور وہ آپ فون اٹھاتے ہیں, کسی کا دوسری طرف سے فون ہے, کوئی آپ کے والد کے دوست پوچھ رہے ہیں آپ کے والد کے بارے میں, آپ ان کو بتا رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے آپ کی والدہ دوسرے کمرے میں, وہ پوری طرح بات نہ بھی سن رہی ہے, لیکن ایک معروف چیز میں ہو سکتا ہے, وہ تھوڑی دیر میں گزر رہی ہوں ادھر سے. تو یہ تخلیہ میں نہیں آتا, تخلیہ میں وہ آتا ہے جو واقعی آپ تخلیہ میں جا کے کریں. اگر شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو؟ گھر صرف پردے سے کبھی نہیں ٹوٹتے, دیکھا میں نے, اس کی وجوہات کچھ اور پیچھے ہوتی ہیں. یہ بالکل فضول بات ہے کہ کسی عورت نے پردہ کیا اور اس کو طلاق ہو گئی. بہت سی چیزیں پیچھے جمع ہوتی ہیں جن کو ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے, اور وہ بہانہ کہاں سے آ ملتا ہے؟ کسی بھی بات سے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس نے پردہ کیا تھا اس لیے اس کو طلاق دے دی. آپ دیکھیے کہ جو بھی لوگ پردہ کرتے ہیں ان سب سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اتنا سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی آگے بڑھیں, گھر والوں کو ساتھ لے کر ان سے ڈسکس کرتے ہوئے مختلف مواقع پر, اور بہت سے ان کی باتیں جو دوسری آپ نہیں مان رہے وہ مانیں, تاکہ آپ کی عزت مقام قدر و قیمت گھر میں بڑھے, تو پھر آپ کی بات بھی مانی جائے. اور آپ کی بات کیا کہ آپ کے دین پر عمل کرنے کی آزادی آپ کو ملے. کل ہی مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی, وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے جب پردہ کرنا تھا اور مجھے پتا تھا میرے شوہر کو بہت اس کو ریکمینڈ نہیں کریں گے, تو میں نے ان کی بہت سی ایسی باتیں ماننی شروع کر دی جو میں نے کبھی نہیں مانی تھی. ان کو پہلے مانا, ان کے دل میں جگہ بنائی, اور پھر ان سے اپنی یہ بات منوائی. وہ کہتی ہے مثلا میرے شوہر کو بہت شوق تھا کہ گھر میں بھینس رکھی جائے, کہتی ہے اور مجھے بھینس کے نام سے نفرت تھی, کہتے ہیں بالکل دونوں اپوزٹ. کہتی کہ میں نے اس کی خاطر کہ اپنی یہ بات منوا سکوں میں نے شوہر سے کہا بھینس رکھ لیں. کہتی کئی سالوں سے ہمارے گھر یہ جھگڑا چلتا آ رہا تھا, میں کہتی تھی نہیں یہ نہیں رکھنے دوں گی, لیکن اب میں نے کہا آپ وہ بھی رکھ لیں کہ میں ان کی 10 مانوں گی تو وہ ایک تو میری مانیں گے. تو ہم کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے لیبل لگایا کہ نافرمان عورت ہے, کوئی بات نہیں مانتی, اور پھر ساتھ یہ بھی نہ مانیں. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو دین پہ چلنے کی آزادی ملے, تو آپ دین ہی کا حکم مانتے ہوئے شوہروں کی کچھ باتیں جو جینوئن ہیں ان کو مانیے, تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ آپ ان کی نافرمان ہیں. مجھ سے جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک دن کے لیے بھی ایک عورت کا گھر سے نکلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, شوہر بڑی مشکل سے اجازت دیتے ہیں. تو میں نے کہا کبھی آپ کیوں نہیں سوچتی کہ مجھے اتنی لمبی چھٹی گھر سے کیسے مل گئی؟ ایسے نہیں ملی, عزت دی ہے, بات مانی ہے, احترام کیا ہے, بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سی چیزیں مانی ہیں جو حدود کے اندر تھی, حدود کے باہر نہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الحمدللہ دین کے کام میں تعاون ملا ہے. اور اگر میں ہر چیز میں نکچڑی والی بات ہوتی, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, اس کو یہ نہ دے, وہ نہ کرے, وہ نہ کرے, تو پھر مجھے دین کے معاملے میں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہ ملتی. ان کو یہ پتا ہے کہ دین نے اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کیا ہے,
دوسری خواتین میں پازیٹو چینج آئے گا، چلو کوئی نہیں میں سیکریفائس کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو یہ ایک بہت بڑا راز ہے جس کو عام عورتیں اوجھل کر جاتی ہیں. دنیا کے معاملات میں ہم کیا کرتے ہیں، جب کوئی کام نکلوانا ہوتا ہے شوہر سے خوب خوش آمد کرتی ہیں خواتین. خود خواتین کو میں نے کہتے سنا کہ جب ہمیں کچھ کام کروانا ہوتا ہے، کوئی چیز خریدنی ہوتی، کوئی سیٹ لینا، کچھ کرنا ہے، ہم خوب مکھل لگاتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ صرف دنیا کی ایک چھوٹی حقیر چیز کے لیے تو ہم خوش آمد کر لیں، لیکن جہاں ہمارے دین کا اور جنت کمانے کا معاملہ آئے تو وہاں ہم وہ کام بھی نہ کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. تو شوہروں کے دل میں پہلے جگہ بنائیں اور پھر ان سے تقاضا کریں کہ وہ آپ کی بات مانا کریں. مجھے کل کسی نے پچھلے دنوں بتایا کہ کوئی صاحب کسی کو کہنے کے لیے گئے کہ آپ ہمارے ساتھ تبلیغ پہ چلیں، کسی آفیسر سے، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں لیکن میں صرف ایک دن جا سکتا ہوں، میرا کام کچھ ایسا ہے کہ میں دو یا تین دن نہیں لگا سکتا. تو انہوں نے کہتے ہیں اتنا انسسٹ کیا کہ اس نے کہا میں ایک دن بھی نہیں جاتا، اس سے بھی انکار کر دیا. بعض وقت ہم بلا وجہ دوسروں کو اتنا زیادہ دباتے ہیں کہ وہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. اس طرح چلیے کہ چلتے رہیے، یہ نہیں کہ کچھ وقت تو دوڑ لیں اور کچھ وقت پھر لیٹ جائیں. سوال ہے، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں میں ہم سب چھوٹے بڑے محرم نامحرم ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایسی دعوتوں میں ہم سکارف کے ساتھ دوپٹہ کھول کر اوڑھ لیتے ہیں جو کلرفل ہوتا ہے، ایسی صورت میں کیا بہتر ہے؟ آیا گاؤن پہنے رہیں یا ایسی دعوتوں کے لیے ایک سادی چادر لے لیں؟ اصل چیز تو زینت چھپانا ہے، کلرفل تو زینت ہے، لہذا سادی چادر بہتر ہے، ٹھیک ہے، جس میں اٹریکشن نہ ہو. اور بالکل بھی آمنے سامنے بیٹھ کر مت کھائیں. عورت کی آواز کے بارے میں آپ نے بتایا، آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم وین میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم آپس میں کرتے ہیں یا کسی بات پر ہنستے ہیں، ہماری آواز اگر وین ڈرائیور سن لے تو کیا ہم کو گناہ ملے گا؟ اس میں یہ کہ اس میں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ لافٹر اور اس طرح کی بہت ہنسی مذاق کی باتیں نہ کریں کیونکہ ڈرائیونگ میں بھی یہ چیز خلل انداز ہوتی ہے. یعنی جہاں بھی مرد بیٹھے ہوں تو انسان کیئرفل ہو جائے. ابھی کہتی کہ ایک دو دن پہلے میں نے حدیث پڑھی کہ شوہر کے رشتہ دار یا دیور موت ہیں، اس کی وضاحت کر دیں، موت سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ جیسے موت ایک بہت خطرناک چیز ہے اور ڈرنے والی چیز ہے، ایسے ہی یہ رشتے بھی بہت احتیاط کے رشتے ہیں. جیسے موت سے بچنے کے لیے انسان احتیاط کرتا ہے، ایسے ان سے بھی، کیونکہ گھر کے رشتے ہیں نا. باہر والوں سے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، گھر والوں سے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ دیور جیٹھ کے سامنے پردے کے بہت سے سوالات ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دیور موت ہے، تو یہ اس کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں جو نامحرم رشتے دار ہیں، ان سے کاٹ بھی نہیں سکتے، ان کو آپ گھر سے نکال بھی نہیں سکتے، خصوصاً کمبائن فیملی سسٹم میں جب ایک ہی گھر میں یہ رہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ لین دین بھی ہوگا، بات چیت بھی ہوگی، کچھ نہ کچھ. تو ان کے سامنے نہ تو آپ اس طرح آئیں گے جو گھر کے اندر اپنے باپ یا بھائی یا بیٹے کے سامنے آ رہے ہیں، اور نہ ہی بالکل اس طرح کے جیسے آپ ایک گلی بازار میں جا رہے ہیں یا کسی بالکل غیر مرد سے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گھر کا آپ نے لباس پہن رکھا ہے اور ایک چادر لے رکھی ہے اور اس چادر میں آپ کی زینت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے، لیکن بات چیت میں بہت گپ شپ نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، اور اسی طرح تنہائی میں نہ بیٹھیں، تنہا سفر نہ کریں ان کے ساتھ، کیونکہ بہرحال وہ نامحرم ہے. اگر ان کے ساتھ اور بھی ہے، جیسے اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، کوئی حرج نہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں. تو یہ جو پابندیاں ہیں ان کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جیسے ایک میز پہ کھانا کھانا ہے تو صورت میں کیا کیا جائے. اب مثلا میں اپنے سسرال جاتی ہوں یا سسرال والے آتے ہیں تو کھانا ہم ایک ہی جگہ پر لگاتے ہیں، ہم بیٹھتے اس طرح ہیں کہ ان کا وہ آمنے سامنے نہ آئے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی ایسی چیز آ بھی گئی ہے تو میں ہمیشہ چادر کا وہ حصہ جو سامنے ہو رہا ہے اس کو کھینچ لیتی ہوں اپنی طرف اور کھانا کھا لیتی ہوں. میں نے کبھی الگ کمرے میں بیٹھ کے بھی نہیں کھایا کہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ کیسا پردہ ہے اور یہ کیسی دینداری ہے کہ ایک ایکسکیوز ڈھونڈ لیا ہے الگ ہونے کا، کس طرح کی بات نہ ان کو ملے. دوسرا یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کوئی بھی نہیں گھر میں اور آپ دونوں بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، یہ طریقہ بھی نہیں. اور کیونکہ بعض لڑکیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ پردے کی آڑ لے کر بالکل اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ جی کھانا لا دو، جی فلانے یہ کر دو، فلانے یہ کر دو، یہ انتہائی غلط طرز عمل ہے. جب آپ ایک بہو کی حیثیت سے کسی گھر میں موجود ہیں تو کھانا پکانا بھی ہوگا آپ کو. میں نے اسی حجاب کے ساتھ پکایا بھی ہے، نکالا بھی ہے، سرو بھی کیا، برتن بھی دھوئے ہیں،
جھاڑو پہ لگائے، سب کچھ کیا، اپنا کام کیا، ذرا سا گھونگھٹ کھینچ لیا. دوسرا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ احساس بھی دلایا کہ وہ بلا وجہ انٹرفیئر نہ کریں. دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر ایک بیریئر ہوتا ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے دیں دوسرے کو. اس طرح کی پولائٹلی بات مت کریں کہ دوسرے کو ایک خام خواہ کی شے ملے. اور کرختگی میں بھی بات نہ کریں، نارمل رویے میں آپ بات کریں. لین دین بھی ہوگا، کام بھی ہوگا، مہمان کے طور پر بھی وہ آئیں گے، تو اس میں اپنی حدود آپ نے خود قائم کر لی، اس میں کوئی اور آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا. اور بعض اوقات گھر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں اگر ان کی کسی ضرورت سے آپ کے شہر میں آئے تو آپ ہی کے گھر میں وہ آ رہے ہیں، تو اس میں اب یہ تو نہیں آپ کر سکیں گے کہ بالکل الگ کر دیں ان کو. اگر ممکن ہو تو الگ ہی ہو، لیکن اگر نہ ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ اپنا کام کاج اپنی ضرورت کے مطابق کرتے چلے جائیں. عموماً میں نے دیکھا کہ بھابھی اور دیور بیٹھ کے لطیفے سنا رہے ہیں.

شوہر، بیٹا، بھائی، کیا ہم باقی سارے کام ان کی مرضی سے کرتے ہیں؟ نہیں، جس دن اپنے اندر جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جس دن آپ کے اندر یقین آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں میری بھلائی ہے، اس دن سب زنجیریں کٹ جائیں گی، اور جب تک یہ نہیں آتا تو آپ اپنی زنجیر میں خود بندھے ہوئے ہیں. جس چیز کو انسان حقیقت میں کرنے کا ارادہ کر لے وہاں کوئی مشکل نہیں، اور جو کام آپ کرنا نہ چاہیں وہ کر سکتے بھی ہو تو کچھ نہیں کرتے. بہت سی خواتین مجھے بتاتے ہیں، ہم کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں ہمارے ہسبینڈ کیا کہیں گے، اور ہم نے کیا تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. خود ساختہ خوف ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے. ایسے دیور جو بچے سے تھے اور ہمارے ساتھ رہ رہے ہوں، ان کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا ان کو بچوں یا بھائیوں کی طرح لیا جا سکتا ہے؟ اپنے بچے بھی اگر بڑے ہو جائیں، اور اپنے بچے اگر بچے ہیں تو بھی جب آپ ستر کی حالت میں نہیں یا زینت کی حالت میں ہیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، اور جب وہ بڑے ہو جائیں. یہ دیکھیں، یہ واضح جواب قرآن نے آپ کو دیا ہے، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بھائی صرف وہ بھائی ہوتا ہے جس کو ماں نے جنا ہو یا باپ کی طرف سے، یا پھر رضائی بھائی جس نے ساتھ دودھ پیا ہو. بس ہمارے معاشرے میں جو منہ بولے بھائیوں کی قسمیں ہیں، کوئی بھائی نہیں ہے. کسی سے بھی حد توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ خود کو مصیبت میں ڈالیں گے. ہاں، اخلاقی طور پر آپ کسی دکاندار سے کچھ لے رہے ہیں تو آپ اس کو بھائی کہہ کے پکار سکتے ہیں، بھائی یہ بات ایسے نہیں ایسے، تاکہ ایک اچھی فیلنگ آئے. کیونکہ کسی کو بھائی کہہ دینا اس طرح، اس میں ایک باوقار اور ایک احترام اور ایک پاکیزہ بات ہو جاتی ہے. لیکن بھائی کہنا اور بھائی سمجھنا اور بھائی سمجھ کر پھر مزید حدیں اللہ کی توڑتے چلے جانا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو دیور کو بھائی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ بھائی نہیں ہے، وہ دیور ہے. کیا دیور کے علاوہ جیٹ سے بھی پردہ ہے؟ کیا وہ کسی اور نسل سے تعلق رکھتا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں کہ میں سوالوں کے جواب نہ دیا کروں. ہاں، اگر دیور یا بہنوئی ہاتھ ملائیں تو کیا کریں؟ وہی کریں جو کسی بھی غیر مرد سے ہاتھ ملاتے ہوئے کرنا چاہیے. آپ کو میں نے شاید پہلے بتایا کہ میں جب پہلے دن اپنی پی ایچ ڈی کے لیے گئی تو میرے سپروائزر جو تھا، اس نے، سب کی عادت ہے اور بہت سے مسلمان لڑکیوں سے ملاتے ہیں ہاتھ، تو وہ اپنے آفس میں تھا. جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو اس نے خود اٹھ کے دروازہ کھولا، سامنے آ گیا اور ہاتھ آگے کیا. میں نے اسی وقت سوری کر لیا. پتا تھا کہ اگر میں آج نہ نہیں کروں گی تو پھر کبھی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اسی کو کوٹ کرے گا، پہلے دن تو تم نے کر لیا تھا، اب تم نہ کر. پھر ایک اور موقع آیا جس دن وہ بہت ایکسائٹیڈ تھا، اس کو پھر بھول گیا، میں پھر آگے ہاتھ بڑھا دیا. اور اتنا وہ ایک لائیولی سا موقع تھا، عین اس موقع پر پھر میں نے سوری کیا. اگر ہمارے ہاں کا کوئی استاد ہوتا تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کے اپنے دل میں گرج رکھ لیتا اور فیل کر کے بھیجتا. اور جب پھر میری ڈگری لینے کا وقت تھا، پھر اس وقت میں نے کچھ ریکویسٹ کی کہ میں اپنے پورے حجاب میں ہوں گی، کیونکہ وہ ایک ڈریس ہوتا ہے. میں نے کہا میں اس حجاب کے اوپر وہ ڈریس پہن لوں گی. دیکھو، مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگا. جس وقت مجھے ڈگری مل رہی تھی، 1200 لوگ تقریباً موجود تھے ہال میں، کیونکہ 400 گریجویٹس تھے، اس میں چند ایک پی ایچ ڈی تھے، باقی کچھ انڈر گریجویٹس اور کچھ گریجویٹس، اور اس میں ان کے کچھ رشتے دار تھے. پورا ہال بھرا ہوا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان سب سے بڑی ایک ذات ہے اور وہ میرے اللہ کی ذات ہے. مجھے ان نگاہوں کا کوئی خوف نہیں، مجھے صرف اس کی نگاہ کا خوف ہے. اور میرے لیے سب آسان ہو گیا، کچھ بھی مشکل نہیں تھا. ایک لمحے کے لیے نہ خوف دل میں گیا، نہ کوئی وحشت آئی، نہ کوئی شرمندگی آئی، نہ کچھ اور آئی. اس لیے کہ وہ بڑا ہے، یہ ان بڑے نہیں ہیں. جب تک ہم لوگوں کو بڑا مانیں گے، ہم کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے. سب سے بڑا کانفیڈنس اللہ کی ذات دیتی. یہ کسی نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی عورتیں اپنے بناؤ سنگھار پر 2 کروڑ پاؤنڈ سالانہ اور امریکی عورتیں 12.5 کروڑ پاؤنڈ سالانہ خرچ کرتی ہیں. یہ چند فگرز ہیں. اور ایک رپورٹ میں ہے کہ 90% عورتیں کسی نہ کسی طریقے کے میک اپ کی خوگر ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میں پچھلے دنوں جب امریکہ میں گئی تو ان کی بہن ایک کمپنی میں کام کرتی ہے جو میک اپ کی کمپنی ہے. اس نے بہت سارے لطیفے بتائے کہ کس کس طرح لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اندر کا شخص ہے. اس نے کہا کہ سب سے زیادہ جو بزنس

0: تیزی سے آگے بڑھتا ہے وہ یہی ہے. اور ہر روز ایک نئی چیز ایجاد کرتے ہیں اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے ہیں کہ لوگ ٹرائل کے لیے ہی لے جاتے ہیں اور پھر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ بعض چیزیں انتہائی معمولی ہوتی ہیں لیکن بہت ایکسپینسو بکتی ہیں. بعض اوقات لوگ اسکارف تو لیتے ہیں لیکن بہت باریک کپڑے پہنتے ہیں, اسکارف بھی بہت باریک ہوتا ہے, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم وہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے جس کے روح سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو صفت بیان کی گئی ہے حجاب والے کپڑے کی کہ نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو. شفاف کہتے ہیں سی تھرو کو, وصاف کہتے ہیں ٹائٹ جو ہر چیز کا وصف بیان کر دے. تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ستر کس سے چھپتا ہے؟ جو چیز ڈھک لے, اور دوسرا یہ کہ ٹائٹ نہ ہو.
1: دس حمر و حنہ انکلوڈ کلر فل دوپٹہ؟ نہیں, اس لیے کہ جو چیز زینت میں آ جائے اس کو لے کے باہر مت جائیں. اس میں کلر فل کڑھائیاں اس طرح کی کوئی بھی چیزیں, جھالریں, ایسی لیسز کے جو دور سے متوجہ کر دیں آپ کی طرف سب کو, ان تمام چیز, کیونکہ زینت میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. کس لیے لگاتے ہیں آپ لیس؟ کڑھائی کس لیے کرتے ہیں؟ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں, خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں یا بدصورتی کے لیے کرتے ہیں؟ تو خوبصورتی کو تو چھپانے کا حکم ہے. سکارف, گاؤن یا حجاب وغیرہ کو بیوٹیفائی کیا جا سکتا ہے لیس, ربن, موتی, کڑھائی, آپ بتائیں. بات یہ کہ اچھا, جب بھی کبھی میں کسی پبلک گیدرنگ میں تھی نا, لوگ مجھ سے حجاب کا سوال کرتے ہیں, میں ان کو جواب یہ, اتنی لمبی چوڑی باتیں نہیں بتاتی, میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ حجاب کا مطلب ہے زینت چھپانا, خوبصورتی چھپانا. قرآن میں دو دفعہ آیا ہے ولا یبدین زینتہن, زینت ظاہر نہ کرو. ظاہر ہونا اور کرنا میں پھر فرق ہے. ہونا میں تو کچھ چیزیں ہیں جو مجبوری ہے آپ کی, اس میں ایک بچی نے بہت تفصیل سے وہ ساری باتیں پوائنٹس لکھ دیے تھے کہ کیا کیا چیزیں, جیسے قد ہے, چال ہے, گفتگو ہے, آپ کے ہاتھ ہے یا مہندی ہے یا سرما ہے. اب یہ تمام ظاہرہ منہا میں آ گئی, لیکن کرنا کیا ہے کہ آپ بیٹھ کے گھنٹوں لیس لگائیں اور اوپر موتی لگائیں اور سجائیں اور اس کے اوپر شیشے لگائیں کہ آپ ذرا دھوپ میں چلیں تو دور دور تک لشکارے ہوں. تو یہ چیزیں ظاہر کرنا میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا؟ تو جو چیزیں ظاہر کرنے میں ہیں وہ درست نہیں ہیں. آپ بھی جب اپنے آپ کو کوئی بات پوچھنی, جو اتنے ڈھیر سوال تھے نا, اتنا میں نے رات ردی کی ٹوکری میں پھینکے, ان سب میں بات یہ ہے کہ بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آیا. بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ دو چیزیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ ظاہر کرنی نہیں, جو ہو جائے سو ہو جائے, اور ہو جانے میں کرنے میں فرق ہے. حجاب پہنا جاتا ہے زینت چھپانے کے لیے, اگر اس کو آپ پھر بیوٹیفائی کرنا شروع کر دیں تو آپ نے کیا چھپایا؟ پھر تکلف کیا ہے؟ پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو اندر ہے وہی ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو رشتہ دار وہ جو تقسیم کی تھی نا محرم اور نامحرم کی, اس کو سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد احکامات کی سختی اور شدت اور نرمی جو ہے خود ہی سمجھ آ جائے گی. مستقل محرم, نصب, جیسے باپ, بیٹے, بھائی, بھتیجے, بھانجے, ماموں, چچا, سگے, ستیلے, سب اس میں شامل. سسرال, جیسے شوہر, شوہر کے بیٹے اور سسر. رضاعت, رضاعت سے ہر وہ رشتہ حرام ہے جو نصب سے حرام ہے, سسرال سے نہیں, نصب سے. پھر محرم میں مستقل محرم تو یہ تھے. وقتی محرم, جیسے بہنوئی, خالو, پھوپھا, یہ جو ہیں یہ وقتی طور پر محرم ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ وہ ساری آزادی نہیں جو حقیقی محرم کے ساتھ ہے. ایک وقتی طور پر اگر حقیقی محرم میں سے کوئی نہ ہو تو بالکل نامحرم کی بجائے ان وقتی محرم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ضرورت کے تحت کسی بھی مدد لینے کے لیے. پھر غیر محرم ہے, اس میں رشتہ دار غیر محرم ہے اور اجنبی غیر محرم ہے. رشتہ دار غیر محرم میں سسرال یا نصب کے حوالے سے, مثلا سسرال میں دیور, جیٹھ وغیرہ, ان کے کزنز, شوہر کے ماموں, چچا, یہ سب. اور نصب کے جو ہیں اپنے, جیسے فرسٹ کزنز ہیں یا اور اسی طرح برادری کے لوگ جو ہیں, وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. اجنبی غیر محرم, مستقل اور وقتی اور رشتہ دار غیر محرم کے علاوہ ہر شخص اجنبی غیر محرم ہے, ٹھیک ہے؟ اور مستقل غیر محرم ہے, ان کو سوائے شادی کے محرم نہیں کیا جا سکتا, یا رضاعت کے محرم نہیں کیا جا سکتا. رضاعت اور شادی دو چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ تو آپ ان کو محرم کر سکتے. اب جب پردے کی بات آتی ہے تو جو بالکل مستقل نامحرم ہے ان کے سامنے تو آپ مکمل طور پر ایک فارمل ڈریس میں اور فارمل وے میں جائیں گے, لیکن جو نامحرم ہے مگر رشتہ دار ہے, جس میں کچھ بڑے آ جاتے ہیں آپ سے, کچھ چھوٹے آ جاتے ہیں آپ کی عمر سے, کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال لکھا ہوا ہے جو ہم سے بڑے ہیں ہمارے کزنز اور ان کی شادیاں ہوگی. کچھ نے لکھا جو ہم سے چھوٹے تھے اور ہم نے ان کو پالا اور ہم سے چھوٹے ہیں. تو بھئی یہ پھر اپنے ہم عمر تو بہت ہی تھوڑے رہ جائیں گے. تو اس لیے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا ہم عمر ہوں, کوئی بھی ہوں, تو وہ گھر میں آتے ہیں, رشتے دار ہیں, کسی شادی میں آئیں گے, کہیں آئیں گے. ایسی صورت میں جب آپ ینگ ہیں, شادی نہیں ہوئی, تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لیکن اگر شادی ہو چکی ہے اور میک اپ آپ نے نہیں کیا ہوا یا بہت ایسا لباس نہیں پہنا ہوا, تو گھر کے نارمل ڈریس میں ایک سادہ چادر کے ساتھ آپ ان کے ساتھ بات سلام دعا کر کے کھانا رکھ سکتے ہیں, ضرورت کی بات کر سکتے ہیں, اور اس یہ کہ ایک نارمل انداز میں آپ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں. یہاں اتنی سخت پابندی نہیں ہوگی جتنی وہاں پر باہر ہوگی. تو جو عمر رسیدہ ہو, ٹھیک ہے, عمر رسیدہ ہو کزنز آپ کے, یا آپ عمر رسیدہ ہو چکے ہیں اور فرسٹ کزن ہیں, تو اگر نہ پردہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس طرح کا جو آپ فارمل ایک بازار میں کسی سے کر رہے ہیں, اس میں آپ گاؤن اور سکارف اور وہ ساری چیزیں نہ بھی کریں تو کوئی نہیں. ایک چادر لی ہو, بال ننگے نہ ہو, گلا نہ ننگا ہو, زیورات اس طرح کے, یا سینہ ننگا نہ ہو, بس صرف یہ کہ ہاتھ یا چہرے کی حد تک بغیر میک اپ کے اگر آپ ان کے سامنے آ گئے ہیں تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹ پڑی. تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے آپ کے سوال جو ہیں اسی کے اندر آ جاتے ہیں. لڑکیاں بچی رہیں تو کرسٹل سے زیادہ قیمتی, ویسٹرن ایک سینگ مجھے یاد آ رہی ہے, کسی نے بچی نے لکھی ہے, بہت مشہور ہے وہاں پر, کہ بری لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے لڑکے محض دل لگی کرتے ہیں, اور اچھی لڑکیاں وہ ہوتی ہیں جن سے وہ شادی کرتے ہیں. اس طرح وہ لڑکیاں خود کو زیادہ باوقار اور محفوظ تصور کرتی ہیں جو لڑکوں کی غیر مہذب حرکتوں سے خود کو دور رکھتی ہیں. شادی کی توقع پر جو لڑکیاں لڑکوں کو کھیل کھیلنے کا موقع دیتی ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہوتی ہیں. اس کے برعکس جو لڑکیاں اپنا عزت و وقار سنبھالے رکھتی ہیں اور وہ اس متعلقہ لڑکے سے شادی نہ ہونے پر محفوظ تو رہتی ہیں, اور اس سے شادی ہونے کی صورت میں ان کے شوہر کے دل میں ان کے کردار کی پختگی کی وجہ سے عزت و احترام بڑھ جاتا ہے جو زندگی کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے, اور یہ ان کے صبر کا, سیلف کنٹرول کا صلہ ہوتا ہے. یہ واقعی ایک حقیقت ہے کہ ایک انسان خود کو جب حدود کے اندر رہتا ہے تو کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. جو حدود توڑتا ہے وہ وقتی طور پر تو انجوائے کرتا ہے, لیکن بالآخر شرمندگی اس کا مقدر ہوتی ہے, اور اگر وہ بات دوسروں کے سامنے کھل جائے تو رسوائی کا سبب بنتی ہے. تو ایک چھوٹی سی خوشی اور انجوائمنٹ کے لیے انسان حرام کا ارتکاب کر کے بسا اوقات ساری زندگی کے لیے نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جو لوگ حجاب پہ تنقید کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ قرآن کی متعلقہ آیات کی تفسیر کلچر کے حساب سے کی گئی ہے. ہر ایک کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے کلچر کے لحاظ سے کیا چیز معروف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سر ڈھکنا کلچر ہے, خاص طور پر ایشیا میں. اس بنیاد پر تو بہت سی مسلم خواتین حجاب کو ترک کر رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ میں نے کس کلچر کے اعتبار سے تفسیر کی ہے. کسی کلچر کا میں نے ذکر نہیں کیا, میں نے تو جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور وہ لفظ کیا ہے, آیت نکال لیجئے تاکہ آپ دوبارہ دیکھ لیجئے, اس میں اگر کوئسچن آئے تو آپ جواب دے سکیے. اب دیکھیے کہ وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظہر منها وليضربن بخمرهن علی جیوبهن. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. خمار کس کو کہتے ہیں؟ سر کے کپڑے کو, دوپٹے کو, چاہے آپ اس کو دوپٹہ بولیں, اسکارف بولیں, کچھ بولیں, کوئی بھی چیز, لیکن خمار. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کلچر ولچر کوئی چیز نہیں ہے. کسی بھی آیت کا جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کو عربی کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے کہ وہاں یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. حضرت عمر کا ایک قول ہے, اذا البس علیکم شیء من القرآن فلتمسوه فی الشعر, جب قرآن کی کوئی بات سمجھنے میں تم کو التباس یعنی شبہ پڑ جائے, مکس اپ ہو جائے چیز, تو اس کی وضاحت کہاں سے دیکھو؟ شعر عرب میں.

0: फसल। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
1: हज़रत उमर का एक कॉल है, इज़ा उल्बिस अलैकुम शैउ मिन अल-कुरआन फल्तमिसूहु फिश्शर, जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबह पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब, माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तस्वीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। आप देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी, ओढ़नी। ओढ़नी का मतलब क्या होता है? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत सकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के, हाँ, अरब औरतों का, अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी। और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ। उसकी लेंथ कितनी हो, यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कभी तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो लेंथ बताई जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ है और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, चलती जा रही है और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसमें स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लफ्ज, कि वो इस एरिया को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं, वो लपेट के बाल बीच में किए, कैप डाली, कान भी नंगे हैं, जैसे सऊदी एयरलाइन की जो एयर होस्टेस वगैरह का आप ड्रेस अगर देखें तो वो बाजूकत यहां से थोड़ा सा गिराती है लेकिन गर्दन आगे से नंगी हो रही होती है, गर्दन भी जीनत में है और उसको ढांपना है। जैब जो है, ग्रिबान, ग्रिबान ये सारा हिस्सा है अगला, वला युब्दीन ज़ीनत हुन्ना, और अपनी खूबसूरती जीनत जाहिर न करें, यानी पहले तो ढक लें, ढक के भी क्या ना जाहिर करें अपनी जीनत, इल्ला लिबूलतिहिन्ना औ आबाएहिन्ना औ आबाए बूलतिहिन्ना, और ये सारे आगे रिश्ते। अब किसी को भी आपने परखना हो कि इसके सामने जाएंगे ना, क्योंकि बहुत सवाल है शौहर के दोस्तों के सामने क्या करना चाहिए, तो आप देख लीजिए यहां शौहर के दोस्तों का अगर कोई जिक्र है तो उनके सामने जीनत खोल लें, और अगर जिक्र नहीं है तो ढांपे। छुट्टी के बाद गाड़ी तक जाते हुए रास्ते में बाजार में आने वाली औरतों की नीमुरियां कपड़े और बेनियाजी से बाजार में जाना देखकर बहुत दिल दुखता है। कई दफा दिल चाहता है इन्हें कहूं कि मेरी बहन, अल्लाह ने औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया, अपना जिस्म ढांप कर बाजार में आओ। ہمت نہیں پڑتی کہ برا مانے گی. اپنی ہی کلاس کی کچھ خواتین کو باریک لباس سے منع کیا تو برا مان گئیں. مشورہ دیں کہ کیا کریں، ان کو کیا کہنا چاہیے. یہ میرے ساتھ بھی یہ تجربہ کئی دفعہ ہوا ہے اور میں خود اس بات پہ بہت تکلیف محسوس کرتی ہوں، کیونکہ کسی عورت کا ننگا ہونا ایسے ہی لگتا ہے خود ہو رہے ہیں، تو بہت مجھے وحشت ہوتی ہے. اس دفعہ جب میں جا رہی تھی اسلام آباد اسی ویکینڈ پہ، تو میرے قریب ہی دو خواتین تھی جو جن کے جسم بھی کافی بھاری تھے، کیونکہ جسم جب بھاری زیادہ ہوتا ہے تو فگر زیادہ اور نمایاں ہو جاتے ہیں، زیادہ مشکل ہوتی. ان کے اسی طرح شارٹ ڈریس، ہاف سلیوز اور ٹائٹ ڈریس اور دوپٹے سے بے نیاز سے مراد یہ کہ اگر ہے بھی تو کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے. سوچتی رہی کیا کروں. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک بات ڈالی کہ کیوں نہ چھوٹے سے کارڈ چھپوائے جائیں بس دو ورقہ، اور اس میں صرف سورت نور کی یہ آیت ایک طرف عربی میں اور ایک طرف ترجمہ ود ریفرنس، بس ایک پیغام آپ کے نام، نتھنگ ایلس. تو یہ چھپوانے والی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو جس کے بارے میں بھی آپ سمجھیں کہ آپ اس کو منہ سے بول کے کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آسان طریقے سے اس کو کارڈ دے دیجیے، بہت خلوص کا میسج اس پر لکھ کر کہ آپ اس کو برا نہ مانیے. اور پھر وہ حدیث بھی تو یاد آنی چاہیے نا کہ بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ کے دور میں پھر یہ چیز رہی نہیں تھی کہ آپ کی امت کی کوئی عورت ہو اور پھر وہ بے حجاب ہو، یا پھر وہ سطر سے بے نیاز ہو، یا وہ زینت کی نمائش کرے. امپاسبل. فرمایا لیکن وہ دونوں ہی جہنم میں جانے والے ہیں. ایک تو مردوں کے بارے میں کہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، ظالم حکمران جو ہر ایک پہ برسائیں گے بغیر کسی تمیز کے. اور دوسرے وہ عورتیں، کاسیاتن، عاریاتن، مائلاتن، ممیلاتن. کاسیات کسرا کہتے ہیں کپڑے کو، لباس پہنے ہوئے. عاریاتن ننگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی. مائلاتن مردوں پہ مائل ہوں گی، ان کے جال میں گرفتار ہوں گی. ممیلاتن ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں گی. لا یدخلن الجنت یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی. ولا یجدن ریحہا اس کی خوشبو نہ پائیں گی. یہ جنت میں داخل نہ ہوگی، جنت کی خوشبو نہ پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی ہوگی. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. تو اگر وہ اس خیر سے کوئی محروم ہونا چاہتا ہے تو آپ اس کے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کا کام تو صرف بتانا ہے. اگر کسی کو اللہ نے دل نہیں دیا محسوس کرنے والا تو اس کی اپنی مرضی. لستا علیہم بمسیطر، آپ کا کام ہے صرف پہنچانا. آپ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو نہیں ڈھانک سکتے، اور جتنا بگاڑ معاشرے میں آ چکا ہے اس کو پلٹتے وقت لگے گا. اس کے بارے میں یہ کسی نے کمنٹ بھی لکھ کے دیا تھا، ولا یبدین زینتہن. ہمارے جاننے والوں میں دو پاکستانی لڑکیاں فردر اسٹڈیز کے لیے امریکہ گئیں. وہاں جا کر ایک لڑکی نے تو جیسا دیس ویسا بھیس پر عمل کیا اور یونیورسٹی میں بہت پسند کی جانے لگی. دوسری لڑکی نے اپنی اسلامی اور قومی روایات کو برقرار رکھا، جس پر اسے اپنی سہیلی اور دوسرے پاکستانیوں سے خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا. یونیورسٹی میں کوئی پارٹی کا موقع آیا تو پہلی والی لڑکی نے دوسری سے کہا کہ پلیز اب تم کل وہاں اماں بھی بن کر نہ آ جانا، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم یہاں کیوں اس طرح دوپٹہ اوڑھے رکھتی ہو. دوسری لڑکی نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم اس طرح کیوں ڈریس اپ ہوتی ہو. تو پہلی لڑکی نے کہا تاکہ میں اچھی لگوں، سمارٹ لگوں. دوسری نے کہا کس کو؟ پہلی کہنے لگی سب کو، خود کو. دوسری نے کہا تو سنو، میں تو خود کو اتنا کم مایا اور سستا نہیں سمجھتی کہ ہر ایک کے لیے سجتی پھروں. میں ضرور اچھا لگنا چاہتی ہوں مگر چند مخصوص لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. پہلی لڑکی بولی کہ ہاں یہ ہے ایک پوائنٹ جو سوچنے کے لائق ہے. اور اس طرح اس لڑکی نے بغیر تقریر کیے مختصر سی بات میں اسلام میں زینت کو چھپانے کے تصور کا ایک رخ پیش کر دیا. جب ہم اپنی نمائش کرتے ہیں کبھی سوچا ہم نے کس کے لیے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں نامحرم مردوں کے لیے؟ کیوں کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ یہ سمپل ریزن نہیں کہ سارا معاشرہ ایسے ہے، یہ ریزن نہیں ہے ایک مسلمان عورت کے لیے. اللہ نے تو قرآن اس لیے اتارا لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا، ساری دنیا کو خبردار کرے برے انجام سے. کہاں یہ کہ ہم خود ویسے ہو جائیں اور ویسے ہی بنے پھرتے رہیں؟ آخر مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کہیں مشکل نہیں، مشکل اپنے اندر ہے، یہاں ہے مشکل، دل میں. جس دن یہ ٹھیک ہو گیا نا، اذا صلحت صلح الجسد کل، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ عورت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے، سورت انزلناها وفرضناها، اور فرض کی پوچھ ہوگی، حساب ہوگا. جن لوگوں کو ہم خوش کرتے پھرتے ہیں نا، ان میں سے ایک ہمارے ساتھ نہیں ہوگا جب ہم سے اکیلے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال جو کئی بار لوگوں نے پوچھا، جو شاید سب سے زیادہ پوچھا گیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ میں نے قسم کھا کر فلاں لڑکی کو بہن بنایا تھا، اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اس قسم کا کفارہ کیا ہوگا؟ کیونکہ بہن کہنا تو بہانہ ہے آگے بڑھنے کا، کیونکہ اگر کچھ اور کہوں گا تو پھر ابتدا میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اور حقیقت یہ کہ شروع میں تو سب بھائی ہی بنتے ہیں، پھر رشتے تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا لڑکی کو بغیر حجاب کے نہیں سر پہ دوپٹہ اور بال کھولے اور کوئی دوسرا شخص واقعی نکاح اور شادی کا خواہش مند ہو دوسرے خاندان کے سامنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اگر وہ اصرار کرے کہ لڑکی کو بغیر حجاب دیکھے تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ جی ہاں، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ملتی کہ جس میں ایک حد مقرر کی گئی ہو کہ شادی کا خواہش مند اس اور اس حصے تک دیکھ سکے. لیکن جو حدیث آتی ہے وہ یہ کہ دیکھنے میں کیا اٹریکشن ہے، تو اٹریکشن کی چیزیں پھر جو ہے وہ چہرہ، بال اور بغیر حجاب کے ہی لڑکی ہو سکتی ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس میں بھی ایک حد کے اندر رہنا چاہیے، لیکن میک اپ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اصلیت میں نظر آنا ہی بہتر ہے، دھوکے میں نہیں. یہ میں جو سناتی ہوں تو کسی نے مجھے کوشچن لکھ کر بھیجا کہ یہ جو آپ لوگوں کے قصے سناتی ہیں تو کیا تشیع الفاحشہ میں نہیں آ جاتا؟ یہ میں واضح کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور کے ذہن میں خیال ہو، خود میرے اپنے ذہن میں بھی آیا تھا کہ کہیں اس میں تو نہیں آ رہا. آپ دیکھیں کہ عبرت کے لیے جو واقعہ سنایا جاتا ہے جس میں کسی انسان کا نہیں معلوم کہ یہ فلاں انسان ہے، اس کا واقعہ یا اس کا واقعہ، تو اس وقت تک وہ تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا. اور پھر تشیع الفاحشہ میں اس لیے بھی نہیں آتا کہ اس کی کوئی بالکل مائنیوٹ ڈیٹیلز نہیں بتائی جا رہی، صرف چند ایک موٹے موٹے باتیں اگر نہ بھی بتائی جائیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں، اس حد تک بات ہوتی. اس کی ایک مثال ہے سورت یوسف. سورت یوسف میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کیا، پھر اس کے بعد کیا کہا، ہی تلک کال معاذ اللہ. یہ سارا قرآن کس طرح کھول کے سنا رہا ہے نا، یہ تشیع الفاحشہ نہیں ہے، عبرت کے لیے، تعلیم کے لیے، سبق کے لیے. تو عبرت کے لیے اگر کوئی واقعہ اس طرح کا بتا دیا جائے جیسے میں نے ابھی بتایا تو تشیع الفاحشہ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے. جیسے تعلیم کے لیے اگر آپ کو کوئی کسی ڈیڈ باڈی کو ڈائسیکٹ کرنا پڑے یا ڈاکٹر کو علاج کے لیے کچھ دیکھنا پڑے، تو یہ اس وقت بھی جو باتیں ہو رہی ہیں نا، یہ بھی ایک روحانی علاج ہے معاشرے کا. تو اس میں ہولناک انجام کچھ دکھا دیے جائیں تو اس سے عبرت ہوتی ہے. تو اس لیے جس کا سوال جس نے لکھا اور بہت اچھا کیا، میں اپریشیٹ کرتی ہوں اس بچی کو جس نے مجھے لکھ کے بھیجا، کہ ایسی کوئی کنفیوژن ذہن میں ہو تو اس کو واضح کر لینا چاہیے. کسی نے لکھا کہ پردہ نہ کرنے کے کچھ ایکسکیوزز. نمبر ایک، لوگ کیا کہیں گے؟ شادیوں اور پارٹیوں میں جاؤں گی تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ ملانی آ گئی ہے، ماسی آ گئی ہے. نمبر دو، میرے خاندان والے لوگ اور گھر والے کیا کہیں گے؟ میری کزنز تو ہر فیشن میں آگے ہیں، وہ میرا مذاق اڑائیں گی، سارے خاندان میں کوئی بھی نہیں کرتا، میں کیوں کروں؟ نمبر تین، میری دوستیں کیا کہیں گی؟ وہ کہتی ہیں ابھی تو بناؤ سنہار کے دن ہے، تمہاری اتنی اچھی شکل ہے، اتنے خوبصورت بال ہیں، انہیں چھپا دو گی؟ حالانکہ اللہ نے خوبصورت چیزیں دوسروں کو دکھانے کے لیے بنائی ہیں. یونیورسٹی میں تم اس طرح مائیوں کی طرح گھومے پھرو گی، لوگ تمہیں بیکورڈ کہیں گے. نمبر چار، اگر پردہ کر لیا تو اچھے گھروں سے رشتے نہیں آئیں گے. میری جتنی دوستوں کی شادیاں ہوئی ہیں وہ بہت فیشنیبل ہیں. آج کل کے لڑکوں کو بھی زیادہ ماڈرن لڑکیاں چاہیے. نمبر 5, مجھے بہت گرمی لگتی ہے, میرا دم گھٹتا ہے. نمبر 6, میری کیا غلطی ہے, یہ تو میرے والدین کا قصور ہے, انہوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پردہ کرنا چاہیے, اب میں کیوں کروں. نمبر 7, پردہ کرانے وقت کی ضرورت تھی, یہ تو پینڈو لوگ کرتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں میں سے تو کوئی بھی پردہ نہیں کرتا. یہ سب ایکسکیوزز صرف شیطان کا وسوسہ ہے. اگر ہم نے دنیا کا کام کرنا ہو تو لوگوں کی, گھر والوں کی, دوستوں کی مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس وقت مستقبل کو سیکیور کرنا ہوتا ہے. لیکن بات جب اللہ کے حکم پر عمل کی ہوتی ہے تو ہر طرح کی تعویلیں یاد آ جاتی ہیں.
2: ایک کوئی لکھتی ہے کہ پردے کی آیات پڑھ کر ایسا لگا جیسے اللہ نے مجھے ہر شر سے محفوظ بنا گا دی ہو. آج سے پہلے میں پردے کی حکمت نہ سمجھ سکی. میں سمجھتی تھی کہ یہ عورت پر ایک بوجھ ہے, ایک نازک سی جان پہ ظلم ہے, لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اللہ کو ایک عورت کتنی عزیز ہے کہ میں نے اسے جو حسن دیا ہے اس کو زمانہ گرد آلود نہ کر دے, اسے چھپا کے محفوظ کر دیا. اگر ہمارے پاس ایک ڈائمنڈ آ جائے تو ہم اسے 7 پردوں میں چھپا کے رکھتے ہیں کہ اس کا چارم ختم ہو جائے گا. اسی طرح اللہ نے عورت کو سر عام لا کر بے وقت نہیں کیا کہ اس کی قدر و قیمت کم نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ جس طرح خود پوشیدہ ہے اسی طرح اس نے اپنی بندیوں میں یہ صفت لانا چاہیے, لیکن آج کی عورت نے سمجھا کہ شاید یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ اسے ایک کارٹون بنا کر رکھ دیا جائے. یوں وہ گلیوں بازاروں میں اسکرین پر ہر جگہ اپنی نمائش کرتی پھر رہی ہے. کیا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اپنی اس خود نمائی سے وہ بہت آزاد خیال ماڈرن اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر لے گی؟ نہیں, بلکہ اس طرح تو اس نادام نے اپنی قدر کھو دی. کاش وہ جان لیتی کہ وہ تو ایک قیمتی ہیرا تھی, نہ کہ راستے میں پڑا پتھر کہ جسے ہر کوئی ٹوکر مار کر گزرتا چلا جائے. یہ کسی نے سورت نور پر ایک نظم لکھی ہے. تم ایک لڑکی ہو, ایک مسلمان لڑکی ہو, ایک پاکیزہ حیا دار لڑکی ہو, اپنے دل کو ہتھیلی پہ لیے نہ پھرو, اپنے خوابوں کو دریچوں میں بند کرو, خود پہ ضبط نفس کی دیواریں لگاؤ, اپنے گرد خودی کا جال بناؤ, دیکھو خاموش قدم آنے والوں کو روک لو, تم کوئی شے نہیں کہ ہر ایک کے لیے کھڑی ہو, یوں سجی یوں سوری گھر سے نکلی ہو, کیوں لچک اتنی دی کہ کوئی آگے بڑھے, کیا اپنی قسمت پہ تمہیں اعتبار نہ تھا, کیا خدا کی ذات پہ تمہیں بھروسہ نہ تھا. جان لو پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں ہیں, سو تم خود کو پاکیزہ رکھنا, اس گرد سے خود کو بچا کے رکھنا. تم آج کے شاعروں کے شعروں میں نہ ڈھلو, یوں کہ دل ہتیلی پہ ہی لیے پھرو, خود کو افسانہ نگاروں کے افسانوں میں نہ ڈھونڈو, تم اپنی ذات کی خود سے تعمیر کرو. تم مریم بھی ہو, فاطمہ بھی ہو, عائشہ بھی ہو, دیکھو خود کو دنیا کے آگے مثال بناؤ. اس مرد کے معاشرے میں جب بھی نکلو گی خود کو بڑا ہی بے بس پاؤ گی. یہاں نکل کر اپنی ذات الجھا نہ دینا, سنو تم صرف اپنے کام سے کام رکھنا. ہاں پڑھنے کو نکلی ہو تو پڑھائی تمہاری منزل ہے, یوں ڈھانپ لو خود کو کہ گندی نظروں سے بچ جاؤ. تمہیں اپنانے کو, دوستی بڑھانے کو کئی ہاتھ بڑھیں گے, تم دھیرے سے اپنا راستہ ہی بدل لو. مرد تمہیں خود سے ہمیشہ نیچا رکھتا ہے, تم یوں ہی اس پر بحث نہ کرو. اس کے پاس بڑائی کے لیے کیا ہے, شاید کہ طاقت میں تم سے بڑا ہو. لیکن اگر ایک لڑکی کے لیے, ایک بہن ایک بیٹی کے لیے اس کی نظریں پاکیزہ نہیں ہیں, خود پہ ضبط نفس نہیں ہے, دل میں تیرا احترام نہیں ہے, تو وہ تم سے ہرگز بڑا نہیں ہے. وہ یقیناً بہت چھوٹا ہے. وہ بڑا ہوتا ہے جب وہ ایک لڑکی, ایک بہن, ایک بیٹی کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. آج ایسی پاکیزہ نظروں کا محافظ نہیں ملتا. شاید اس لڑکی نے خود کو بے پردہ کر دیا ہے, لیکن یہ تو چند با پردہ کی بھی عزت نہیں کرتے. شاید وہ حسن کو کھلا دیکھنا چاہتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. ابھی لڑکیاں اتنی ارزاں نہیں ہوئیں, ابھی انہیں ماں باپ کی عزتوں کا پاس ہے. وہ ہر ایک کے لیے سجی سنوری نہیں پھرتی, وہ کسی غیر سے چھپی دوستی نہیں رکھتی, وہ چھپ کے ماں باپ سے کسی انجانے پہ اعتبار نہیں کرتی, وہ کسی غیر سے عہد و پیمان نہیں باندھتی, اور خود کو کسی کے حوالے نہیں کرتی. وہ اپنی عزتوں کی آپ محافظ ہیں. ہاں وہی مریم, وہی فاطمہ, وہی عائشہ ہیں. یہ پاکیزہ ہیں, حیادار ہیں, کیونکہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہیں, کیونکہ وہ ایک لڑکی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی دو چیزیں عورتوں کے لیے پسند کی ہیں, ایک اپنا حجاب اور دوسرا تخلیق. عورت تخلیق کرتی ہے, ماں بنتی ہے, اور اسی طرح حجاب میں رہنا. والقواعد, اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے جو بیٹھ چکی ہوں یا بیٹھی ہوئی عورتیں، اس سے مراد ہینڈی کیپ نہیں ہے کہ ان کی ٹانگیں جواب دے گئی ہیں تو اب وہ باہر نہیں جاتی اور گھر بیٹھ گئی ہیں یا بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو گئی ہیں، اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اپنی جوانی کی عمر سے گزر چکی ہیں، جس میں وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، ان کے نفسانی خواہشات اور جذبات ختم ہو گئے ہیں، ان کے اندر سے کشش ختم ہو گئی ہے، نہ وہ کسی سے شادی کی خواہش رکھتی ہیں نہ کوئی اور ان سے شادی کی خواہش رکھتا ہے، یعنی نہ کوئی مرد ان سے شادی کرنا چاہے نہ وہ کسی سے کرنا چاہے. یہاں پر صرف لفظ بوڑھی کافی نہیں، یہاں بھی کسی خاص عمر کی بات نہیں، کیونکہ انڈیویجولس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ یہاں صرف یہ چیز بھی رکھیں کہ مینو پاس شروع ہو جائے، پیریڈز ختم ہو جائیں، تو آپ سمجھے کہ ہم اس میں شامل ہو گئے، نہیں. بعض خواتین کے پیریڈز کے ختم ہونے کا وقت بہت ارلی ایج میں ہو جائے، 30s میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے اندر سٹل کشش موجود ہوتی، اولاد پیدا نہیں کر سکتی، لیکن اس کے باوجود ان کی رغبت مردوں کی طرف ہو سکتی ہے یا مردوں کی ان کی طرف ہو سکتی ہے. تو بنیادی طور پر جو کرائیٹیریا مقرر کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ نہ ان کے اندر اب شادی کی خواہش ہے اور نہ کسی کے اندر ان سے نکاح کی خواہش ہے، یعنی بالکل گئی گزری، جن کے جذبات ختم ہو گئے. ایسی عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ اللاتی لا یرجون نکاحن، کیونکہ شرط کیا ہے؟ لا یرجون نکاحن، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی. فلیس علیہن جناحن، تو نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. ان یدعن، کہ وہ رکھ دیں، اتار دیں. پیچھے بھی کیا پڑا تھا؟ اتار کر رکھ دینا، ہین تدعون، اور یہاں بھی یدعن، رکھ دیں، اتار رکھیں. ثیابہن، اپنے کپڑے، ہی مراد ہیں پردے کے کپڑے. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، یعنی جو عام طور پر اوپر چادر وغیرہ لی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے، بڑی چادر جس کو جلباب بھی کہا گیا، اوپر والا لباس. اَن یدعن، کہ وہ اتار دیں. ثیابہن، اپنے کپڑے. کون سے کپڑے؟ جو زینت چھپانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ وہ کپڑے اتار کر بھی زینت کا اظہار مقصود نہ ہو، نمائش مقصود نہ ہو جسم کی. فلیس علیہن جناحن ان یدعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، یعنی اگر بوڑھی ہونے کے باوجود وہ سمجھے کہ ان میں اٹریکشن ہے، وہ تو نہیں کسی سے شادی کرنا چاہتی لیکن دوسرے مرد ابھی بھی ان کو ایسی نظر سے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض انڈیویجولس بوڑھے ہونے تک بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ پھر ہر انسان کو خود کرائیٹیریا دیا گیا کہ خود دیکھو، اور پھر چادر بھی اگر بڑی ہٹانی ہے تو بھی اس میں بوجھ اتارنا مقصود ہے ایک بوڑھی عورت سے، نہ کہ زینت کی نمائش مقصود ہے. غیر متبرجات بزینہ، بعض خواتین انتہائی بوڑھا ہونے کے باوجود میک اپ نہیں چھوڑ سکتی، وہ بال بھی ڈائے کرتی ہیں، وہ اپنے باقی سارے ایون پلاسٹک سرجری کے ذریعے دوبارہ بہت ینگ نظر آتی ہیں، تو ایسی خواتین کے لیے پھر کیا ہے؟ اجازت نہیں. غیر متبرجات بزینہ، اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ پاک دامنی اختیار کریں، یعنی ستر پوشی کرتی رہیں، خیر اللہن، یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ تو پھر اجازت کاہے کی رہی، کون سی اجازت کی بات ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ بعض وقت ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض وقت عقل چل جاتی ہے، مریضہ ہو جاتی ہے، یا اس کو خود اپنا ہوش نہیں، تو اس کو کہاں تک دوسرے لوگ سمیٹتے پھریں گے، لپیٹتے پھریں گے۔ تو اس لیے سہولت رکھی گئی۔ یہاں پر پھر لفظ تبرج استعمال ہوا ہے جو آگے سورت الاحزاب میں بھی آئے گا۔ متبرجات کا لفظ بیر جیم ہے، برج لفظ بھی اسی سے ہے۔ تبرج کیا ہوتا ہے جس سے منع کیا گیا؟ کیونکہ لفظی ترجمہ یا مفہوم ہم نے اس کا کیا کیا، اظہار زینت، زینت کی نمائش یا زینت کو نمایاں کرنا۔ لیکن لفظ کا انالیسس کرتے ہیں، تبرج کا لفظی معنی ہے بعد تفاعل سے ہے نمایاں ہونا، ابھرنا اور کھل کر سامنے آنا۔ ہر ظاہر اور ابری ہوئی چیز کے لیے برج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو برج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ باقی عمارتوں کے مقابلے میں نمایاں طور پر اوپر نظر آتا ہے۔ بادبانی کشتی کے لیے لفظ بارجہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ دور سے سمندر میں نظر آ جاتی اس کے بادبان کی وجہ سے۔ اب آپ میری شکل دیکھ رہے ہیں کہ بادبان کیا ہوتا ہے؟ جو نام جب آپ رکھتے ہیں خیابان بادبان تو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن اگر میں یہ لفظ بولوں سب کو پوچھنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، سیل بورڈ جو ہوتی ہے۔ اصطلاح میں تبرج کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہ تو لفظی معنی تھا، لیکن لغت میں جب اس کا مفہوم آتا ہے تو اس کے تین معنی ہوتے ہیں۔ ایک یہ جسم کے حسن کو نمایاں کرنا۔ وہ کیسے نمایاں ہوتا ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حسن کو نمایاں کرنا، مثلا چہرے پہ فاؤنڈیشن کریم لگا کر اس کو بالکل سفید کر لینا، تو نمایاں ہو گیا نا، پرومیننٹ ہو گیا۔ یعنی عام دھلا ہوا چہرہ جب ہوتا ہے تو وہ نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جب اس کے اوپر کچھ لگ جاتا ہے، ہونٹوں پہ کچھ لگ جاتا ہے، تو وہ نمایاں نظر آنے لگتے ہیں۔ اگر نہ لگا ہو تو وہ چہرے سے ملتے جلتے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح آنکھوں پہ اگر کچھ نہ لگا ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ اتنی نمایاں نہیں ہوتی، لیکن آپ کاجل اور بناوٹ کی چیزیں لگا لیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ نمایاں نظر آنے لگتی۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی، تو جسم کے حسن کو نمایاں کرنا، لوگوں کو دکھانا۔ دوسرا، لباس اور زیور کی شان دوسروں کے سامنے نمایاں کرنا۔ تیسرے، چال ڈھال اور جسم کی حرکتوں سے خود کو نمایاں کرنا، جیسے سڑک پہ چلتے ہوئے ایسا ڈریس پہننا، ایسا کٹ پہننا کہ جس سے سب کی توجہ عورت کی طرف مبذول ہو جائے۔ یہ تشریح اس لفظ کی اکابر اہل لغت اور مفسرین نے کی ہے۔ مجاہد، قتادہ اور ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ التبرج المشیو بتبختر و تکسر و تغنج، اس کا ترجمہ ہے، تبرج کے معنی ہے ناز و ادا کے ساتھ لچکے کھاتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا۔ وہ خود ہی انہوں نے لفظ بول لیا ہے، کیٹ واک۔ التبرج یعنی ایسی چال مردوں کے سامنے نہیں چلیں۔ یاد رکھیے کہ یہ سب کچھ جو نمایاں کرنا ہے یہ عورتوں کے بیچ میں نہیں، یہ مردوں کے سامنے اس ساری نمائش کی ممانعت ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے کیا کہا، کرنا فی بیوت کرنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا۔ تو ظاہر کرنا، نمایاں کرنا مراد گھر میں تو نہیں، اس سے مراد باہر جا کر ہے۔ یعنی عورتوں کو مردوں کے سامنے، یا لڑکیوں کو جو بھی بالغ ہو جائیں، مردوں کے سامنے اس طرح کی چال نہیں چلنی چاہیے۔ تو اس سے پھر آپ دیکھیے کہ وہ ڈانس جو مردوں کے سامنے کرتے ہیں، اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہی نہیں جاتی۔

کہیں بھی کوئی گنجائش اور اجازت رہ نہیں جاتی. پھر اسی طرح مقاتل کہتے ہیں ابداء قلائدها وقرتها وعنقها, تبرج کا معنی ہے عورت کا اپنے ہار, اپنے بندے اور گلا نمایاں کرنا, یعنی حجاب اس طرح پہنے کہ وہ کان کے پیچھے چلا جائے تو کان کے نظر آئے, گلے کے پیچھے چلا جائے تو گردن نظر آئے, اور جو زیور وغیرہ پہنا ہے وہ پوری طرح نمایاں ہو. یہ تبرج میں آ جاتا ہے. مبرد کا قول ہے, یہ ایک لغوی ہے, مبرد کا قول ہے کہ عورت اپنے وہ محاسن ظاہر کر دے جن کو اسے چھپانا چاہیے, یعنی خوبصورتی کی وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نور میں گزرا ہے کہ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, کہ وہ اپنے دوپٹے, خمر خمار کی جمع, خمار دوپٹے کو کہتے ہیں, اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں, کیونکہ تبرج میں سینے کا نمایاں کرنا بھی آ جاتا ہے. کیونکہ تبرج کا لفظی معنی کیا ہے, ابھار یا ابھر کر سامنے آنا. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ان تخرج من محاسنها ما تستدعی به شہوت الرجال, عورت اپنے جسم اور لباس کے حسن کو اس طرح نمایاں کرے جس سے مردوں کو اس کی طرف رغبت ہو, اٹریکشن ہو, شہوت ہو. یہاں عربی میں لفظ شہوت استعمال ہوا ہے, کہ مردوں کے جذبات کو بھڑکانے والا لباس, ناز و انداز اور وہ تمام چیزیں استعمال کرنا. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى, اور جاہلیت کا لفظ جو ہے وہ اسلام سے پہلے دور کے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور دور جاہلیت میں عورتیں, عرب عورتیں سر ڈھانکتی تھیں, لیکن ڈھانکنے کا انداز ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل آپ نے کشمیری عورتوں کو بعض اوقات سکارف پہنے دیکھا ہو, کیونکہ

اتار کرے. تو چادر اتارنے کی اجازت کن بوڑھیوں کو ہے؟ جن کے اندر اپنی نمائش کا جذبہ ختم ہو چکا ہو. یہ بوڑھی عورت کے اوپر بڑے اچھے شعر کسی نے لکھ کے بھیجے ہیں. ہے یہ بوڑھی عورت کا حال, سفید ہو گئے اس کے بال, سوکھ چکی ہے اس کی کھال, ہو چکی ہے وہ بدحال, پھر کیسے اوڑے وہ پشال, یعنی چادر, دھیمی ہو جائے اس کی چال, ختم ہو جائے اس کا جلال, بات بات پہ کرے سوال, ہے یہ بوڑھی عورت کا حال. تو ایسی عورت جو ہے اس کے اوپر قواعد من النساء میں آ جاتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے. جو اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہوں, خواہ وہ کتنی بھی بوڑھی ہوں, ان کو اجازت نہیں کہ وہ چادر اتاریں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرُ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ, نہ تم داخل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں. گھروں کیوں کہا گیا, گھر کیوں نہیں کہا گیا؟ جی ہاں, اس لیے کہ تمام ازواج کے لیے الگ الگ حجرے تھے. ازواج مطہرات کے نام بتا دیتی ہوں کیونکہ عموماً ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے ہوتے. اس میں حضرت خدیجہ ہیں, حضرت عائشہ ہیں, حضرت سودا ہیں, حضرت حفصہ بنت عمر فاروق, حضرت زینب بنت خزیمہ, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جحش, حضرت جویریہ, حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان, حضرت میمونہ بنت حارث, حضرت صفیہ بنت حیی ابن اختب, حضرت ماریہ قبطیہ اور سیدہ ریحانہ. الا ان یؤذن لکم, مگر یہ کہ اجازت دی جائے تم کو, الا طعام, کھانے کی طرف, یعنی خود مت جاؤ, کسی وجہ سے ہی جاؤ. وجوہات میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مثلا کھانے پہ بلایا گیا. غیر ناظرین اناہو, نہ دیکھنے والے نہ انتظار کرنے والے, اناہو پکنا اس کا, بن بلائے مت جاؤ, اور جا کے دھرنا مار کے بیٹھے نہ رہو, اور اس بات کی ٹو نہ لگاتے رہو کہ کب کھانا پکے گا تو کھا کر اٹھیں گے. اناہ کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی غایت اور پختگی, یعنی کسی چیز کا اپنے انجام کو پہنچنا. ولیکن, لیکن, اذا دعی تم, جب بلائے جاؤ تم, فدخلو, تو داخل ہو جاؤ. فاذا تائم تم, پھر جب تم کھا چکو, فانتشرو, تو منتشر ہو جاؤ, گھر چلے جاؤ. ولا مستأنسین لحدیث, اور نہ آرام پانے والے, انس پانے والے, مشغول ہونے والے باتوں میں, یعنی کھانا کھا کر بیٹھے مت رہو. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی, تکلیف دیتی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی بامقصد انسان کی زندگی میں ایسے کام بہت تکلیف کا سبب ہوتے ہیں. مثلاً آپ اگر دین کی تبلیغ نہیں بھی کر رہے, کوئی جاب ہی کر رہے ہیں, کوئی اور آپ کا ایسا کام ہے کہ جس میں آپ کو یکسوئی چاہیے, آپ لوگوں سے میل ملاقات بھی چاہتے ہیں, جانا بھی چاہتے ہیں, بلانا بھی چاہتے ہیں, لیکن صرف اس وجہ سے کٹ گئے ہیں ہر چیز سے کہ یہ سب کچھ ایک آفت بن گیا ہے کہ اگر کہیں چلے گئے تو جان نہیں چھوٹے گی, واپس نہیں آ سکیں گے, اور اگر کسی کو بلا لیا تو مصیبت میں پھنس جائیں گے. اس کے پھر یعنی ایک ریئیکشن کیا ہے کہ انسان بالکل انسانوں سے کٹ جاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا کہ اصلاح ہو, سب اپنی اپنی اصلاح کر لیں, بلانے والے بھی اور جانے والے بھی. اور اس میں خاص طور پر یہ بات یہاں اس لیے بھی کی گئی کہ کہتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا تو ولیمے کی دعوت پر جب لوگوں کو بلایا گیا تو بہت دیر تک بیٹھے رہے. اس میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رات کے وقت ولیمے کی دعوت تھی, عام لوگ تو کھانے سے فارغ ہو کر رخصت ہو گئے, مگر دو تین حضرات بیٹھ کر باتیں کرنے میں لگ گئے آپس میں. تنگ آ کر حضور اٹھے اور ازواج مطہرات کے ہاں ایک چکر لگایا, واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں. آپ پھر پلٹ گئے اور حضرت عائشہ کے گھر جا کر بیٹھ گئے.

اچھی خاصی رات گزرنے پر جب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ چلے گئے ہیں تب آپ حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے. تو اس کے بعد تو بالکل ناگزیر ہو گیا کہ لوگوں کو ایسی بری عادتوں پر متنبہ کر دیا جائے. جب بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ سب چلے جاتے ہیں تو صرف ایک دو ہی نہیں اٹھتے اور وہ آپس کی گفتگو اور بحثوں اور سیاست کی ڈسکشنز میں لگے رہتے ہیں. اس کا نہ اہل خانہ سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ کسی اور کو اس سے کوئی دلچسپی ہوتی. تو یہ بھی ستانے کے انداز ہیں. ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ حرکتیں تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں. فیستحیی منکم, مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے, حیا کی وجہ سے کچھ نہیں کہہ پاتے. واللہ لا یستحیی من الحق, اور اللہ حق بات کہتے ہوئے شرماتا نہیں. جیسے پہلے پارے میں بھی آتا نا, ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب تم سوال کرو ان سے کسی بھی کام کی چیز کا, فائدے کی چیز کا, ضرورت کی چیز کا. متاع کہتے ہیں نا برتنے کی چیز, برتن وغیرہ جیسے ہوتا ہے, برتن کو بھی برتن اسی لیے کہتے ہیں نا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, اور جب مانگنا ہو تم کو ان سے کچھ ضرورت کی چیز, فَاسْأَلُوهُنَّ, تو مانگو ان سے, مِن وَرَائِ حِجَاب, حجاب کے پیچھے سے, پسے پردہ, پردے کے پیچھے سے مانگو, سامنے آ کر نہیں. یہی آیت ہے جس کو آیت حجاب کہا جاتا ہے. بخاری میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول سے پہلے کئی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاں بھلے اور برے سبھی قسم کے لوگ آتے ہیں. یعنی ظاہر ہے کہ ایک نبی کا گھر ہے اور ہر طرح کے ضرورت مند لوگ آتے ہیں, اور اس میں کوئی رکاوٹ تو کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی. کاش آپ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کرنے کا حکم دیتے. ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے حق میں میری بات مانی جائے تو کبھی میری نگاہیں آپ کو نہ دیکھیں. لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قانون نہیں بناتے تھے, آپ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر رہتے. ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی بات کہتے تو وہ ایک جبر ہوتا. تو اس کے بعد یہ حکم آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے دروازوں پہ پردے لٹک گئے, اور اسی طرح باقی تمام مسلمانوں نے بھی اپنے گھروں پر پردے لٹکا لیے کہ کوئی شخص بھی اب ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہ ہو, اجازت کے ساتھ ہو, اور کوئی کسی کے گھر میں مت جھانکے. کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. قم کون ہے؟ صحابہ کرام. اور ہننا کون ہے؟ ازواج مطہرات. کیا نعوذ باللہ ان کے اندر کوئی خرابی تھی؟ دونوں طرف انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ان مردوں سے بڑھ کر بھی پاکیزہ شاید ہی آپ کو کہیں اور کوئی ملے. اور ان خواتین جن کو امہات المومنین کہا گیا, ان سے بھی بڑھ کر کوئی پاکیزہ عورت شاید کہیں اور ملے. لیکن اس ساری پاکیزگی کے باوجود کیا فرمایا کہ انسان ہونا انسان, لہذا پردے سے فائدہ کیا ہوگا کہ پاکیزگی بڑھ جائے گی. ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ دل پاک ہونے چاہیے, نگاہیں پاک ہونی چاہیے, پردے کی کیا ضرورت. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پردے سے ہی پاکیزگی آئے گی, حجاب ہی پاکیزگی کا سبب ہے. خاتم کتنے ہی نیک اور پاک ہو لیکن انسان ہو, اور کوئی بھی شخص خود کو پاک نہ کہے اور پاک کہہ نہیں سکتا. لا تزکو انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے. تو گویا حجاب یا پردے کی حکمت اور علت, علت کس کو کہتے ہیں؟ سبب, وجہ کیا ہے؟ کہ اس سے مرد اور عورت دونوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہیں گے, فتنہ پیدا نہیں ہوگا. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن,
یعنی بے حجاب سامنے آنے سے دلوں کی پاکیزگی برقرار نہیں رہ سکتی. حجاب پاکیزگی کا سبب ہے، اس میں مددگار ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دو، ستاؤ. آپ کو ستانے کے کیا طریقے ہو سکتے تھے؟ نمبر ایک، بغیر اجازت آپ کے گھر آ جائیں، عین کھانے کے وقت میں پہنچ جائیں، یا آ کر بیٹھے رہیں اور کھا کر جائیں، یا کھانا کھا کر بیٹھے رہیں، یا آپ کی مرضی کے خلاف، مرضی کے بغیر بیٹھے چلے جائیں، یا پھر بغیر حجاب کے ازواج مطہرات سے بات کریں، یا کوئی بھی نافرمانی کر کے، کسی بھی قسم کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا دیتی. وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، اور نہ تم نکاح کرو آپ کی بیویوں سے، یہ بھی اذیت دینے والی بات ہے. مِن بَعْدِهِ، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی. یعنی کسی بھی مرد کے لیے یہ بات تکلیف دہ ہوتی ہے کہ اگر اس کو بتایا جائے کہ تمہارے فوت ہونے کے بعد تمہاری بیوی کی شادی فلاں سے کر دیں گے، اور آپ کی بیویاں تو امہات المومنین قرار پائیں، اس لیے خاص طور پر اس سے منع کر دیا گیا. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. کون سا؟ آپ کو ستانا اور آپ کی ازواج سے نکاح کی بات سوچنا بھی. اور اس لیے بھی ازواج مطہرات کا پردہ عام عورتوں سے زیادہ تھا، یا خاص طور پر ان کو خطاب کر کر کے پردے کی بات کی گئی، کہ بغیر پردے کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے. اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، ایسی تو بات سوچنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. اِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کرو کوئی چیز یا تم اس کو چھپاؤ. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یعنی کوئی چیز ہو سکتا ہے تم زبان پہ نہ لاؤ، تمہارے دل میں ہی ہو، وہ بھی اللہ کو پتا ہے. اب جب پردے کا حکم نازل ہوا تو محرم اور نامحرم کی پہچان ضروری ہوئی کہ کس کے سامنے آئے اور کس کے سامنے نہ آئے. تو ازواج مطہرات کو بطور خاص یہ بتایا گیا کہ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں. اور ازواج مطہرات کے بعد باقی تمام عورتیں بھی مراد ہیں، کیونکہ وہ رہنما ہیں عام خواتین کی. ان پر کوئی گناہ نہیں. فی آبائہن، ان کے باپوں کے معاملے میں، یعنی اپنے باپ کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. ولا ابنائہن، نہ اپنے بیٹوں کے سامنے. ولا اخوانہن، نہ اپنے بھائیوں کے سامنے، سگے ہوں، ستیلے ہوں، رضائی ہوں، سب برابر ہیں. ولا ابنائے اخوانہن، اور نہ اپنے بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجوں کے سامنے. ولا ابنائے اخواتہن، اور نہ بیٹے ان کی بہنوں کے یعنی بھانجے. ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے. اس کی مزید تفصیل سورۃ نور میں آپ پڑھ چکے. ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کے مملوکوں کے سامنے. مملوک کی تفسیر بھی یاد ہوگا آپ کو، سورۃ نور میں گزر چکی، جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی گئی تھی جب ایک غلام ان کے سامنے آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا تھا کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ سر ڈھانپتی تھی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتے، یعنی ایک ہی ڈریس ایسا تھا. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، تمہارے سامنے تمہارا باپ اور غلام ہی تو ہے. واتقین اللہ، اور ڈرو اللہ سے، تقوا، کیونکہ تقوا کے بغیر پردے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ تقوا اصل مقصود ہے. اگر کوئی شخص خود کو پورا ڈھانپ کے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا اور پردے کی روح کو پورا نہیں کرتا، تو پھر وہ محض کہنے کا پردہ ہے. یعنی پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلب و نظر کی طہارت،
عصمت و عزت کی حفاظت. ظاہری پابندیاں گناہ سے نہیں بچا سکتی انسان کو جب تک دل میں تقویٰ نہ ہو. بہت سے لوگ برقعے پہن کے پردے کر کے بھی بہت خرابیاں کرتے ہیں. اس لیے واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے. گھر میں بھی دیکھتا ہے تم کو, باہر بھی دیکھتا ہے, دل کے اندر بھی جھانکتا ہے. یہ ایک چھوٹا سا واقعہ کسی نے بھی دیا ہے مجھے, یہ لکھا ہے کہ یہ واقعہ ریاض میں ایک مال پہ پیش آیا. یہ ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جو رمضان کے آخری ہفتے میں پیش آیا, الفیصلیہ ٹاور مال ریاض میں. یہ جگہ کا نام بھی لکھا ہوا. کہتے کہ مال پر چند عرب نوجوان عورتیں چل رہی تھیں. ان میں سے ایک اگرچہ وہ کالی ابایا میں تھی, وہ اس کو ہوا میں لہراتی ہوئی, لچکتی اٹھلاتی ہوئی اس طرح چل رہی تھی جو اسلام کے منافی تھا. اس نے ابایا کے اندر شارٹ ڈریس پہنا ہوا تھا اور جسم کے وہ حصے نمایاں ہو رہے تھے جو چھپانے چاہیے تھے. پولیس کا سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپے اور اس طرح بے باکی اور بے شرمی سے خود کو نمایاں نہ کرے. اس نے اس عورت سے کہا کہ اسے موت سے ڈر نہیں لگتا, کہ اگر ابھی آ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ اپنے اس عمل کا اللہ کو کیا جواب دے گی. عورت نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیگ سے موبائل فون نکالا اور کہنے لگی, اپنے خدا کو فون کرو اور اس سے کہو مجھ سے بات کر لے. متوقع کو اس رد عمل اور عرب مسلمان خاتون کی دیدہ دلیری پہ حیرت ہوئی اور اس نے تین دفعہ کہا حسبن اللہ ونعم الوکیل اور استغفر اللہ کہتا ہوا چلا گیا. عورت بھی چل پڑی. پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ عورت اس مال کے چکنے فرش پر گر پڑی, اس کے جسم سے گندگی خارج ہوئی اور وہ وہیں پر فوت ہو گئی. یا ایہا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, آپ کہیے اپنی بیویوں سے, وبناتک, اور اپنی بیٹیوں سے, ونساء المؤمنین, اور مومنوں کی عورتوں سے, اہل ایمان کی عورتوں سے, کیا کہیے, یدنین علیہن, لٹکا لیا کریں اپنے اوپر, ڈال لیا کریں اپنے اوپر, من جلابی بہن, اپنی چادروں میں سے, اپنے جلباب میں سے. کیوں, ذالکا, یہ بات, ادنا, زیادہ قریب ہے, مناسب ہے, ان یعرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں, ان کی پہچان ہو جائے, فلا یؤذین, تو وہ نہ ستائی جائیں. وکان اللہ, اور ہے اللہ تعالی, غفور الرحیم, غفور الرحیم, یعنی عورتوں کے خود کو سنبھالنے کے باوجود اگر کوئی خبیث ان کو چھیڑتا ہے تو ان کا قصور نہیں, ان سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے, خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور آپ کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنا تاکیدی حکم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے ہی لیکن آپ کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے تاکہ اسے معمولی بات نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے ازواج مطہرات کو مخاطب کیا گیا کہ گھر سے بات شروع ہو, ازواج مطہرات اپنا نمونہ پیش کریں. پھر بیٹیوں کا ذکر ہے, وبناتک, اور پھر نساء المومنین, ساری مومن عورتیں. یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ نساء مومنات نہیں کہا گیا, نساء المومنین کہا گیا ہے, مومنوں کی عورتیں. ایک طرح سے مردوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں عورتوں کو اس
ذمہ داری یا اسلام کے اس حکم کو پورا کرنے میں مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ یدنینا، یدنی، ادنا یدنی، ادنا، اور صلہ ہے الا. ادنا کا اصل معنی ہوتا ہے قریب کرنا، اسی سے لفظ دنیا نکلا ہے، دنو بھی اسی سے ہے. تو یدنی قریب کر لیں اور لپیٹ لیں، لپیٹنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جب اس کے ساتھ صلہ الا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے لٹکانا، ارخا. یعنی یہاں پر خالی یدنینا نہیں ہے بلکہ یدنینا علیہن ہے. الا اوپر کو بھی کہتے ہیں، لپیٹ لیں اپنے اوپر سے. اور اوپر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کندھوں سے، سر سے شروع ہوتا ہے. یعنی سر سے، صرف سر تک نہ کریں، اس کو بھی لٹکائیں. کیا چیز؟ من جلابی بہننا، اپنے جلبابوں میں سے. یہ جلباب کیا چیز ہے؟ جلباب کی تشریح اہل لغت نے یوں کی ہے، ہوا الرداء فوق الخمار، ہوا الرداء فوق الخمار، وہ چادر ہے دوپٹے کے اوپر کی یا دوپٹے سے اوپر کی. خمار کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ یا اسکارف. خمر سے ہے نا یہ لفظ، اور یاد ہوگا آپ کو جب خمر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خمر کی ڈیفینیشن کیا ہے، الخمر ما خامر العقل، کہ خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. یعنی شراب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس سے عقل جاتی رہے. تو یہ اصل میں خمر کا لفظ بھی خمار سے نکلا، اور خمار کہتے ہیں عورت کے سر کے کپڑے کو جس سے سر لپیٹا جائے. سورت نور میں ہم نے پڑھا کیا حکم دیا گیا تھا، کہ اپنا خمار جو ہے، دوپٹہ جو ہے، اس کو اپنے سینے پر بھی ڈالیں. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ جلباب کو اوپر سے لٹکائیں، یعنی صرف خمار کافی نہیں، صرف دوپٹہ کافی نہیں، بلکہ دوپٹے کے اوپر چادر ڈالیں. اور صرف ڈالیں ہی نہیں بلکہ اس کو لٹکائیں بھی. یدنینا علیہن، یعنی صرف لپیٹنا نہیں بلکہ لٹکانا مقصود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یدنینا علیہن نہیں ہے، طرف اپنے. کیا کہا؟ علیہن. الا اور الا میں فرق ہوتا ہے. تو جلباب کیا چیز ہے؟ بڑی چادر، جو خمار یعنی اندر کے ڈریس کے اوپر لی جاتی. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا لباس، جو سورت الاعراف میں آیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے خمار پڑھا، دوپٹے کی بات پڑھی. لباس کہتے ہیں ڈریس جو انسان جسم کو چھپانے کے لیے پہنتا ہے، جس کو زینت بھی کہا گیا. خذو زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت پکڑو ہر مسجد کے قریب. یعنی لباس وہ چیز ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جو انسان کے ستر کو ڈھانپتا ہے، جو خوبصورت ہوتا ہے. جسے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور اس قمیض شلوار کو عموماً لباس جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عورت کے لیے خمار بھی ہوتا ہے جو اس کے سر کو ڈھانپتا ہے. تو کیا حکم ہے؟ کہ وہ خمار چھوٹا نہ ہو کہ جس سے سینہ نظر آئے، بلکہ اس خمار لمبا ہو جس سے سینہ ڈھک جائے. اور یہاں پر کیا حکم ہے؟ کہ خمار اور لباس کے اوپر کیا پہنا جائے؟ جلباب پہنا جائے. اور جلباب کی ضرورت گھر میں نہیں ہوتی، جلباب گھر سے باہر کا لباس ہے. گھر کے اندر لباس ہی کافی ہے. شعرائے جاہلیت کے کلام میں
یہ بات پتہ چلتی ہے کہ شرفائے عرب میں جلباب کا رواج تھا۔ لونڈیاں نہیں پہنتی تھی، لیکن جو شرفا آزاد لوگ تھے ان کی خواتین جلباب پہنتی تھیں۔ اس میں بہت سے عرب شاعروں کے شعر آتے ہیں جس میں اس لفظ کا استعمال موجود ہے۔ مثلاً قبیلہ حزیل کی ایک شاعرہ نے ایک شعر کہا ہے، وہ اپنے کسی مقتول کے مرثیے میں کہتی ہے، تمشی السنور الیہ وہی لاہیت مشی العذار علیہن الجلابیب۔ اس کا معنی مشی العذار، مشی کہتے ہیں چال، ازارہ کماری لڑکیوں کی، کسی کی چال کے اوپر بات کرتی کہ اس کی چال ایسے تھی کہ جیسے کماری لڑکیاں علیہن جلابیب اپنے اوپر جلباب پہنے بڑی چادریں اوڑھ کر جا رہی ہوں، یعنی ایک جیسے جھنڈ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ شعر کو ایک کوٹ کیا گیا صرف لفظ کو واضح کرنے کے لیے، اس سے کوئی اسلام کے حکم کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس سے کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ عورت کو گھر سے نکلتے وقت اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے لباس کی بیوٹی اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔

0: اور اپنے لباس کی خوبصورتی کو بھی چھپانے کا حکم ہے، اور اس کے لیے جس چیز کے استعمال کا کہا گیا ہے وہ جلباب ہے، جو عام سوٹ کا دوپٹہ نہیں ہے، اس کے علاوہ چیز ہے۔ کوئی بھی بڑی چادر جو بذات خود خوبصورت نہ ہو، زینت نہ ہو، کیونکہ اس سے زینت چھپانا مقصود ہے، جس پہ گوٹے کناری نہ لگے ہوئے ہوں، کیونکہ بعض لوگ حجاب جلباب بھی پہنتے ہیں، اور خاص طور پر جو عرب ملکوں سے ابایا نام کی چیز آتی ہے اس کے اوپر ایسے ایسے نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا لباس ہے یا زینت کا لباس ہے۔ تو جلباب ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر پھر خوبصورتی نہ ہو، کیونکہ وہ خوبصورتی کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پر چادر کی نہ لینتھ بتائی گئی ہے، نہ اس کا ڈیزائن بتایا گیا ہے، اور نہ ہی یہاں کوئی اور خاص قسم کا کوڈ بتایا گیا ہے۔ یہ پھر سہولت پر چھوڑ دیا گیا ہے ہر علاقے کی خواتین کے لیے۔ اس میں پھر کچھ موسم کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، کچھ کپڑے کی بناوٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، کچھ یہ ہے کہ خاص قسم کے جیسے ڈریس کے سٹائل ہوتے ہیں، اسی طرح سہولت کے لیے بعض لوگ اس کو کھلا لے کے ہاتھوں سے لپیٹ لیتے ہیں، بعض لوگ اس کو سی لیتے ہیں اور گاؤن کی شکل میں لے آتے ہیں، اور گاؤن بھی پھر قمیص جیسا نہیں کہ ٹائٹ ہو فٹنگ والا کہ جو قمیص بن جائے۔ یہاں قمیص پہننے کا حکم نہیں دیا گیا، چادر کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر چادر کا آپ گاؤن بنا رہے ہیں تو وہ ڈھیلا ہونا چاہیے جس سے فگرز نمایاں نہ ہو۔ جس گاؤن میں فگرز نمایاں ہوں وہ پھر جلباب کا معنی پورا نہیں کرتا، اسلام کے اس حکم کی روح کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ ایسا ہو کہ جو نہ شفاف ہو کہ اتنا سی تھرو کہ ہر چیز اندر سے نظر آئے، اور نہ وساف ہو کہ ایسا ٹائٹ کہ ایک ایک عضو جو ہے وہ نمایاں ہونے لگے، پتہ ہی نہ چلے کہ قمیص پہنی ہے یا جلباب پہنا ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا حکم ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، ان چادروں میں سے کچھ حصہ، من کیا ہوتا، بعض حصہ، وہ ایسا رکھیں کہ جو اپنے اوپر سے لٹکا لیں، جس میں گھنگٹ کا معنی ایک طرح سے آ رہا ہے، یعنی وہ آگے کو کچھ آ رہا ہو کہ جس سے وہ ایک خوبصورتی کا جو عنصر ہے وہ چھپ جائے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں عہد رسالت کے قریب ترین زمانے کے مفسر کیا کہتے ہیں۔ ابن جریر اور ابن المنذر کی روایت ہے کہ محمد بن سیرین نے حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ یہ حضرت عبیدہ حضور کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہوئے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے، اور یہ فقیہ تھے۔ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر، پیشانی اور منہ ڈھک گیا اور آنکھ کھلی رہی۔ ابن عباس قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں، ان کے جو اقوال ابن جریر وغیرہ نے نقل کیے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر سے ڈال کر منہ چھپائیں اور صرف آنکھیں کھلی رہیں۔ علامہ ابو بکر جساس کہتے ہیں، ابو بکر جساس احکام القرآن ہے ان کی جلد 3 صفحہ 458 پر، کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جوان عورت کو اجنبیوں سے اپنا چہرہ چھپانے کا حکم ہے، اور اسے گھر سے نکلتے وقت ستر اور عفت مآبی کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ مشتبہ سیرت و کردار کے لوگ اسے دیکھ کر کسی لالچ میں مبتلا نہ ہوں۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے اطراف کو ڈھانک لیں۔ علامہ نظام الدین نیشاپوری کہتے ہیں کہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ لٹکا لیں، اس طرح عورتوں کو سر اور چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا گیا غرائب القرآن میں۔ امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بدکار عورتیں نہیں ہیں، کیونکہ جو عورت اپنا چہرہ چھپائے گی حالانکہ چہرہ ستر میں داخل نہیں، اس سے کوئی شخص یہ توقع نہیں کر سکتا کہ وہ اپنا ستر غیر کے سامنے کھولنے پر راضی ہوگی. اس طرح ہر شخص یہ جان لے گا کہ باپردہ عورتیں ہیں اور ان سے زنا کی امید نہیں کی جا سکتی. یہ تفسیر کبیر ہے امام راضی کی, اس کے جلد 6 صفحہ 591 میں ہے. اور اس کی حکمت کیا بتائی گئی, علت کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان عورتیں پہچان لی جائیں. ظاہر ہے کہ جو عورت صرف جسم نہیں, سر بھی, سر نہیں, چہرے کا کچھ حصہ بھی چھپا کر جا رہی ہے تو دیکھنے والے اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی باقی ساری عورتوں سے مختلف ہے. کیونکہ باقی سارے مذاہب میں عورتوں کے ڈریسز ملتے جلتے ہوتے ہیں. آپ چائنا میں دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, برطانیہ میں دیکھیں, دنیا کے چاہے کوئی کرسچن ہو یا جیو ہو یا کسی اور مذہب کی بدھ مت کی ہو فالوور, تو خواتین کا عموماً ایک ہی طرح کا کلچر کے اعتبار سے حال حلیہ ہوتا ہے. لیکن ان سارے کلچرز میں ایک مسلمان عورت کہیں پر بھی ہو, خواہ چائنا میں ہو یا امریکہ میں ہو, وہ اپنے اسلامی لباس میں ہوگی. ذالک ادنا ان یعرفنا, یہ اس کی پہچان ہے. حجاب اور پردہ مسلمان عورت کی شناخت ہے, آئیڈینٹیٹی ہے, پہچان ہے. اور یہ کہا گیا کہ یہ اس لیے پہنے کہ پہچانی جائیں یہ مسلمان عورت جا رہی. اور اگر مسلمان عورت غیر مسلم عورتوں کے ہجوم میں پہچانی نہیں جا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اسلام کی روح کو سمجھا ہی نہیں, اسلام کے حکم پر عمل کیا ہی نہیں. ایو رفنا فلا یؤذین, پھر نہ ستائی جائیں, یعنی جب پہچانی جائیں گی کہ یہ عورتیں خود کو چھپانے والی ہیں تو کوئی ان سے کسی قسم کا غلط مطالبہ نہیں کر سکے گا, کوئی لمٹس کراس نہیں کر سکے گا. یعنی حجاب صرف جسم کا حجاب نہیں, ایک مرد اور عورت کے درمیان ایک آڑ ہے, ایک رکاوٹ ہے کہ بس تمہاری لمٹس یہاں ہے, اس سے آگے مت بڑھو. عورت جب اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے, اپنے زیب و زینت کی نمائش کرتی ہے تو وہ مردوں کے لیے اٹریکشن کا اور ایک خاموش دعوت کا سبب بنتی ہے. یعنی خواہ کسی کی نیت نہ بھی ہو, میں یہ نہیں کہتی کہ نعوذ باللہ جو حجاب نہیں کرتے ان کی نیتیں خراب ہوتی ہیں یا یہ کہ وہ بری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے, نہیں, لیکن ہو سکتا وہ معصوم ہو, ان کے دل میں کوئی ایسا خیال نہ ہو, صرف دیکھا دیکھی انہوں نے ایسا کر لیا. مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کی نگاہوں کو کس طرح روکیں گی. اب دیکھیے کہ ہم ایک پاؤ بھی گوشت خرید کے لائیں نا تو ننگا نہیں چھوڑتے, کیا کہتے ہیں, ڈھک کے رکھو. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ پلاسٹک کے سی تھرو لفافے میں گوشت خرید کے لٹکاتے جا رہے ہوں, کیا کہتے ہیں, ڈھانپ کر لے جاؤ. کہ یہ جو گوشت کا پتلا ہے سارا جسم, اس کو اتنے سارے مردوں کی نگاہوں کے لیے ایکسپوز کر دیا جائے, کیا وہ اس پاؤ گوشت سے بھی کمتر چیز ہے یہ کہ یوں چھوڑ دیا جائے جو چاہے دیکھتا رہے؟ نہیں, یہ تو میری پہچان ہے کہ مجھے ڈھانپنا ہے خود کو, اللہ نے حکم دیا ہے مجھے, مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی احساس کمتری نہیں. مردوں کی غلط نگاہیں تو میرے لیے اس سے بھی زیادہ زہریلی ہیں جتنی مکھیاں ایک پاؤ گوشت کے لیے خطرناک ہیں. شاید وہ اتنی خرابی وہاں نہ چھوڑے جتنی خرابی ایک عورت کی زینت اور خوبصورتی کو دیکھ کر مردوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتی. ذالک ادنا, یہ بات زیادہ قریب تر ہے, ایو عرفنا, کہ وہ پہچان لی جائیں. پہچان ہے یہ عورت کی, فلا یؤذین, تو ستائی نہ جائے, ان پہ کوئی آوازیں نہ کسے, ان کی طرف نہ کوئی بڑھے, ان سے کوئی غلط امید لگا کے نہ بیٹھے, ان کو کوئی چھیڑے نہ. وکان اللہ غفور الرحیم, اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کہ ڈھکنے کے باوجود بھی کچھ لوگ باز نہیں آئیں گے تو پھر عورت ذمہ دار نہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ پھر عورت گھر بیٹھ جائے اور عورت نکلے ہی نہ اور عورت باہر کا کوئی کام نہ کرے. نہیں, نکلے, کام کرے, لیکن اپنی حدود میں, اپنی لمٹس میں, اپنی پہچان کے ساتھ. خاص طور پر یہاں آپ بیٹھے ہیں اور خود بخود آتے چلے جا رہے ہیں آدمی, یعنی عورتوں کی مجلس ہے اور اتنی آزادی سے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کے اندر احساس ہی نہیں کہ ہم قیمتی چیز ہے اور ہم کو نہیں دیکھ سکتے. یہ بلکہ وہ نکو بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو پھر ڈھانکے کہ لو یہ کیسی بیکورڈ عورت ہے جاہل کہ جو اس مرض سے ڈر رہی ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ جہاں چہرے کی بات کی بھی جاتی ہے نا, تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ملیشینز وغیرہ یا جن ملکوں میں ہوتا ہے تو اسکارف یہاں نہیں ہوتا, وہاں بھی کچھ نہ کچھ وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح پہنا جاتا ہے کہ یعنی یہ حصہ ڈھک جاتا ہے اور پھر یہاں سے اتنا پہنتے ہیں کہ یہ ڈھک جاتا ہے. جیسے ایران میں آپ دیکھیں کہ بالکل ایک چھوٹا سا حصہ, اور پھر جب سے کہا کہ نگاہیں اپنی جھکا کے رکھو تو اس میں تو کہیں یہ نہیں آتا کہ دلیری کے ساتھ ہر ایک کے سامنے جیسے چاہو بات کرتے رہو. اچھا, اسی طرح ہاتھ ملانے کے بارے میں بعض وقت دیکھا گیا کہ جو رشتہ دار مرد ہوتے ہیں تو خاندان میں چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو سب ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں. بعض وقت یہ کہہ کے تو بچے سے ہم نے خود پالے تھے, اب کیا ہوا بڑے ہو گئے ہیں. تو اس میں امیمہ بنت رقیہ اپنے بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائیے کہ ہم آپ سے بیعت کریں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ملانا جو ہے وہ بھی درست نہیں. یہ انٹرنیٹ پہ کسی نے بھیجی تھی.
1: ٹو اے ویسٹرن وومن, وین یو لک ایٹ می آل یو کین سی از دا اسکارف دیٹ کورز مائی ہیئر, مائی ورڈز یو کین ناٹ ہیئر بیکاز یو آر ٹو فل آف فیئر. Mouth gaping all you do is stare, you think it's not my choice. In your own liberation you rejoice. You are so thankful you are not me. You think I am uneducated, trapped, oppressed, subjugated. You are so thankful that you are free. But Western woman, you have got it all wrong. You are the weak and I am the strong. I have rejected the trap of man. Fancy clothes, low necks, short skirts, these are devices of pain and hurt. I am not falling for that little plan. I am a person with ideas and thoughts. I am not for sale. I can't be bought. I am me, not a fancy toy. I won't decorate anyone's arm, nor be promoted for any charm. There is more to me than playing coy, living life as balanced game. Mother, daughter, wife, nurse, cleaner, cook, lover, and still bring home a wage. Who thought up of this modern freedom where man can love them and man can leave them? This is not freedom, but life in a cage, always jumping to a male agenda, competing on his terms. No job share, no facilities, no feeding and nappy changing amenities, no time off for menstrual pain, hormones they'll off, what a shame. No equal pay for equal skills, your job they can always fill. No promotion until you're sterilized. No promotion until you're sexually terrorized. And this is liberation, Western women? You can live your life. Mine has less strife. I cover and I am respected. Surely that's to be expected. For I won't demean that feminine. I won't live to male criterion. I dance to my own tune. And I hope you see this very soon. As for your own sake, wake up, use your sight. Are you so sure that you are right? Muslim hijab.
2: Do you see someone limited or someone free? All some people can do is just look and stare, simply because they can't see my hair. Others think I'm controlled and uneducated. They think that I'm limited and unliberated. They are so thankful that they are not me, because they would like to remain free. Well, free isn't exactly the word. I would have used. Describing women who are cheated on and abused, they think that I do not have opinions or voice. They think that being hooded isn't my choice. They think that the hood makes me look caged. That my husband or dad are totally outraged. All they can do is look at me in fear. And in my eye there is a tear. Not because I have been stared at or made fun of, but because people are ignoring the one up above. On the day of judgment, they will be the fools, because they were too ashamed to play by their own rules. Maybe the guys won't think I'm a cutie, but at least I'm filled with more inner beauty. See, I have declined from being a guy's toy, because I won't let myself be controlled by a boy. Real men are able to appreciate my mind and aren't busy looking at my behind. Hooded girls are the ones really helping the Muslim cause. The role that we play definitely deserves applause. I will be recognized because I am smart and bright, and because some people are inspired by my sight. The smart ones are attracted by my tranquility. In the back of their mind, they wish they were me. We have the strength to do what we think is right, even if it means putting up a lifelong fight. You see, we are not controlled by a mini skirt and tight shirt. We are given only respect and never treated like dirt. So you see, we are the ones that are free and liberated. We are not the ones that are sexually terrorized and violated. We are the ones that are free and pure. We're free of STDs that have no cure. So when people ask you how you feel about the hood, just sum it up by saying, baby, it's all good.
0: ये किसी ने सवाल किया और बड़ा अहम सवाल है. लिखा है तबरुज से मुराद बनाव सिंघारा और अपने आप को नुमाया करना है. आज की सोसाइटी में अगर किसी भी तकरीब में हम शरीक हो और हमारा स्काफ लेना ही हमको नुमाया कर देता है. लोग खासतौर पर इस बात को नोट करते हैं कि ये स्काफ लेकर नुमाया होना चाह रही है, यानी लोग दीन के रास्ते को सही समत में लेने की बजाय उसको उल्टा रंग देते हैं. शुक्र है किसी ने सवाल किया. मैं इस बात को वाजे करना चाहती हूँ, और ये बात वाकई बहुत दफा आती है कि ये नुमाया होने के लिए पर्दा किया जा रहा है. आपने सूरत अल अहज़ाब में ही देखा दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, एक तबर्रजना और एक है यौरफना. तबर्रजना के लिए क्या कहा, ला वला तबर्रजना, और यौरफना के लिए कहा गया कि अदना यौरफना. अब मुझे बताइए कि स्काफ लेकर नुमाया होना तबर्रज में आता है या यौरफना में आता है, और ये मकसूद है. तबर्रज कहते हैं इजहार जीनत, यानी अपनी छुपाई जाने वाली चीजों को ना छुपाना और उनको नुमाया करके दिखाना दूसरे को. और ये रखना पर्दे का मकसूद है कि तुम नुमाया नजर आओ कि ये मुसलमान औरत है. और ये अगर कोई नेगेटिव रंग में लेता तो लेता रहे, आप अल्लाह का मकसूद पूरा कर रही हैं नुमाया होकर. बहुत से लोग कहते हैं कि चादर सर पे लटकाने का हुक्म है, नकाब इसमें शामिल नहीं. सर पे कैसे लटकाई जाती है चादर, लटका के दिखाएं सर के ऊपर, ऊपर से ही लटकाई जाती है ना, ऊपर तो नहीं लटकाई जाती. और फिर वो जो हज की रिवायत है, ला तंतकिबुल मरअतुल मुहरिमा, कि एहराम वाली औरत निकाब न पहने, तो इससे क्या पता चलता है कि हालत एहराम में अगर निकाब मना किया गया है तो इसका मतलब है कि आम हालात में निकाब होगा. जब भी उस हालत में मना किया गया ना, अगर आम हालत में भी नहीं तो वहां कहने की क्या जरूरत है कि निकाब ना करो. ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की कल बात हुई थी कि अजवाज मुतहरात के जो घर थे, बुयूत का लफ्ज क्यों आया है. बुनियादी तौर पर आप देखिए कि इस्लाम में बाज करीबी रिश्तेदारों को भी नामहरम करार दिया गया है, और इसी वजह से एक शौहर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत, उसकी इज्जत और इस्मत की, और उसको एक आजादी का माहौल देने के लिए उसको शादी के बाद अलग घर दे. अलग घर का मतलब विला नहीं है, अलग घर का मतलब ये है कि चाहे वो एक कमरा हो या झोंपड़ी हो, लेकिन उसकी प्राइवेसी हो, कि जिसमें वो अपने शौहर के लिए जेब जीनत कर सके, जिसमें वो अपने रिलैक्स कर सके. क्योंकि जिस घर में नामहरम रिश्तेदार, मसलन देवर और जेठ, हर वक्त रहते हो बीच में, वहां तो इंसान बाकी जेब जीनत तो क्या, सर से दुपट्टा भी नहीं उतार सकता, खुले आम काम भी नहीं कर सकता, तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाता है. तो उसमें आप देखिए कि अज़वाजे मुतहरात के भी छोटे छोटे हुजरे थे, तो बड़े बड़े घर नहीं थे, लेकिन हर एक की अपनी प्राइवेसी थी, अपनी दुनिया थी. तो ये औरत की एक आजादी है, ये औरत का एक हक है. بسا اوقات معاشی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ الگ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات شوہر باہر کمانے گئے ہوتے ہیں, بیویاں اکیلی رہ رہی ہوتی ہیں, اور وہ اکیلے گھر میں رہنے کی وجہ ترجیح دیتی ہیں سسرال میں رہیں, پھر وہاں اور رشتے دار بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں کے باوجود گھروں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جس میں اکٹھے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ پارٹیشن ہو جائے کہ جس سے وہ لمٹس باقی رہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایسے رشتے داروں کے ساتھ, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں فرمایا کہ الحم هو الموت, کہ دیور جو ہے وہ موت ہے, یعنی باقی سارے نامحرموں میں زیادہ خطرناک چیز ہے, اس لیے کہ وہ شوہر کا بھائی ہے اور اس اعتبار سے بھی یعنی بہت قریب ترین رشتہ ہے, لیکن چونکہ نامحرم ہے اور وہ ایک رشتے کا ایڈوانٹیج بھی لے سکتا ہے, اور بسا اوقات ایسی مشکلات سامنے آتی ہیں, اس لیے وہاں اور زیادہ احتیاط کی بات ہے. اب اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں جلباب پہنے گا, اس میں ایک چادر لے کے اپنا کام کاج کرے, بات چیت ضرورت کے وقت کر سکتا ہے, لیکن انداز ایسا نہ ہو کہ جس سے پھر وہی بات جو پیچھے ابھی یہ واقعہ پڑا کہ فلا تخدعن بالقول, یعنی ایسے میٹھے لہجے میں بات نہ کی جائے جس سے دوسرا شخص جو دل کی خرابی میں مبتلا, یا عورت کو بلیم نہیں کیا جا رہا, کیا کہا گیا, دوسرے کو بلیم کیا جا رہا کہ جس کے دل میں بیماری خرابی وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے. اب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ بہت سے اس طرح کے مسائل ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم, یہ تین چار اسی کے قسم کی چٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک حقیقی مشکل ہے, اور اس میں لوگ پھر الٹا دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں نا, کہ دیکھا نا ہم اسی لیے تو کہتے تھے قرآن نہ پڑھو, یہ پڑھیں گی اور ان کو پتہ چل جائیں گے اپنے حقوق اور یہ ہمارے لیے مصیبت کھڑی کر دیں گی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں لوگوں نے اپنی آزادی سمجھی اور اپنے فائدے سمجھے, حالانکہ وہی چیزیں بسا اوقات بربادی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس میں ایک دم تو چینج نہیں آ سکتا, اور خاص طور پر صرف عورتوں کے قرآن پڑھنے سے بھی مشکل ہو جاتی ہے, کیونکہ عورت کو تو ذمہ داری پتہ چل گئی اور اس کو نبھانا بھی ہے, لیکن شوہر تعاون نہیں کر رہے, ساس سسر تعاون نہیں کر رہے, وہ اس کو اپنے انسلٹ فیل کر رہے ہیں. تو ایسے موقع پر آپ نے صرف یہ بات نہیں کرنی کہ جی چونکہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے آپ ناراض ہوں, نکلیں گھر سے جو مرضی کریں, ایک فساد کھڑا کرنے کی کیفیت نہ ہو, دین کی تعلیم کو عام کیے بغیر گزارا اور چارہ نہیں. آپ اس کو حوصلے اور صبر کے ساتھ احسن طریقے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلائیں کہ جس سے کوئی ہرٹ بھی نہ ہو, جس سے کوئی ایسی سچویشن میں بھی مبتلا نہ ہو کہ کوئی اس کو اپنے خلاف بات سمجھ بیٹھے کہ شاید ہم پہ شک کیا جا رہا ہے, یا ہم کو برا بھلا سمجھا جا رہا ہے, یا ہم آج تک ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. کیونکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قریب میں رہتے رہتے بہت اچھے تعلقات بھی ہوتے ہیں, بسا اوقات اپنے بھائیوں سے بڑھ کر دیور وغیرہ جو ہیں وہ چاہنے والے ہوتے ہیں اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں, لیکن جو حد اللہ نے قائم کر دی تو اللہ نے ہم کو بنایا نا, وہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. تو جہاں اس نے حد بنا دی بس اس حد پہ رک جانا ہی ہمارے بھلے میں ہے, اور خاص طور پر فری لہجے میں اور بہت گل مل کے بات کرنے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ایک عورت نے اپنا مسئلہ پوچھا تھا کہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہے, نماز پڑھنے والی ہے, اچھی سمجھدار عورت, شوہر سے بھی بالکل مطمئن, مگر دیور کے ساتھ دو تین ماہ میں حرام معاملہ ہو جاتا. وہ آدمی موقع کی تاک میں رہتا کہ کسی موقع پہ سب گھر والے کسی تقریب وغیرہ میں چلے جائیں تو وہ گھر میں رک جائے. وہ عورت اس کے بعد ذہنی طور پر بہت پریشان ہو جاتی, بہت توبہ کرتی, مگر اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال نہ سکتی, شوہر کو بتانا نہ چاہتی اور اس عمل سے خود بھی پریشان تھی. اصل میں عورت کی حفاظت کے لیے یہ سارے میئرز ہیں, عورت کو ستانے کے لیے نہیں. بہت سے لوگ الٹ معنوں میں لیتے ہیں کہ لو ہمیں کو کیوں کہا جاتا ہے, ان کو کیوں نہیں کہا جاتا. آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی الگ گھر کا کہے تو ساس سسر کہتے ہیں بہت تیز لڑکی ہے, ہمارا بیٹا ہم سے چھیننا چاہتی ہے. دیوروں سے اچھی طرح بات نہ کرو تو کہا جاتا ہے بہت مغرور ہے. بہت سے لڑکیوں کے رشتے صرف اس لیے نہیں ہو پاتے کہ وہ پردہ کرتی ہیں. ہر ایک کا اپنا سرکل ہے. میرے پاس تو بہت سارے ایسے لوگ آ کے کہتے ہیں ہمارے لڑکے پردے والوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. رشتہ ٹھیک ہے, بڑی اہم بات ہے, شادی بڑی ضروری ہے, لیکن آخرت کا مسئلہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. کمبائنڈ فیملی سسٹم ایک مشکل یہ بھی ہو جاتی ہے کہ جب بہت سے کپلز ایک گھر میں رہتے ہیں تو ایک تو کمپیرزن بہت ہوتا ہے, بعض لوگ لڑتے رہتے ہیں اور باقی ان کے صرف جھگڑے ہی سلجھاتے رہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کے جھگڑے سلجھاتے اپنے حال سے بھی جاتے ہیں. اور بعض اوقات میں نے یہ بھی بہت سے جگہوں پر دیکھا ہے کہ جن دیوروں کی شادی نہیں ہوتی وہ ادھر کی ادھر لگا ادھر کی ادھر لگا, یعنی شوہر تو نگرانی کرتے ہی ہیں, وہ ایک اور بہت سے نگران پیدا ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بسا اوقات مشکل حالات ہو جاتے ہیں. کہتے مجھے اس آیت نے یوم تقلب وجوہہم فی النار, یہاں خاص طور پہ چہروں کی بات کی گئی ہے نا کہ جسم تو سارا ہوگا آگ میں لیکن چہرے کے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. آپ ذرا غور کیجئے اس آیت پر, یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا نا, یعنی سارا جسم ہے لیکن چہرے کی بات کیوں کی گئی. اصل میں اس لیے بھی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی چہرے کے بارے میں بہت سے سوال بھی آئے ہیں دوسرے ریفرنس میں, پردے کے ریفرنس میں, کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں. تو یہاں بھی چہرہ ہی کیوں ذکر کیا جا رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ انسان کی پہچان چہرے سے ہے, جسم کا اہم ترین حصہ چہرہ ہے, انسان کا خوبصورت ترین معزز حصہ. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے قابل غور ہے, وکانا عند اللہ وجیہا, وہ اللہ کے ہاں چہرے والے تھے. تو انسان کی عزت, ذلت, خوشی, غم, دکھ, پریشانی, ڈپریشن, بیماری, مرض, قحط, ہر چیز کا اظہار انسان کے چہرے پر ہوتا ہے. محبت, نفرت, ہر چیز یہیں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ چھپ گیا تو سب کچھ چھپ گیا, یہ ظاہر ہوا تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا. جی ہاں, چہرے پر کوئی عیب اور داغ ہو تو سب سے زیادہ اس کی فکر ہوتی ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے الٹ پلٹ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے چہروں کو داغدار کیا جائے گا. چہرہ ایک آئینہ ہے نا, ہر چیز کا آئینہ, ہر چیز دکھاتا ہے. اگر اس کو چھپا دیا جائے تو ہاتھوں سے نفرت یا محبت نہیں پتہ چلتی. تو قیامت کے دن بھی انسان کو, یعنی یہ سخت ترین سزا ہے نا, کسی کا چہرہ بگاڑنا سخت ترین سزا ہے. کہتے جسم کو اگر ایک عمارت سے تشبیہ دی جائے اور چہرے کو مین گیٹ سے, تو عمارت کو اگر محفوظ کرنا ہے تو مین گیٹ کو بند کرنا ضروری. سوال ہے, سورۃ الاحزاب آیت 59 میں نساء المومنین کا ترجمہ مومن عورتوں کو, مگر تفسیر میں آپ نے کہا مومنوں کی عورتوں کو, برائے مہربانی اس کو واضح کر دیجئے. بات یہ ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا نا کہ آپ کہیے اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو, یعنی اس سے بتانا کیا مقصود تھا کہ مومن بھی اپنی عورتوں کو کہیں.

شخصیت کا نمائندہ ہے، یعنی پورے انسان کا ریپریزنٹیٹیو ہے. سر کو کہتے ہیں نا، تو ہیڈ، کسی بھی ملک کا ہیڈ، ہیڈ سر کو بولتے ہیں. اور جسم میں سر کی حیثیت کیا ہے، بہت اہم ہے. اچھا آپ دیکھیے، ہاتھ کاٹ دیا جائے تو انسان سروائیو کر لیتا ہے، لیکن اگر ہیڈ اڑا دیا جائے تو سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے سر ہو یا چہرہ، قرآن پاک میں اس کا ذکر اسی وجہ سے بار بار آیا ہے کہ وہ اہم ترین حصہ ہے. اچھا، بہت سے سوال چہرے کے پردے کے بارے میں ہیں. بات یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، استفت قلبک ولو افتوک، اپنے دل سے فتوا لو، ہاں لوگ فتوا دے دیں، مجھ سے فتوا نہ لیں، جو مجھے سمجھ میں آتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ کسی نے لکھا ہے کہ جو دو رائے پائی جاتی ہیں آپ دوسری رائے کے بھی دلائل دیں. میرے پاس تو کوئی دلائل نہیں ہے دوسری رائے کے، جس کے پاس ہیں وہ آ کے دے دے. میرے پاس جو دلائل تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، جو مجھ کو سمجھ میں آیا ہے میں اس پر عمل کر لیتی ہوں. لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے. اس لیے اس موضوع پر اس سے زیادہ مزید بحث کا فائدہ نہیں ہوگا.

کسی نے لکھا ہے کہ مغرب میں چہرے کا پردہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اگر ہم کرتے ہیں تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کیونکہ لوگ وہاں ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں، اس لیے وہ بڑا سخت رویہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے باہر نکلنا مشکل ہے. ایسی حالت میں ہم کیا کریں؟ میں خود مغرب میں 4 سال یونیورسٹی میں پڑھی ہوں اور میرا یہی حلیہ ہوتا تھا جو یہاں ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں تھا اس حلیے میں، نہ میں نے یہاں کہیں بہت زیادہ کیا نہ وہاں جا کے اس میں کوئی کمی کی. مجھے آج تک کوئی خطرہ نہیں ہوا، کوئی کمنٹ ان کی طرف سے نہیں سننا پڑا. ہاں سننا پڑا ہے تو وہاں بھی اپنے ہی پاکستانی بھائیوں سے سننا پڑا ہے، مسلمانوں سے سنا ہے. یہ سب وہم و گمان کی باتیں ہیں کہ خطرے میں ڈالنے کی بات ہے، کس خطرے میں ڈالنا ہے وہاں؟ اور پھر یہ ہے کہ لوگ ایسے لباس سے خوف زدہ ہیں. میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لباس ایسا پہن کے کبھی گھر میں بیٹھی رہی تھی، روزانہ یونیورسٹی میں جاتی تھی، بازار سے گزرتی تھی، مالز میں جاتی تھی، جہاں کہیں ضرورت کا کوئی کام ہوتا. ٹریولنگ بھی وہاں بہت کی ہے، واک بھی وہاں بہت کی ہے، اکیلے بھی سفر کیا ہے، اکیلے بھی واک کی ہے بہت، یونیورسٹی سے گھر اور گھر سے یونیورسٹی. کیونکہ جب ہماری بچی پیدا ہوئی تو ہم دونوں ہسبینڈ وائف جو تھے باریاں دیتے تھے، ایک جاتا تھا یونیورسٹی وہ آتا، دوسرا جاتا، تو ہم اکٹھے نہیں جا سکتے تھے. تو مجھے تو کبھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا. اور پھر صرف یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص ایریے میں، بہت سارے شہروں میں جانا ہوا. یہ سب اپنے دل کے خوف ہیں جو باہر آتے ہیں، جب دل کنونس ہو جائے تو کوئی خوف نہیں رہتا. اب آپ دیکھیے کہ ایک ہے محرم، ایک ہے نامحرم. موٹی سی نامحرم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکے عورت کا، جس سے عورت کی شادی ہو سکتی ہے نا، وہ عورت کے لیے ایک لحاظ سے خطرے کی ہی جگہ ہے، اس کی عزت و عصمت کے اعتبار سے. لہذا اسلام نے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی نظروں میں نہ آئے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائے کہ جہاں اس کی عزت پر کوئی حرف آئے، یا اس کو کوئی بلیک میل کرے، یا اس کو کوئی ہراسمنٹ ہو. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ویسٹ میں جو ہو رہی ہے تحقیق، کے عورتوں کے اوپر جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، اور جس میں اوپر سے نیچے تک کے آفیسز، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے اسکینڈل جو اخباروں وغیرہ میں آتے رہے ہیں، تو اس پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. اور پچھلے دنوں ایک اخبار میں نے پڑھا تھا، میرے وہ اخبار رکھی بھی تھی کہیں کہ میں اس موقع پہ آپ کو اس کی ہیڈ لائنز ہی کم از کم دکھاؤں گی. پورا سروے تھا وہ پاکستانی اخبار میں، یہاں بھی جو آفیسز وغیرہ کی جہاں عورتیں مرد اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں کی جو صورت حال ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہی ایڈوائز کیا جا رہا ہے، حل یہ نکالا جا رہا ہے کہ عورتیں سادہ لباس پہنیں، عورتیں خود کو ڈھانپیں، عورتیں یہ ایکسپوز نہ کریں، عورتیں یہ نہ کریں. تو اسلام ہی کے اوپر سارا اعتراض کیوں ہے کہ اگر اس نے عورت کو زینت سے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ زینت کرو نہ، یا اسے خوبصورت بننا نہیں چاہیے، اس کی اس حس کو دبایا نہیں، صرف چینلائز کیا ہے، لمٹس میں رکھا ہے. اسی لیے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت اسامہ کو جب چوٹ لگتی تو حضور فرماتے ہیں اگر اسامہ بیٹی ہوتا ہم اس کو اچھے کپڑے پہناتے، اچھا زیور پہناتے. قرآن پاک میں آگے آپ پڑھیں گے کہ افم یونشأ فی الحلیۃ، عورت کی صفت کیا ہے؟ وہ جو زیورات میں پالی جاتی. نہ زیور منع ہے، نہ کپڑا منع ہے، نہ میک اپ منع ہے، جب تک لمٹس میں ہو انسان. لمٹ کراس کرنا صرف اس لحاظ سے نہیں کہ تبرج میں، بلکہ مال کے اعتبار سے بھی. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کی وسعت نہیں ہے 100 روپے کی کریم خریدنے کی بھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے صرف مہنگا میک اپ خریدنے میں استعمال ہو جاتے. ہمارے جیسا مقروض ملک کروڑوں ڈالر صرف کس پہ خرچ کرتا ہے؟ میک اپ کے سامان پر، اور وہ سب بہانے کے لیے، یعنی صفائی ستھرائی اور اپنے آپ کو سنوارنا حدود کے اندر، لمٹس کے اندر. یا ہر عورت کا حق ہے، اور جائز طریقے سے اگر عورت یہ اپنا حق پورا کرتی ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بھی ہے. اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، جمال اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خوبصورت چیزیں پیدا کی، خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں، لیکن ایسی خوبصورتی جو انسان کو فتنے میں مبتلا کرے اور معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرے، اسلام اس چیز کا قائل نہیں. اب دیکھیے کہ کسی بھی چیز پہ پابندی کیوں لگائی گئی ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا مقاصد شریعہ،
مقاصد شریعہ کیا ہے؟ انسان کی جان کی حفاظت ہو، مال کی حفاظت ہو، عقل کی حفاظت ہو، عزت کی حفاظت ہو اور دین کی حفاظت ہو، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری چیزیں انسان کا حق ہے، زندہ رہنا بھی حق ہے، عزت بھی اس انسان کا حق ہے، اسی طرح دین بھی حق ہے، ایسے ہی مال بھی انسان کی ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ انسان کے پاس ہونا چاہیے. کوئی ایسی چیز جو اس سے یہ حق چھینے، اسلام اس کو روکتا نہیں، یہ نہیں کرو. اس لیے چوری کو حرام کیا، ڈاکے کو حرام کیا، زنا کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا، تبرج کو حرام کیا کہ عورت اپنی زیب و زینت ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کیا کیا نقصان ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ دین کا نقصان ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور ایک عورت وہ کرتی ہے تو دین کا نقصان ہے، آخرت میں پوچھی جائے گی. مال کا نقصان ہے، جتنا اوپر لگانے کے لیے پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اندر کھانے کے لیے بھی استعمال کر لیں تو سکن بہت اچھی ہو جائے گی اگر پراپر بیلنس ڈائٹ ہوگی. تو اس کی طرف ہماری کتنے فیصد کی توجہ ہے کہ ہماری بچیاں پراپر ڈائٹ لیں؟ وہ تو ڈائٹنگ کرنی ہے اس لیے وہ تو ویسے ہی منع ہے. پراپر کھانے کا طریقہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، صحت مند رہنے کے راز اصول کیا وہ ہم کو نہیں معلوم، علم ہے ہمارے پاس یا نہیں اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں. لیکن دوسری طرف صرف ظاہری چکا چون، صرف ظاہری طور پر شخصیت کو سنوارنے کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے بھی صرف کر کے ہمیں چین نہیں آتا، اور ایک کے بعد ایک چیز آزماتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ مال کا کتنا ضیاع ہے، کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ایک ایک اینٹی ایجنگ کریم جو ہے کتنے کتنے ڈالر کی. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اس کی بہن وہاں کسی اسٹور میں کام کری اور وہ اسٹور بھی اس کا ہی ہے، میک اپ وغیرہ کی چیزوں، تو اس کے کمپنیز کے ساتھ بھی ڈیل رہتی ہے. تو باقاعدہ سروے کرتے رہتے ہیں کمپنیز والے کہ لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے، کیا اور پیش کیا جائے، لوگ کس چیز پہ جاتے ہیں. کہتے کہ بعض اوقات بالکل چیپ سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مہنگی سے مہنگی کر کے بیچتے ہیں اور بڑی بڑے اشتہار ساتھ لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ٹریپ کیا جائے، حالانکہ اثر اس کا کوئی خاص نہیں ہوتا. پھر ایک کمپٹیشن چل پڑا، اور کل بھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ عورت کے ذہانت، قابلیت، لیاقت، اس کے اخلاق، اس کے دین، اس کے خاندان، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں رہی. صرف اگر ایک ویلیوبل چیز رہ گی تو وہ حسن رہ گیا، یا حسن کو مزید نکھارنے کا جس کو زیادہ طریقہ آتا ہو. اور اس سب سے عورت ٹھیک ہے شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن شوہر کے لیے بھی وہ کیا بن گئی ہے؟ گڑیا بن گئی بس. یعنی چاہے شوہر کے لیے بھی ہو تو اس کی بھی ایک لمٹس ہیں کہ عورت کا کام صرف سجنا بننا اور دوسرے کے لیے بس ایک خوبصورت پیس، شو پیس بن کے رہ جائے. اس سے آگے وہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو کچھ اور نہیں کرنا، اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، کوئی. صرف حجاب کے مسئلے کو محض حجاب کے ساتھ مت ریلیٹ کیجئے کہ یہ جو حجاب ہے اور پابندی ہے اور عورتوں کو بند کر دیا گیا اور بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتی اور وٹامن ڈی سے محروم رہے، دھوپ شوپ نہ لگے ان کو، اور یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وائے حجاب کیوں، اور اگر نہیں تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو پورے دین کے اس میں رکھ کے دیکھیے کہ یہ ایک حصہ ہے اور مسلمان عورت کی پہچان ہے. آپ نے آخری آیت میں کیا پڑھا، ذالک ادنا ان یعرفنا، کہ ایسے لباس میں مسلمان ہو رہا تو دور سے پہچانی جائے وہ مسلمان جا رہی ہے. حجاب اور مسلمان عورت لازم و ملزوم ہے، اس کے بغیر اس کا تصور ہی نہیں. یعنی عورت کے اسلام کا تصور کس کے ساتھ ہے؟ اس کے ڈریس کے ساتھ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ڈریس آپ پہن لیں اور باقی اندر سے کالے رہیں، نہیں، اندر کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ تو مقصود ہے، لیکن جتنا وہ اندر ضروری اتنا باہر یہ بھی ضروری. مثلا ایک آپ بہترین قسم کا کھانا کھا رہے ہیں لیکن جس برتن میں کھا رہے ہیں وہ باہر سے میلا ہے تو آپ نہیں کھا سکتے کھانا. اسی طرح بہترین قسم کا برتن ہے، خوبصورت ترین، لیکن جو کھانا ہے وہ بدمزہ ہے، آپ نہیں کھا سکتے. تو کھانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دونوں ہی چیزیں صاف ہو، باہر کا برتن بھی صاف اور اندر کی چیز بھی صاف. اسی طرح دین بھی ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں اور اندر سے بھی مسلمان ہوں. کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ صرف دل کا پردہ ہوتا ہے اور ظاہر نہ کرو، اور کہیں یہ نہیں کہا گیا ظاہر تو کر لو اور دل بے ایمان رکھو، نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ جیسے شراب کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے حرام ہے، جیسے یہ پردے کے بارے میں ہر طرح طرح کی حجتیں ہوتی ہیں، ایسے شراب کے بارے میں بھی حجتیں ہوتی ہیں.
میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، اور شاید ایک یہی واقعہ شراب کی حرمت کے لیے کافی ہے. کوئی قرآن کی آیت نہ سنائی جائے، کوئی حدیث نہ سنائی جائے، صرف آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیجئے. میں ایک شریف آدمی ہوں، چند غلط قسم کے دوستوں کی رفاقت سے شراب پینے کا اتفاق ہوا. اس درمیان بدقسمتی سے اپنی 17 سالہ بچی سے بدفعلی کا مرتکب ہوا. 4 مہینے گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ بچی حاملہ ہے. میں نے خود بچی سے پوچھا، باپ نے خود بچی سے پوچھا تو بچی نے بتایا کہ یہ آپ کا کام ہے. آپ یقین کریں، یہ تحریر اس شخص کی لکھی ہوئی ہے جو میرے سامنے سب، آپ یقین کریں، صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں نے کچھ شرارت کی، مگر یہ کس طرح ہو گیا مجھے کچھ یاد نہیں. یہ مجھے ہوش آنے پر میری بچی نے بتایا. اماں پوچھتی ہے، سوال ہے، میرے شوہر نے میرے بچی کے ساتھ زیادتی کی نشے کی حالت میں. اس بچی کے علاوہ 4 چھوٹے بچے ہیں، شوہر کے علاوہ کوئی ہمارا خیال کرنے والا نہیں. بنوری ٹاؤن والوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے، فوری طور پر عورت کو طلاق دے دیجیے، یعنی بیوی کو. آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ اسلام فطری دین ہے، قصور نادانی میرے شوہر کی اور سزا مجھے کیوں دی جا رہی ہے؟ چھوٹے بچوں والی ماں طلاق لے کر اس دور میں کیا عزت کی زندگی گزارے گی؟ میرا اور شوہر کا اتنے سالوں کا ساتھ ہے، کیا اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا؟ آپ بتائیے. صرف ایک واقعہ، آپ اپنی عقل سے فیصلہ کر لیں کہ شراب حلال ہے، ہونی چاہیے حلال جو کیے ہوئے ہیں لوگ، اس لیے کہ عقل کا نقصان ہے، حلال حرام کی تمیز مٹ جاتی ہے. اسلام نے جس چیز پر بھی پابندی لگائی ہے وہ کسی ضد میں نہیں لگائی، کسی کو ستانے کے لیے نہیں لگائی، کسی وجہ سے لگائی. کبھی بھی کوئی آپ کو یہ کہے یہ کیوں اور وہ کیوں، تو صرف کیوں کا جواب، کسی درخت کا پتا سوکھ گیا تو آپ یہ نہ کہیے کہ پتا کیوں سوکھ گیا، یہ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے، موسم تو نہیں خزاں کا. کبھی فیصلہ نہ کیجئے کسی بھی حکم پر اسلام کے بدگمان یا بدزن نہ ہوئیے، یہ دیکھیے کیوں. 5 مقاصد شریعہ کو سامنے رکھیے. کوئی بھی چیز جس سے حرام کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، یا جس کو حلال کیا گیا ہے، اس کے پیچھے 5 وجوہات ہیں. کہ دین ہماری عزت بچانا چاہتا ہے، مال بچانا چاہتا ہے، عقل کو سنبھالنا چاہتا ہے، جان کو بچانا چاہتا ہے. قتل کیوں حرام کیا گیا؟ جان بچ، رشوت کیوں حرام، ڈاکہ کی چوری کیوں حرام کی گئی؟ مال بچانا چاہتا ہے. حجاب کیوں؟ عورت کی عزت بچانا چاہتا ہے. اور اسی طرح جان کیوں؟ جان اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سے قتل کس لیے ہوتے. آپ کبھی سروے کر کے دیکھ، قتل کی وجوہات معلوم کیجیے، اس میں سے ایک بڑا پروپورشن کیا ہوگا؟ جیلسی. ایک چاہتا ہے اس لڑکی سے میں شادی کروں، دوسرا کہتا ہے میں بھی اسی سے ہی کروں گا. وہ اس کو مار ڈالے، جس طرح حابیل قابیل کے واقعے میں یہی وجہ بتائی جاتی. جو بھی قیمتی ترین چیز ہوتی ہے اسلام اس کو سنبھالنا چاہتا ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جو محرم اور نامحرم کی جو پہچان دی گئی ہے بنیادی طور پر، وہ کیا ہے؟ کہ قریبی رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے محرم کر دیا، حرام کر دیا، کہ تم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، وہ جو 5ویں پارے کے آخر میں آتا ہے، یہ عورتیں تم پہ حرام ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ عورتیں محفوظ رہیں، ورنہ اپنے باپ اور بھائیوں کے ہاتھوں محفوظ نہ رہیں، جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ انسیسٹ جو ہے وہاں، اور ہمارے یہاں بھی ڈھکے چھپے اللہ کی پناہ جو بہت ساری کچی بستیوں وغیرہ کے واقعات اگر آپ سننے کو دیکھیں تو روح کانپ اٹھتی ہے. اب یہ ہے کہ مرد اور عورت کو تنہائی میں ملنے سے کیوں روکا گیا؟ عورت کو محفوظ رکھنے کے. مرد کا کیا جاتا ہے؟ کیا نقصان ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ اس کا؟ نقصان تو عورت کا ہوتا ہے نا. تو جس چیز کے چرائے جانے کا ڈر ہو اسی کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ہم پر. اچھا، دوسری صورت کیا ہو سکتی تھی؟ یہ ہو سکتی تھی کہ ہم کو بھی مرد ہی بنا دیا جاتا، اور نہ ہمارے اندر نزاکت ہوتی، نہ لطافت ہوتی، نہ حسن ہوتا، نہ کچھ اٹریکشن ہوتی، تو پھر زندگی میں کیا حسن ہوتا؟ وجود زن سے ہے تصویر کائنات پہ رنگ، دنیا کی رونق ہے عورت، لیکن یہ رونق ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ رونق محفوظ رونق ہے. یہ خوبصورتی وفا کے اندر ہے، حیا کے اندر ہے، اور یہ ہر عورت کا رائٹ ہے. یہ حجاب جو ہے، یہ
مصیبت نہیں ہے، یہ رائٹ ہے عورت کا کہ خود کو پروٹیکٹ کرے. کون ہوتا ہے کوئی، چاہے میرا باپ ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور ہو، جو مجھے میرے اس حق سے روکے. عورتیں ہر طرح کے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، لیکن اپنے آپ کو ڈھانپنے کے حق کا مطالبہ کوئی نہیں ہے. جیسے کل بھی میں نے مثال دی تھی کہ ایک پاؤ گوشت ڈھانپ کے رکھتے ہیں ہم، مکھیاں نہ بیٹھے اس پر، اور لوگوں کی خبیث نظریں ہم پہ پڑے، اور ہم کو حق نہ دیا جائے کہ ڈھانپ کے خود کو رکھیں، چھپا کے رکھیں. تو یہ اصل میں سوچ کی بات ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے، میں کل بھی جا کے غور کر رہی تھی اس کو، کہ اتنے سخت لفظ کیوں آئے ہیں دیور کے بارے میں. اور اس لیے کہ شوہر کا دل بھی اپنے بھائیوں کے بارے میں بہت حد تک نرم ہوتا ہے اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے، اور پھر اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے بازو کا، جیسے کل بھی وہ واقعہ آپ نے سنا. تو اس میں بھی دراصل عورت ہی کو پروٹیکٹ کیا، عورت کو آزادی دی گئی. اور یہ جو کل کمبائنڈ فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی، اسلام مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا، لیکن پرائیویسی لازم ہے. بالکل حق نہیں ہے نا محرم کسی رشتے دار کو کہ وہ بغیر اجازت شوہر یا بغیر شوہر کی موجودگی میں، چاہے وہ دیوری کیوں نہ ہو، یا بغیر اجازت وہ انٹروڈ کرے کسی کے کمرے میں یا بیڈ روم میں یا لیونگ روم میں یا لیونگ ایریا میں. اگر آنا ہو، کیا کہا گیا، اجازت لے کر آؤ تاکہ عورت کی اپنی آزادی رہے. اور اگر عورت نکلتی ہے تو اپنے آپ کو ان لمٹس کے ساتھ نکلے تاکہ نہ ستائی جائیں، اپنا آرام سے آسانی سے کام کر لیں اور وہ ایسے جھمیلوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی لڑکے اور لڑکی کی انوالومنٹ ہوتی ہے ناجائز طریقے سے، چاہے چھوٹے لیول کی ہو یا بڑے، یا ٹیلی فون پہ ہو یا ویسے، تو آپ دیکھیے کہ کام سے دھیان کتنا بٹ جاتا ہے، پڑھائیاں چھٹ جاتی ہیں بچوں کی، کیونکہ دھیان کہیں اور لگ گیا. گھروں میں پھر فساد شروع ہو گئے، ماں اپنے بھتیجے کے ساتھ بیانا چاہتی، وہ اس کے ساتھ بیانا چاہتا ہے، اب وہ چپکلس چل رہی ہے، لڑائیاں جھگڑے آپس میں گھر میں چک چک ہو رہی ہے روز، ہم وہاں رشتہ نہیں دیں گے، وہ ہمارے لیول کا نہیں، وہ ہماری برادری کا نہیں. ہو یہ جتنے بھی ہمارے ہاں اس قسم کے نفسیاتی مسئلے پیدا ہو گئے، کبھی سوچا ہم نے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہم نے خود اللہ کے قانون پامال کیے، توڑے، روندے، اور بعض اوقات بے سمجھی میں جب ماں باپ تنگ آ کے ایسی بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، چند دن کے بعد واپس آ جاتی ہیں کہ اب رہ نہیں سکتے وہاں. ماں باپ کو تو پہلے ہی پتا تھا نہیں رہ سکتے، لیکن اب بزد ہیں کہ وہیں جانا ہے. تو جب سے ہمارے ہاں یعنی مسلمان معاشرے کے اندر یہ ساری حدود ٹوٹی ہیں، کیا مسائل کم ہوئے ہیں یا بڑھے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، بے تحاشا بڑھ گئے، نفسیاتی مریض بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں بہت سی خواتین کو پریشانی ازدواجی زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شوہر ان کو چھوڑ کر اوروں کی طرف مائل ہو گئے. ایک میں انٹرسٹ شو کیا، اس کو بیاہ لائے، اب وہ نظروں سے اتر گئی، شوق پورا ہو گیا، اب وہ اندر کی خباثت تو جا نہیں رہی، اب وہ کسی اور کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے. اور پھر یہ کہ سستا ہے، عام ہے سب کچھ. تو ہمیں اس پر پوری ہمدردی سے غور کرنا ہوگا، اعتراض یا نفرت یا ایک ریزسٹنس کے اس کے ساتھ نہیں، کیونکہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا ہے حجاب کے خلاف کہ ہم خود سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کوئی یہ کہے تو صحیح. اور احساس یعنی بڑی ہمدردیاں جیتی گئی ہیں نا عورت کی، کہ یہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تم کو باندھ کے اور اندر چھپا کے. باہر آؤ بھی کس کے لیے باہر آؤ؟ ہمیں کیا ملے گا اس باہر آنے سے؟ چند تعریفی نظریں، اس سے کیا ملے گا؟ یعنی جب کوئی شخص اپنے آپ کو لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کے مارکیٹ میں گھماتا ہے، حاصل کیا ہوتا ہے؟ غور تو کریں ہم. اللہ کی رضا، جنت، وہ تو حدیث ہے صاف بخاری مسلم کی، جنت کی خوشبو حرام کر دی گئی مائلات اور ممیلات کے لیے، جو خود بھی مائل اور دوسروں کو مائل کریں. اور دلوں کا چین کس طرح رخصت ہو جاتا ہے؟ آپ بھی اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ کو بھی معلوم ہوگا بہت سے ایسے واقعات کے، بیوی کسی کی ہے، دلچسپی کسی اور میں ہے، گھر میں دل ہی نہیں لگ رہا، شادی میں کسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ کیوں گھروں کے چین رخصت ہیں؟ اس لیے ہم نے خود ہی ان سب چیزوں کو جائز کر لیا. اور یعنی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ ہم سب کو بری نیت سے دیکھ رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کوئی برا خیال نہ ہو، برائی نہ ہو، لیکن لوگوں کی نظروں کا کیا کریں گے؟ ان کو کیسے پاک کریں گے آپ؟ صحابہ کرام کو کیوں کہا گیا ازواج مطہرات سے بات کرو تو حجاب کے پیچھے سے کرو؟ کیوں؟ وجہ کیا بتائی گئی تھی؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے، کیونکہ ایک فاصلہ آ جائے گا نا، ایک ڈسٹنس آ جائے گا، ایک رکاوٹ آ جائے گی بیچ میں. ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ ایک لباس ہے گھر سے باہر نکلنے کا، جیسے جلباب اور یہ سب کہا گیا، ایک ہے گھر کے اندر جیسے رشتے دار ہیں، ہیں نا محرم لیکن رشتے دار ہیں. تو وہاں کے لیے جو ہمیں چیز احادیث وغیرہ سے ملتی ہے،
اس میں بسا اوقات کچھ پابندیاں نرم ہیں، یعنی ہنسی مذاق وغیرہ تو وہ نہیں ہوگا جو کسی بھی نامحرم سے نہیں ہوتا، چاہے دیور ہی ہو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خواتین، ہمارے ہاں پنجاب میں ایک رواج ہے، جب شادی ہوتی ہے دلہن کی تو دلہن کے یہاں گھٹنے پہ لا کے دیور کو بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات. جی ہاں، جو چھوٹا ہوتا ہے نا شوہر سے اس کو، اور سر پہ ہاتھ پھیرنا اور فزیکلی ٹچ کرنا، یہ کوئی برائی سمجھی نہیں جاتی. بہت قسم کے فضول قسم کے رواج موجود ہیں، لیکن اسلام اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں کہ بعض وقت ایسی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جیسے ساس فوت ہوگی، بہو کو دیوروں کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے، جوان ہو رہے ہیں بچے، یہ سب کچھ پالنے پڑتے ہیں. بعض وقت بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو بچوں کی طرح ان کو براٹ اپ کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ایک لمٹ کے ساتھ وہ پابندی نظر نہیں آتی جو گھر سے باہر کے لیے ایک پابندی ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ حضرت ام ہانی کے بارے میں آتا ہے، آپ کی چچا زاد بہن تھی اور کزن لگتی ہیں ایک طرح سے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چہرے کے پردے کے بارے میں نہیں ملتا. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں اور عمر رسیدہ ہیں، یعنی ایک تو تھا نا ینگ گرلز، ان کا اور طرح کا ہوگا، لیکن جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کا اور ہوگا. تو سو کہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر یعنی کہ رشتہ داروں کے اندر بالکل ہی کاٹ کے نہ رکھ دیا جائے، بالکل ہی ایک دوسرے سے میل ملاپ نہ چھوڑ دیا جائے، لیکن یاد رکھیے کہ نامحرم بہرحال چاہے کزنز ہی ہوں، میک اپ اور جیولری اور خوبصورت لباس اور اس کے ساتھ نہیں، گھر کے اندر ایک معمولی چادر کے ساتھ، جیسے جو سی تھرو نہ ہو، جو سب کچھ ظاہر نہ کرتی ہو، تو اس میں جیسے کھانا رکھ دیا، رشتہ دار کوئی آیا ہے یا سرو کر دیا یا اٹھا دیا ہے، تو اس میں ایک حد تک گنجائش نکلتی ہے. پھر اسی طرح حضرت اسماء جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، حضرت عائشہ کی بہن تھی، تو ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چہرہ اور ہاتھ جو تھے وہ کھلے ہوتے تھے آخر وقت تک. وہ جو ابن ام مکتوم کے ہاں عدت گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو کہا تھا، دوسری جگہ نہیں کہا کہ وہاں بہت لوگ آتے جاتے ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر کے جو نامحرم ہیں ان سے نسبتاً پابندی ہے تو صحیح، یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے زیرت کا اظہار کرو، لیکن وہ جو بالکل غیر اجنبی باہر کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں نسبتاً نرم. یہ جیسے گھر میں اگر نوکر مرد کام کر رہے ہیں تو بالکل آپ برقع پہن کے تو ان کے ساتھ کچن میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بھی نہیں کریں گے کہ گلے میں دوپٹہ ڈال کے جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ میک اپ وغیرہ نہ ہو، بال نہ ننگے ہوں، گلا گردن اور جسم جھلکتا نظر نہ آئے، ایسے لباس نہ ہو، تو ایک نارمل بغیر زینت کے کپڑے میں اگر کام کروا رہے ہیں تو ایک مختلف صورت ہوتی. اسی طرح یہ کہ ینگ گرلز اور پھر عمر رسیدہ خواتین کا فرق آپ نے صورت نور پہ پڑھا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں اگر اپنے لباس اتار لے، اور وہ لباس یہ نہیں کہ جسم کا، ایدان سیاب ان سیاب کا لفظ ہے وہاں، لباس کا لفظ نہیں ہے، سیاب سوب سوب اس اوپر والے ہی اوڑھنی یا کپڑے کے لیے کہا جا رہا ہے جو جلباب کی شکل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ بوڑھی عمر کی عورت جو اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے وہ چادر کہاں سے سنبھالے گی، تو اس کا ڈریس ہلکا کر دیا گیا. اسی طرح یہ کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جلباب اگر اوپر سے ڈالنے والی چادر ہے تو آنکھیں بھی بند کرنی چاہیے، کیونکہ لوگ آنکھوں پر باریک کپڑا اور ہاتھوں میں گلف پہنتے ہیں اور موزے پہنتے ہیں، تو اس کا صحیح مطلب سمجھا دے. اس میں میں نے آپ کو ابو عبیدہ کی روایت جو ہے اور ابن عباس کی تفسیر جو ہے، ان سے جب یہ پوچھا گیا تو انہوں نے چادر اٹھائی اور اس طرح اوڑھ کے دکھائی کہ آنکھیں کھلی تھی، کیونکہ بہرحال راستہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، اگر ایک حدود کے اندر یہ سب ہے تو آپ کے لیے کہیں جا کر پڑھنا، سیکھنا، لکھنا، لکھانا کوئی بھی چیز پر مشکل نہیں ہوتی، آپ کہیں بھی موو کر سکتے ہیں اپنی لمٹس کے ساتھ. جی ہاں بالکل، مشکلوں میں ڈالنا مقصد نہیں، مشکلوں سے بچانا مقصد ہے. اسی طرح مسئلہ یہ کہ اگر آپ گاڑی میں ہیں تو ظاہر ہے گاڑی کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے، اور اگر شیشہ تھوڑا ڈارک ہے تو اس میں اگر آپ نے بہت اپنے آپ کو نہیں بھی باندھا، وہ ہلکا سا کھول دیا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے. اگر ہاں یہ خطرہ ہو، اور خاص طور پہ جب اشاروں کے پاس آپ جا کے رکیں، گاڑی روکیں، پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح، لوگوں کا اور شغل ہی کون ہی سوائے اس کے کہ آپ کی گاڑی میں جائیں گے اور ایک اوپر سے نیچے تک آپ کے سراپے کو گھورے، تو ایسی جگہوں پر خاص طور پر پھر احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح بازار میں، اور یاد رکھیے کہ سارے معاملے میں کہاں کیا کرنا ہے، سب سے بڑا انڈیکیٹر عورت کے اپنے اندر لگا ہوا ہے. دوسروں کی نظروں کو پہچان اللہ نے ایسی دی ہے کہ انسان
ان کو اگنور نہیں کر سکتا. اور یاد رکھیے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چہرے کے پردے میں اختلاف ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ جہاں فتنہ ہو وہاں عورت کو ڈھانکنا چاہیے, اس میں کوئی اختلاف نہیں. جو فرق یا رخصت ہے وہ اس حد تک ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کچھ نہ کچھ گنجائش ملتی ہے, لیکن میرے پاس ایز سچ کوئی ایسے دلائل نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اس بات کی رخصت کے یہ اور یہ دلائل ہیں. میں نے جو کچھ پڑھا ہے وہ صرف فتویٰ نہیں, تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ میکسیمم اپنے آپ کو انسان بچا کر رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما ترکت بعدی فتنتن ادر علی الرجال من النساء, صحیح بخاری کی روایت ہے, میرے بعد تمام فتنوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے. آپ سب اسی معاشرے کے رہنے والے, آپ نے کبھی دیکھا نہیں بازار میں, کئی دفعہ گزرتے گزرتے بھی غور کیا نا کہ بعض عورتیں محض ہنس ہنس کے دکانداروں سے بات کرتی کہ سودا سستا کر دے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے اس وقت مجھے کہ اپنی مسکراہٹ بیچ کے, اپنی عزت بیچ کے اس چیز سستی لے رہی ہیں. اس چیز کی کیا اہمیت ہے کہ جس میں ایک دو روپے کم ہو جائیں گے. بعض اوقات عجیب و غریب قسم کے نظارے نظر آتے ہیں. اور پھر کیا ہم اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے شوہروں کے لیے چاہیں گے کہ ان سے دوسری عورتیں آ کے اس طرح کے ہنسی مذاق کریں؟ ہرگز نہیں, کوئی عورت یہ پسند نہیں کرتی. تو پھر ایسی ہوچی حرکتیں اور خاص طور پر حجاب پہن کر ایسی حرکتیں کرنا کس قدر تکلیف دہ چیز ہے. ایک اور حدیث ہے ترمذی کی, ان المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون برحمة ربها وهي في قار بيتها. عورت سطر ہے, ان المرأة عورة, عورت کا معنی پیچھے پڑا تھا نا, خطرے کی چیز اور خلل والی. جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے, یعنی شیطان پیچھے لگ جاتا ہے تاکہ اسے اپنا اعلی کار بنائے. اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی گوشے میں ہوتی ہے, یعنی جہاں وہ محفوظ ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا, وہ ایک شخص نے نکاح کا پیغام کہیں بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا نہیں. آپ نے کہا جاؤ اسے دیکھو. وہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو میں دیکھنے دوں گی, ورنہ اگر وہاں سے رخصت نہیں تو میں دیکھنے نہیں دے سکتی. یہ تھا عورتوں کا ایمان. مگر وہ بازار گھوم پھر رہی ہوتی تو دیکھ لیتے کہیں بھی. میں اس بات پہ بہت سوچتی ہوں کہ کوئی بھی شخص, کوئی بھی عورت جب نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, ذکر کرتی ہے, دنیا بھر کے کام کرتی ہے, تو یعنی نیکی کے جیسے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا, آخر کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت سر ڈھانپتی ہے یا زینت چھپاتی ہے تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی لوگ آپ کا سارا دین ایکسپٹ کر لیں گے, کوئی آپ کو نہیں منع کرے گا نماز کیوں پڑھ رہے ہیں آپ, لیکن جو ہی آپ خود کو ڈھانپنے لگے آپ خود بھی پریشان ہیں اور دوسرے بھی پریشان ہیں اور سب ہی پریشان ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور ساری مخالفت اس پہ ہے, سارا غصہ اس پہ ہے, ساری پریشانی اس پہ ہے. حالانکہ اگر ہم واقعی معاشرے کے خیر خواہ ہیں, اگر ہم معاشرے کی بھلائی چاہتے ہیں, اگر ہم معاشرے سے یہ سارا انجسٹس ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ہو نہیں سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کو لینا اور ان کو صرف یہ کہہ کے رد کر دینا کہ یہ ایک انسان کی تفسیر ہے اور یہ ایک انسان کی بات ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا حل صرف یہ کہ اپنے اندر اتنا ایمان اور کرج پیدا کریں کہ پہاڑ بھی آپ سے ٹکرائیں تو وہ ٹوٹیں آپ نہ ٹوٹیں. جو قرآن میں ہے بتا دیا گیا, آگے سب کا حساب اللہ کے ساتھ ہے. اگر جواب ہے اس کے پاس دینے کے لیے تو جیسا چاہیں کریں. جتنا زیادہ دل میں اللہ کا خوف اور ایمان آئے گا اتنے ہی یہ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی. لوگوں کی نظریں کیا چیز ہیں؟ لوگ کون ہیں ہمارے؟ کیا بگاڑ لیں گے ہمارا؟ اگر میرے طرف کوئی گھور کے دیکھتا ہے یا میری طرف کوئی بری نظر سے دیکھ, اگر کوئی میری عزت نہیں کرتا, سو وٹ, اس سے کیا نقصان ہے میرا؟ ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے میری تو میرا کیا بگڑتا ہے؟ کچھ بگڑتا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین کے شخص کے واقعے میں, یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. ہم کو یہی فکر ہے نا کہ ہماری عزت نہیں کرے گا کوئی, لیکن اللہ کے پاس جو عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.

0: لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں.
1: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين،
0: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
1: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا.
1: ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے.

0: اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟
1: ما ننزل الملائکة الا بالحق وما كانوا اذا منظرین.
0: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
1: نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
0: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
1: ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين.
0: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
1: وما یأتیہم من رسول الا كانوا به يستهزئون.
0: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
1: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
0: اس طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين.
0: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پہلوں کی روش بھی یہی رہی ہے.
1: ولو فتح

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ
0: اور ہر شیطان راندے درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے.
1: وَالْأَرْضَ

0: میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ,
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے.
1: وَإِن

0: اور ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: أطفال من حمأ مسنون.
1: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
0: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
1: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا.
0: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
1: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے.

0: مگر شیطان کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔
1: قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین،
0: خدا نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم،
0: خدا نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے۔
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ،
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔
1: قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔
1: قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ،
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے۔
1: إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ،
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔
1: قَالَ

0: اجمعین.
1: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا.
0: الا عبادك منهم المخلصين.
1: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے.
0: قال هذا صراط علي مستقيم.
1: خدا نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے.

0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے۔
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ،
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔
1: لَهَا

0: اس کے سات دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔
1: ان المتقین فی جنات وعیون،
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔
1: ادخلوها بسلام آمنین،
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ۔
1: ونزعنا

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے، گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين،
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم،
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ،
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔
1: وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ،
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو۔
1: اِذْ دَخَلُوا عَلَى

0: ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔
1: قالوا لا توجل اننا نبشرك بغلام علیم،
0: انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہوجئے۔
1: قال

0: ابراہیم نے کہا کہ خدا کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے؟
1: قالوا

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں.
1: الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین.
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے.
1: الا امرأته قدرنا انہا لمن الغابرین.
0: البتہ ان کی عورت کے اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی.
1: فلما جاء آل لوط المرسلون.
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے.
1: قال انکم قوم منکرون.
0: تو لوط نے کہا تم تو ناآشنا سے لوگ ہو.
1: قالوا بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون.
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے.
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں.
1: فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں, اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے, اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے.

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی.
1: وجاء اہل المدینہ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے.
1: قال

0: نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں, کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا.
1: وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ,
0: اور خدا سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو.
1: قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ,
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا.
1: قَالَ

0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔
1: فَجَعَلْنَا

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فَانْ

0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ كانوا يكسبون
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعه لاتيه فاصفح الصفح الجميل
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: ان ربک هو الخلاق العلیم
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔
1: لا تم

0: ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلانیہ ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الذين جعلوا القرآن عضين.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فوربك لنسألنهم اجمعين.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عما كانوا يعملون.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين.
1: بس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: انا کفیناک المستهزئین.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی

0: اور معبود قرار دیتے ہیں سو عنقریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ
0: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ
0: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
1: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ
0: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
3: آئیے سامعین سنتے ہیں نعت رسول مقبول.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: سامعین، چونکہ اس وقت وقت ہوا جاتا ہے خطاب کا، خطاب فرمائیں گے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب۔
2: سب سے پہلے میں اپنے تمام سامعین سننے والے حضرات کو ریڈیو آپ کی آواز کی توسط سے سب سے پہلے ان کو بہت بہت عید مبارک، اور پھر تمام سننے والے حضرات کو میری طرف سے بہت بہت عید الاضحیٰ مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک بار بار یہ خوشیاں نصیب کرے اور آنے والی عید وہ مبارک عید ہو، اس سے بہتر حالت میں ہو، امت مسلمہ خیریت کے ساتھ ہو، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائیں، اور اللہ پاک اس وبا کو، اس مصیبت کو اللہ پاک ساری انسانیت سے ٹال دے، جس کی وجہ سے یہ انسان اپنے بہت سارے مذہبی کاموں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے مذہبی کام اور بہت سارے جو تعلقات تھے اس کا اظہار نہیں کر سکا، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ٹال لے، اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اٹھا لے، اور تاکہ یہ انسان اور مسلمان اپنے نارمل زندگی میں آ سکیں، تو اللہ تعالیٰ یہ مبارک دن بار بار زندگیوں میں لے کے آئے، سارے لوگ صحت عافیت سلامتی کے ساتھ ہوں۔ عید الاضحیٰ یہ قربانی کا عید ہے، اور اضحیٰ کا معنی قربانی ہے، اور مسلمانوں کی یہ دوسری عید ہے، مسلمانوں کی جو ہے دو ہی عیدیں ہیں جو اسلام کے اندر ہے، جو نبی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مشروع کی ہیں، وہ یہ دو ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کے افطاری کی عید ہے، کھانے پینے کی عید ہے، اور عید الاضحیٰ کا معنی یہ ہے کہ قربانی کی عید ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مشروع کی ہیں، امت کو ان دو دنوں میں عید بنانے کا اجازت دی، اور عید کا معنی یہی ہے کہ خوشی کا اظہار کریں، تو اس عید دونوں عیدوں میں اور عید الاضحیٰ میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے گویا کہ خوشی کا اظہار کرنے کا حکم ہے، کہ اس خوشی کا اظہار کریں، خوش ہوں، اور جب خوش ہوں تو اچھے کپڑے پہنیں، اور خوش ہوں تو آپس میں رشتہ داروں سے، دوست احباب سے عید کی خوشیوں کا تبادلہ کریں، تو اس خوشی جو ہے یہ گویا کہ اسلامی خوشی ہے، اور یہ اسلامی دن ہے، تو اس کی وجہ سے ان دنوں کے اندر جو بھی جو ہے مسلمان خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ گویا کہ اس کے کرنے پر بھی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے ان کو، اسی لیے عید الفطر میں بھی روزہ رکھنا منع ہوتا ہے، یہ روزے کا معنی یہ ہے کہ آپ روزہ رکھ کر کے خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اور بہت ساری پابندیاں ہوتی ہیں، عید کا دن معنی یہ ہے کہ آپ نے خوشی کا اظہار کرنا ہے اور کھانا پینا ہے سب، تو وہاں روزہ رکھنا اس لیے منع ہو جاتا ہے، اور اضحیٰ کے جو ہے چونکہ قربانی ہے اور مسلمان قربانی کرتے ہیں، تو اس میں گویا کہ 3 دن تک جو ہے وہ روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، اسی وجہ سے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا کہ یہ انما ہی ایام اکل و شرب و ذکر للہ تعالی، فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اللہ کی یاد کی، اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں یہ، تو گویا کہ ان دنوں کو اندر اسی وجہ سے روزہ رکھنا اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے، یہ خوشی کا اظہار آپ لوگ کریں گے، تو مسلمانوں یہ عید الاضحیٰ کی خوشیوں کے ساتھ لو آج یہاں عید کا تیسرا دن ہے، اور 3 دن تک یہ عید کے دن ہوتے ہیں یہ، لیکن یہاں جو ہے مسلمانوں کو ہر موقع پر اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام میں ہر چیز کے اندر حکمت ہے، کہ اسلام نے جب بھی کسی چیز کو اللہ پاک نے مشروع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کے اندر کسی چیز کو جب اجازت دی ہے، اس کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، اسلامی عبادات ایسے ہی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہوتے ہیں، تو اسلامی عبادات کو مشروع کرنے کا بھی ایک خاص مقصد ہے کہ یہ دو عیدیں ہی کیوں ہیں اور اس موقع پر ہی کیوں نہیں, اس کے علاوہ اور کیوں نہیں ہوا؟ یہ حالانکہ اسلامی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات میں کسی کو بھی عید منانے کا نہیں کہا گیا کہ اس واقعہ اس سال میں یہ ہوا تھا اور جب یہ سال آئے تو آپ عید منائیں. سب سے بڑی جو ہے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے آپ کی ولادت ہوئی تھی, یہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے واقعات ہوئے ہیں, اور اسلام کے اندر سب سے بڑی خوشی کا دن اس دن تھا جس دن جو ہے غزوہ بدر ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت مسلمہ کی گویا کہ بقا کی پہلی اینٹ رکھ لی تھی کہ اب یہ اسلام باقی رہے گا. حق و باطل کے مارکے میں اللہ پاک نے جو ہے اپنی غیبی مدد سے جو ہے حق کو آپ نے بلند کیا, حق کو آپ نے فتح عطا فرمائی. تو یہ غزوہ بدر یہ بڑا عظیم ایک اسلامی تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہے. اسی طرح اس اور بہت سارے واقعات ہیں, لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو ہے ان باقی کسی واقعہ کے ساتھ جو ہے نہیں کہا گیا مسلمانوں کے کہ جب بھی یہ دن آئے آپ لوگ عید منائیں, خوشی بنائیں. تو آپ کو عید بنانے کے لیے صرف یہ دو دن دیے گئے, پہلے عید الفطر اس وجہ سے کہ آپ خوشی بنائیں کس بات پر کہ آپ نے جو ہے پورا ایک مہینہ روزے رکھے ہیں, دن اور رات کی اللہ تعالیٰ کی عبادات کی ہیں, اللہ کو راضی کیا ہے, اللہ کو خوش کیا ہے. تو جب آپ نے یہ عبادات کی ہیں تو اس عبادات کی وجہ سے اب یہ حق بنتا ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں. یہ ایک عمل آپ نے کیا ہے تو عمل کرنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں, اور پھر ایسی خوشی کہ نہ یہ صرف آپ بلکہ آپ کے ساتھ آسمان اور زمین کے فرشتے اللہ پاک اس پر خوش ہوتے ہیں, اور آپ کے لیے جو ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ آپ کی مغفرت اور بخشش کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ آپ کو دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے عید الاضحیٰ جو ہے اس موقع پر بھی آپ کو کہا گیا آپ خوشی کریں. ایک تو سب سے بڑی خوشی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جو لوگ جو ہے دور دراز سے پور مشقت سفر کر کے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ کس جو ہے تکلیف سے یہ حج کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے اب ان کو حق بنتا ہے کہ آپ نے جو ہے حج کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عرفات میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں, اور پھر جو ہے مسلمان جل سنت ابراہیمی وہ عید الاضحیٰ قربانی کرتے ہیں, قربانی کا بہت بڑا عمل ہے. تو اس کی بات جو ہے گویا کہ مسلمانوں کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ یہ کام آپ نے کر لیا ہے, آپ نے اللہ کی فرمانبرداری کر لی ہے, اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کر لیا, اب آپ کو حق بنتا ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں. گویا کہ اسلامی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ خوشی کے ساتھ جب آپ کو خوشی کا حق اس وقت ہوگا جب آپ نے خود کوئی کام کیا ہو. اب یہ ہے کہ اگر اسلامی تاریخ کے اندر باقی واقعات ہیں اور اگر ہم ان کے ذریعے سے صرف سال کا دن بناتے رہتے تو ہمیں تو کچھ نہیں کیا. تو اب اس کا جو ہے آپ کو خوشی کرنے کیا, جن لوگوں نے یہ کام کیا غزوہ بدر کے اندر جو ہے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی تو آپ نے تو کچھ نہیں کیا. تو اسلام جو ہے گویا کہ مسلمانوں بلا مقصد بغیر محنت کے کوئی خوشی کا حکم اسلام نہیں دیتا ہے کہ آپ جو ہے بغیر محنت کے آپ نے کچھ کیا ہی نہیں اور آپ جناب عید بناتے رہے. تو اسی طرح سے جو ہے کہ اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ پہلے آپ کچھ کرو تو اس کے بعد آپ کو خوشی کا حق بنتا ہے. اسے عید کے لیے کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس آدمی نے جو ہے قربانی کی استطاعت تھی پھر بھی یار قربانی نہیں کرتا, فرمایا وہ جو ہے مسلمانوں کی عیدگاہ میں ہی نہ آئے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ گویا کہ اس کو مسلمانوں کی جماعت میں آنے کا حق نہیں ہے, اس کو مسلمانوں سے مل کر کے وہ خوشی کرنے کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ نبی کی بات ہی نہیں مانی, نبی کی سنت ہی نہیں ادا کی ہے. اور اس طرح سے جو ہے رمضان کے روزے ہیں اس کے لیے فرمایا کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں اور اللہ کی فرمبرداری کرنی ہے, اللہ کے نبی کی سنت کے پر چلنا ہے, تو پھر جا کر کے آپ کو یہ حق بنتا ہے کہ آپ خوشی کر سکتے ہیں. اور مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوشی اس دن ہوگی جب مسلمان کا جو ہے اس کا زندگی کا فیصلہ ہوگا اور مسلمان کو جنت ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے سعادت کامیابیاں اس کو حاصل ہوں گی, جہنم سے بچ جائے گا. سب سے بڑی خوشی تو اس وقت ایمان والے کو ہوگی. تو وہ جو خوشی حاصل ہوگی اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بار بار یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہے. بما کنتم تعملون, ہم نے تمہیں جنت کا وارث بنایا تمہارے عمل کی وجہ سے. تو مسلمانوں, اسلامی تعلیمات جو ہے ساری کی ساری آپ کو عمل کا جو درس دیتی ہیں کہ آپ عمل کرو گے تو آپ کے عمل پر وہ نتیجہ مرتب ہوگا. دوسری امتوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عمل شمل کوئی نہیں کرنا ہے, وہاں صرف خوشی کرنی ہے. خوشی میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر یا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے کہتے جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو وہ لوگوں نے دن بنائے ہوئے کہ اس دن جب عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے زام کے مطابق جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام اس دن نعوذ باللہ یہ شراب پی اور فلاں نے کیا, تو یہ خرافات ان لوگوں نے کیے ہوئے ہیں صرف جو ہے نبی کا یا اپنی طرح سے قصے کہانیاں بنا کر کے تو اپنی خواہشات نفس پوری کرنے کے لیے یہ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, کھانا پینا فلاں یہ شروع کرتے ہیں. تو اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے, اسلام کے اندر یہ ہے مسلمانوں کہ آپ کو خوشی کا حق حاصل ہوگا جب آپ عمل کر لیں گے. تو عمل کرنے کا اس دین اسلام ہے ہی عمل کا دین ہے, بغیر عمل کے اسلام جو ہے یہ انسان کی اس کے ہاں کوئی اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ کوئی عمل نہ کرے. تو ہمیں اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے عمل کرنا ہے, اور پھر جب اس میں جب آپ نے عمل کیا تو عمل کرنے کے بعد آپ کو جب خوشی حاصل ہوئی ہے, آپ کو عید الاضحیٰ عید الفطر کی خوشی حاصل, تو وہاں بھی پھر یہ فرمایا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہیں نکلنا ہے. خوشی کے اظہار کرنے کا طریقہ بتایا, سب سے پہلے خوشی کا اظہار کرو صبح سویرے عید کی نماز پڑھ کے, گویا کہ اللہ کے بارگاہ میں اس نعمت کا شکر ادا کرو, شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کی, اور اس کے بعد جو ہے کوئی کام جو ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نبی کے سنت کے خلاف کام نہیں کرو. اس لیے اللہ تعالیٰ عید الاضحیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ بِأَيَّامِ معلومات ایام معدودات, یہ تم نے اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے, اللہ کو بھولنا نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ خوشی میں ایسے مست ہو جاؤ کہ اللہ ہی کو بھول جاؤ. تو تمہاری یہ خوشی جہاں تم اللہ کو بھول کے ہو وہ خوشی تمہاری خوشی نہیں ہوگی, تمہارے لیے مصیبت بن جائے گی. اس لیے خوشی تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیے. اور لوگ چونکہ اس فلسفے کو اس حکمت کو نہیں سمجھتے ہیں تو وہ بس خوشی کو ہی جانتے ہیں, یہ نہیں جانتے کہ بھئی یہ خوشی جو ہے کب ہمیں حق بنتا ہے خوشی کرنے کا. اس کی وجہ سے امت مسلمہ آج جو ہے وہ دین کے اندر خوشی کے نام سے بہت سارے خرافات داخل کر لی ہیں. اب جیسے کہ کہتے ہیں بھئی عید کے تو دوسرے دنوں کی عید کی چاند کی رات ہی ہوتی ہے, تو لوگ کیا کیا خرافات کر دیتے ہیں جس کی ہمارے نبی نے بالکل کوئی تعلیم نہیں دی ہے, بلکہ ہمارے نبی کے طریقے کے بالکل خلاف بے شرمی بے حیائی الٹے سیدھے سارے یہ کام کرتے ہیں مرد اور عورتیں جو کرتے ہیں. تو یہ خوشی نہیں ہوتی ہے, بلکہ آپ خوشی کے نام سے اپنے لیے ایک اللہ کی ناراضگی کو آپ لیتے ہیں, اللہ کی جو ہے غیظ و غضب کو آپ کرتے ہیں کہ بھائی اور اپنی خوشی کو آپ خراب کر دیتے ہیں. وہ کیسی خوشی ہوئی جہاں آپ نے اللہ کی جو ہے نافرمانی کی اور آپ کو بجائے ثواب کے عذاب ملا. یہ تو اس لیے جو ہے کہ مسلمان یہ فلسفہ نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عید بھی ایسے ہے جیسے ہندوؤں کی ہندو کے دیوالی ہوتی ہے اور دوسروں کے ایسے الٹی سیدھی ہوتے ہیں کہ جا کے بس کھانا کھایا یہ کیا وہ کیا. تو مسلمانوں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو, اسلام دوسرے تمام مذہب سے مذاہب سے امتوں سے دین مختلف ہے. یہ دین اسلام جو ہے یہ اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا دین ہے. باقی سارے دین جو ہیں کوئی ایسے دین ہیں جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے تو ان کو بدل دیا گیا ہے, اور باقی ایسی چیزیں ہیں جو انسانوں نے اپنی طرح سے بنائے ہوئے ہیں. لیکن دین وہ دین جو آسمان سے اللہ پاک نے بھیجا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا ہے. اس دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, وہ دین اسلام ہے. تو وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو اس ایسے وقت میں جہاں بہت سارے باطل ادیان, بہت سارے جو ہے گمراہ دین کے نام سے لوگ گمراہ طریقوں پر چل رہے ہیں, تو مسلمانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے دین حق دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مسلمان بنایا ہے, تو مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کی کوشش کریں کہ اس دین اسلام کو صحیح اس پر عمل کر کے, سنت و مطابع نبی کے طریقے عمل کر کے, تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں گے. تو مسلمانوں, یہ جو دین اسلام کی ان تعلیمات کو سمجھنا بھی ضروری ہے. ہمارے لیے ہم آزاد نہیں ہیں, مسلمان اللہ کے بندے ہیں, اور جو قربانی ہوتی ہے, اور اس قربانی کے اندر قربانی کا معنی ہی ہے یہ کہ قربانی کون سی ہے, یہ وہ قربانی اسی قربانی کی یاد ہے کہ جب ابراہیم خلیل اللہ نے, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا, تو ابراہیم خلیل اللہ کو جو ہے جو بڑی سالوں کے بعد, بڑی تمناؤں کے بعد ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا, بیٹا ان کو دیا. اور بیٹا جب اس عمر کو ہوا کہ جو چلنے پھرنے لگا, تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب وہ بیٹے کے اندر تمام خوبیاں اور بیٹے ہونے سے جو ان کی امیدیں وابستہ تھی, تو وہ ان کو نظر آئی خوشیاں, وہ امیدیں نظر آئی کہ ہاں یہ میرا بیٹا میری ان امیدوں پر پورا اترے گا. تو ایسے وقت میں باپ کی جو ہے اپنے اولاد سے, بیٹے سے محبت بھی انتہا کو پہنچ چکتی ہے کہ باپ جب یہ اپنی ساری اس میں چیزیں خوشیاں اس میں دیکھتا ہے, اس میں امیدیں اس کے اندر دیکھتا ہے. تو ایسے وقت میں جب ابراہیم خلیل اللہ کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے اپنی عروج پر پہنچی ہوئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان لینے کے لیے کہ ابراہیم کے دل کے اندر یہ بیٹے کی لخت جگر کی محبت زیادہ ہے یا اس محبت کے اوپر اپنے رب کی محبت زیادہ ہے, تو امتحان لینے کے لیے اللہ پاک نے اشارہ دیا ابراہیم خلیل اللہ کو. کہ تو اشارے سے جو ہے ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ اللہ پاک مجھے یہ بتا رہے ہیں, مجھ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دوں. اور ابراہیم خلیل اللہ نے یہی کام کر دیا, اور پھر اللہ پاک کی طرف سے جو اس سے پہلے کہ اسماعیل علیہ السلام کی گردن کٹتی, اللہ پاک نے کہہ دیا کہ قد صدقت رؤیا, ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھایا, یہ خواب چاہتے تھے اور تو نے خواب کو سچا کر کے دکھایا. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسلمانوں کو اسلام کا معنی بھی سمجھایا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اسلم, ابراہیم مسلمان ہو جاؤ. ابراہیم علیہ السلام اسلمت للہ رب العالمین, فرمایا میں اب رب العالمین کے سامنے اس کے لیے مسلمان ہو گیا. تو مسلمان کا مطلب ہے فرما بردار ہونا, فرما بردار ہونا, اللہ کا فرما بردار ہونا. تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہونے کا معنی ہے کہ ساری جو ہے اپنی محبت ہے اور ہم سب کچھ اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے اللہ کی طرف سے, اس کی خوشی کے لیے اور جو بھی حکم آ جائے, چاہے جتنا مشکل ہو جائے بندہ اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرے رب کا حکم میں نے کر گزرنا ہے, چاہے یہاں تک کہ اگر اتنی بڑی محبوب چیز کی بیٹے کی قربانی کا بھی آ جائے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے اسلام کا معنی جو ہے اس امت کو سمجھایا ہے کہ یہ معنی اسلام کا معنی. وہ کیسا مسلمان آدمی ہے کہ جو اپنی خواہشات نفس پر زندگی گزار رہا ہے, جو نفس نے کہا اسی پر چل رہا ہے, پھر بھی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے, کہتا ہے کہ میں فرما بردار ہوں. بھائی آپ تو اپنے نفس کے فرما بردار ہو, اور اسے قرآن میں فرمایا کہ ارت ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا, فرمایا کہ آپ اس آدمی کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے خواہشات نفس کو ہی معبود بنا لیتا ہے, وہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا, خواہشات نفس کا معبود بن جاتا ہے. فرمایا انہم الا کالانعام بل هم ضل سبیلا, فرمایا کہ جو اپنی خواہشات نفس کے تابع چلتے ہیں, وہ خواہشات نفس کے مسلمان ہو جاتے ہیں, تو وہ گمراہ نہیں بلکہ جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں. جو گیا کہ جانور جو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ اخص درجے میں وہ چلے جاتے ہیں. تو خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلو, وہ مسلمان کو کبھی یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ وہ مسلمان کہے اپنے آپ کو اور وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا رہے. تو اسلام کا یہی معنی ہے کہ ہم فرمبرداری کریں, اور یہ عید الاضحیٰ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہم جو ہے جو اللہ پاک نے کہا ہے اس کے لیے ہم سر خم تسلیم کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم چلیں, تو تب اس امت کے اندر خیر بھی آئے گی, ہمارے گھروں کے اندر بھی خیر آئے گی, اور ہماری زندگیوں میں بھی خیر آئے گی, ہمارے مال کے اندر بھی خیر آئے گی. پھر دیکھنا علیہ السلام کی رحمتیں آپ کے گھروں میں کیسے داخل ہو جاتی. آج پریشانی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے جو نام کے مسلمان ہیں لیکن کام سارے وہی کرتے ہیں جس سے ہمارا نفس اور شیطان خوش ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام لوگ جنہوں نے جانوروں کی قربانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خواہشات نفس کو بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس موقع پر جہاں ہم قربانی کرتے ہیں عید کرتے ہیں ہم اپنے مظلوم بھائیوں کو کبھی نہیں بھولتے ہیں, اور جو خاص کر کے ہمارے پڑوس میں ہمارے شہر ہے مقبوضہ کشمیر ہمارے بھائی ہیں جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو اپنی آزادی کے لیے کئی دہائیوں سے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہمارا ملک پاکستان اس نے اس کا جو ہے کیس اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. تو اب ایسے موقع پر ہم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہر طریقے سے کوشش بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو ظالم کے شکنجے سے جو ہے نجات دلائے, اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے, اور جو ظلم و ستم وہ کر رہے ہیں وہ ہاتھ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھوں کو روک دے, ان ہاتھوں کو شل کر دے جو ہاتھ ایک مسلمان عزت آبرو والی خاتون کی طرح بچوں نوجوانوں کی طرح بڑھتا ہے اور ظلم و زیادتی کرتا ہے. تو ہم جو ہے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے تمام مظلوم جو ہے لوگوں کو, مسلمانوں کو, مسجد اقصیٰ کے فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی نصیب فرمائے, ظالموں کو ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کو چھٹکارا عطا فرمائے, اور امت مسلمہ کے اندر اللہ پاک اتحاد پیدا فرمائے. بس امت مسلمہ آج تعداد کے اعتبار سے تو بہت زیادہ ہے لیکن عمل کے اعتبار سے امت مسلمہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے, اور اسی وجہ سے جب امت کمزور ہے تو پھر وہ امت مسلمہ کے جو ہے زیادہ ہونے کے وہ اثرات نتائج نہیں نکلتے ہیں چونکہ روح نہیں ہے. تو اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. یہ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اگست کی جو ہے 14 اگست بنانے کی بھی لوگ تیاریاں کر رہے ہوں گے, لیکن یہ سارے تو 14 اگست تیاریاں بنانے سے پہلے لوگ یہی سوچیں کہ ہم کس مسلمان کس لیے ہم بنے ہیں اور ہم نے ملک کس کے لیے بنایا ہے. اور یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور پھر ہم نے اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں, جو ہم نے ایک وطن جو ملا اسلام کے نام پر ہم اس کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہم مظلوم بھائیوں کے لیے, اور کشمیر جو ہمارا شہرگ ہے جو شہرگ کا پوری جو ہے ظالم کے جو ہے شکنجے میں آ چکی ہے, اور ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اگر ان چیزوں کا ہم سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم بس جو ہے ظاہری لفاظیوں پر رہتے ہیں اور ایک روایتی طریقے سے یہ چیزیں کر لیتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم یہ کس وجہ سے ہوا, ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا بہتری لے کے آ سکتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں, دین کی سمجھ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ, اور اس موقع پر ہم جو ہے اپنے تمام جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے بہت سارے جاننے والے, ہمارے سننے والوں کے متعلقین اس بیماری دوسری بیماریوں کی وجہ سے چلے گئے ہیں, اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرما دے, جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں کو صحت عافیت عطا فرمائے, بار بار ان کو خوشی نصیب فرمائے, اور بار بار مبارک دن ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: سامعین, آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے حضرت مولانا فاروق سلطان صاحب کا. سمعین, ہمیشہ کی طرح آپ بھی قرآن پاک کو کھولا کریں, اس کو پڑھا کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں. پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے کے لیے مساجد میں جائیں اور قرآن پاک پڑھنا سیکھیں. اردو پڑھنی نہیں آتی تو اردو پڑھیں. پھر اس کے بعد سمعین, جب تک یہ سارے کام آپ خود کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو تب تک آپ کو مسئلہ مسائل سمجھنے میں دشواری ہوگی, اور پھر جو ہے آپ کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوں گی. جب آپ کو کوئی بات پتہ ہوگی تو آئمہ حضرات یا علماء حضرات یا مفتی حضرات جب خطاب کرتے ہیں تو بہت ساری باتوں کو آپ کو سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے.
3: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: کہاں رہیں, اگر وہ گھر پہ رہیں گے تو ان کے پیرنٹس وہ کاموں پہ جاتے ہیں یہاں پہ, تو میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں, تو پھر وہ سسٹم کیسے چلے گا؟ اب ان کو بھی ظاہری بات ہے کہ جب تک ورکرز اپنے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے مقامات پر نہیں پہنچیں گے کاموں کے لیے, تو سسٹم کیسے چلے گا سارا؟ وہ چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں اور اس کے لیے کافی میٹنگز ہوئیں, سروے ہوئے, اور اس کے بعد جا کے آپ کو تو پتا نہیں یہاں پہ سروے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہاں پہ کبھی بھی حکومت ایسے ہی ایک دم سے چیز لاگو کرنے سے پہلے اس کا سارا دیکھ لیتی ہے, حساب کتاب کتنا ہے, کتنے لوگ متاثر ہوں گے, ان کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے, اور کس جگہ پر ہمیں کتنا دباؤ ڈالنا ہے. یہ ساری چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں یہاں پہ یورپی حکومتوں کے لیے یا فرانس کی حکومت کے لیے خاص طور پہ. تو وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے کلاسز جو تھیں خالی کیں, کم کلاسز کھولی جو بچے گھر پہ رہ سکتے تھے اس ایج کے بچوں کو چھوڑ کر, چھوٹے بچوں کے لیے انتظامیہ کا اس طرح سے انہوں نے طریقہ کار رکھا کہ وہ بچے بار بار ہاتھ دھو سکیں, ماسک یوز کر سکیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ان کا فاصلہ کتنا ہو, یا پھر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ, بچے ہیں وہ سارے لپٹتے بھی ہیں, ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں اگر, تو وہ سمجھانا جو تھا بچوں کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. یہ کام ماں باپ نے بھی کیا, یہ کام میڈیا نے بھی کیا, اور یہ کام یہاں پہ ٹیچرس نے بھی بخوبی کیا, اور ایک ایک چیز پر ایک ایک بات پر نظر رکھی پوری ذمہ داری کے ساتھ. اس لیے میں ان کو بہت مبارکباد دیتی ہوں, فرانس کی حکومت, فرانس کی انتظامیہ, اسکول اتھارٹیز, ان سب کے لیے بہت سلام ہے, ان لوگوں نے بڑی جان ماری ہے. پھر اوپر سے ڈاکٹرز, ڈاکٹرز کا کام دنیا میں ویسے بھی جہاں بھی انہوں نے کرونا میں یا کسی ایسے وبا میں کام کیا ہے یقیناً وہ مستحق ہیں کہ ان کو شاباش دی جائے, لیکن فرانس میں جو کام ڈاکٹرز نے کیا, نرسز نے کیا, پیرا میڈیکل اسٹاف نے کیا, وہ ہمیشہ یادگار رہے گا. کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک لوگوں کے ذہنوں پہ اپنا آپ نقش کر دیا ہے کہ ہم تم لوگوں کو کسی حال میں اکیلا چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور بہت جانے گئیں بڑی قیمتی لوگ یہاں سے, ڈاکٹرز بھی, پیرا میڈیکل اسٹاف بھی, وہ بھی دنیا سے رخصت ہوا, اور پھر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈیوٹی پہ نہیں آ رہے, یہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام سنہری حروف میں بس درج کروا گیا یہ کام ان کا. الحمدللہ اب آہستہ آہستہ سب کچھ تقریباً سب کچھ ہی کھل چکا ہے میرج ہالس کے علاوہ, باقی ہوٹلز بھی کھل گئے ہوئے ہیں, اب لوگ چھٹیاں گزارنے بھی آگے پیچھے جا رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی یہاں مالز میں شاپنگ کرتے ہیں تو کوئی کہے نہ کہے وہ ضرور ماسک وغیرہ لگاتے ہیں, اور وہاں پہ سینیٹائزرز کا ارینج ہوتا ہے, خود بھی لوگ بہت کیئر کرتے ہیں. ہمارے پاکستان میں جس طرح سے لوگ بے فکر ہیں, ابھی بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو, ہنستے ہیں, لطیفے بناتے ہیں, بھی کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگ وہ ہے نا جو کہتے ہیں کہ جب تک اپنے گھر تک وہ تکلیف آ نہ جائے ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی سنجیدہ معاملہ ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے, اس پہ غور کرنا چاہیے, اس پہ سوچنا چاہیے. نہیں, ہم لوگ اینڈ کا انتظار کرتے ہیں, جب ہمارے سر پہ آ پہنچے گی دیکھی جائے گی, پھر دیکھیں گے ہم.
1: اپنی کمیونٹی کی جب بات کریں گے, یہ تو آپ نے فرانس کی حکومتوں نے تو اپنا رول ادا کیا, جو اپنی کمیونٹی تھی, جو لوگ بیچارے تھے جن کے پاس راشن کی کمی تھی, وہاں جو لوگ چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے,
0: ارینج کیا گیا ان کے لیے بھی, یہاں بہت ارینج کیا, یہاں مخیر حضرات نے, یہاں جو ہماری امبیسی ہے اس کے تھرو بھی پرائیویٹلی یہاں پہ کئی جگہوں پہ علاقوں میں اور کئی علاقوں میں انہوں نے خاص چھٹی والا جو دن ہوتا تھا وہاں پہ انہوں نے پیکٹس بنائے ہوتے تھے, اور وہاں پہ انہوں نے راشن جو تھا اس طرح کی چیزیں انہوں نے بنا کے اور باقاعدہ اشتہار دیا. میرا فرینچ پاکستانی پیج موجود ہے فیس بک پہ, اس کے اوپر ان کے اشتہارات, انہوں نے اپنے ٹیلی فون نمبرز کے ساتھ کہ جو لوگ کسی وجہ سے اس ٹائم پہ نہ پہنچ سکیں تو ان سے رابطہ کیا جا سکے, جو جاننے والے تھے, جیسے میرے کو جاننے والے ہیں تو میں جا کر دو چار لوگوں کا جو پیکج ہے وہ اٹھا لوں اور ان تک پہنچا دوں. اس طرح سے ماشاء اللہ ہوا, بہت کام ہوا, خاص طور پہ جن کے پاس پیپرز نہیں ہیں وہ لوگ, کیونکہ جن کے پاس تو پیپرز ہیں ان کا اتنا مسئلہ اس لیے بھی نہیں تھا کہ وہ ٹیکس گزار ہیں یا دوسرے تو بے روزگار بھی ہیں, تب بھی حکومت نے ان کو سپورٹ کیا اور کچھ نہ کچھ اکاؤنٹ میں آیا جس کی وجہ سے ان کو راشن وغیرہ لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جو لوگ جن کے پاس پیپرز نہیں تھے پراپر یا کچھ اور اس طرح کے مسائل تھے ان کے کہ وہ لیگلی ڈکلیئر نہیں تھے, ان لوگوں کے لیے واقعی مسائل تھے, اور لیکن ان کے لیے لوگوں نے یہاں پہ مخیر حضرات نے, پاس پڑوس نے, جتنی بھی ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے سب نے ایک دوسرے کی خبر رکھی ہے, اور الحمدللہ میرے سننے میں ابھی تک کچھ نہیں ایسا آیا کہ جہاں پر کسی پاکستانی فیملی تک کوئی نہ پہنچا ہو یا کوئی مدد پہنچانے کی کوشش نہ کی گئی ہو.
1: جو ڈیتھ کی تعداد تھی وہ فرانس میں ایک دم جو ہے بڑھنا شروع ہوگی, اور اپنے لوگوں کے نام بھی سوشل میڈیا پر آنا شروع ہوگی لوکل اخبارات میں, اس میں کتنی سچائی تھی؟
0: جی ہاں, یہ سچ ہے, یہ سچ

0: اس لیے کہ جو ہم لوگ یہاں پہ پاکستانیز ہیں یا جو ہمارے دوسرے غیر ملکی لوگ ہیں یہاں پہ آ کے تارکین وطن جو ہیں انہوں نے بہت ہلکا لیا تھا نا شروع میں, نہیں نہیں جی کچھ نہیں ہوتا, ہم تو 5 دفعہ وضو کرتے ہیں, ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ دعا اور دوا دونوں ہی کا حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتے نا کہ کوئی تکلیف آئے بس مسلے پہ بیٹھ جاؤ وہیں پہ تم دعا کرو گے وہ تکلیفیں دور ہو جائیں گی, بس کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہمارے پیارے نبیوں نے ہماری ولیوں نے سب لوگوں نے اگر دعا کے ساتھ دوا بھی کی ہے تو یہ تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم احتیاط بھی کریں. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے, تو جب پرہیز نہیں کیا تو علاج کی نوبت آئی اور یہاں پر پاکستانیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں. تقریباً جو میرے پاس اعداد و شمار آئے تک ان میں 100-150 کے قریب پاکستانی تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جن کی ڈیتھ ہوئی. اور یہاں پہ تقریباً ہماری جو اس وقت تعداد ہے وہ 125,000 کے قریب ہے فرانس میں پاکستانیوں کی آبادی امبیسی کے حوالے سے. لیکن جو اموات تھی وہ 100-150, تو میں خود جو آخری خبریں میرے تک پہنچی تھی تقریباً اتنی تعداد پاکستانیوں کی اموات ہو چکی تھی. واقعی
1: ممتاز ملک صاحبہ, یہ جو چندہ مانگنے والی تنظیمات تھی جو لوگوں سے چندہ لیتے تھے اور خاص کر چھٹیوں میں جو ہے وہ باہر نکل آتے تھے یورپین ممالک میں, ای یو کے جتنے ممالک میں خاص طور ان جگہوں پر آتے تھے, انہوں نے بھی جو وہاں موجود تھے جو ہر سارا سال چندہ مانگتے رہتے, ان کا بھی کوئی رول تھا؟
0: ان کا رول تو ویسے بھی ذرا شارٹ اس لیے بھی ہو گیا تھا کہ مساجد بند ہو گئیں, ادارے بند ہو گئے اور اس طرح کی جو جگہ تھی جتنی بھی وہ تقریباً بند ہو گئی تھی. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ چندہ پہنچنا اس لیے بھی اس بار مشکل تھا کہ لوگوں کی اپنی جیبیں خالی ہو چکی تھی, لوگوں نے اپنے گھر چلانے تھے, اپنے بچے پالنے تھے, تو وہ چندے دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس بار یہاں سے بھر بھر کے جو ہے نا وہاں سے ہمارے پیچھے پاکستان سے بھی جو اپیلیں آتی رہی ہیں, تو لوگ یہاں سے کیسے دیں بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا گھر چلانا ہے, آپ کا فرض سب سے پہلے اپنے بچے پالنے ہیں. اگر آپ کا بچہ بھوکا ہے تو آپ کسی کو سونے کا نوالہ بھی دے دیں تو وہ نہ آپ کی خیرات قبول ہوتی ہے, نہ وہ آپ کی زکات قبول ہوتی ہے, نہ وہ آپ کا کوئی ثواب کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ اپنے اتنے زیادہ فیملیز کے اندر تھے. اب ذرا ایک فیملی کے اندر کم سے کم بھی اگر 3 بچے یہاں پہ ہیں, 2 میاں بیوی, 5 بچوں کا گھرانا ہے, آپ نے اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, ٹیکسز دینے ہیں, باقی چیزیں کرنی ہیں. تو اس بار ان لوگوں کا دھندا کافی جو تھا وہ متاثر ہوا. جتنا میں جانتی ہوں کہ اس طرح کی ساری تنظیمات جو کہ چندے اور زکوٰۃ خیرات پہ چل رہی تھی کافی متاثر ہوئی, اسی لیے پھر ان کے بڑوں کے دورے بھی متاثر ہوئے اور ان کی تھوڑی سی ذرا عیاشی میں فرق تو پڑتا ہی نا, پھر حلوہ بند ہو جائے تو آپ کو پتا ہے پھر تھوڑا بہت تو فرق پڑتا ہی ہے نا.
1: چلیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو اور رزق میں اضافہ کرے. ممتاز ملک صاحب, ہم آتے ہیں کہ اپنی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے, یہ بہت ساری جو سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں اس میں یہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں, اب جو کشمیر کے حوالے سے ایونٹس ہوتے ہیں, پھر جو کشمیری کمیونٹی ہوتی ہے ان کا رول ہوتا ہے, تو بہت سارے فرانس میں ہمیں جو خبریں ملتی رہتی ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے, آپ اس کے بارے میں کچھ کہیں گی؟
0: کشمیر کے حوالے سے پروگرام جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا کشمیر کے جو یہاں پہ بنے ہوئے ایک دو گروپس, وہ واقعی
1: دونوں والوں سے گروپس کے حوالے سے بھی
0: کمیونٹی میں جذبات بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم سب جتنے بھی کشمیری پرابلمز آتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے, جتنے بھی مسائل ہیں, جو بھی سال ہونے جا رہا ہے, جو یہاں پہ ہندوستان کی طرف سے جتنی بدماشی وہاں پہ جموں کشمیر میں ہو رہی ہے, اور وہ جو لاک ڈاؤن تو نہیں کہنا چاہیے, کرفیو ہی کہنا چاہیے, کہ پورا سال سے جو وہاں لوگ کرفیو کی کیفیت کا شکار ہیں اور تشدد کا اور مصائب کا شکار ہیں, اس کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً آواز بھی اٹھاتے رہتے ہیں. جو ظاہری بات ہے کوئی قلم سے جہاد کرتا ہے, کوئی زبان سے کرتا ہے, کوئی ہتھیار سے کرتا ہے, ہمارے پاس جو ذرائع ہوتے ہیں ہم اس حوالے سے یہ سب کچھ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ کشمیر کاز کو, یہ میرا اپنا تجزیہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا میرے ساتھ متفق نہ ہو, وہ ایگری نہ کرے, لیکن یہ میرا ذاتی تجربہ ہے اور میرا مشاہدہ ہے, تجزیہ ہے کہ کشمیر کاز کو جتنا نقصان خود کشمیریوں نے پہنچایا نا, جو لیڈر بن کر اور جو یہاں پہ کھڑپینچ بن کے آگے پیچھے آتے ہیں, جتنا نقصان ان لوگوں نے خود پہنچایا نا, وہ دنیا میں کسی اور نے ان کو نہیں پہنچایا ہوگا. ہندوستان کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچاتا. انہوں نے ایسے جوتیوں میں دال بانٹی ہوئی ہے نا کہ 72 سال ہو گئے ہیں, اور 72 سال کے اندر کیوں ان کو آزادی نہیں مل سکی؟ کیونکہ ان کا بیانیہ ایک نہیں ہو سکا. ایک آدمی کہتا ہے میں ہندوستان کے ساتھ جا رہا ہوں, ایک کہہ رہا ہے میں پاکستان کے ساتھ, مان لیا, اوکے یہ آپ کا رائٹ ہے, ہم شروع سے حق رائے دہی کے لیے ان کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں, ان کو ووٹنگ رائٹ دیا جائے, یہ اپنا فیصلہ کریں, کسی ایک ملک کے ساتھ اپنا الحاق کریں اور عزت کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزاریں, آبرو کے ساتھ, خوشی کے ساتھ رہیں. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ وہ جو خود مختار کشمیر کا ایک فتنہ چھوڑا جاتا ہے نا, میں اسے فتنہ کہتی ہوں, وہ جو کچھ لیڈران ہیں نا جو آگے پیچھے سے کھا کر اور سمجھتی ہیں کہ اپنی ایک الگ دنیا بسانی ہے ہم نے جا کر, اور ہم ایک ایسا پوائنٹ بنا لیں گے کہ جہاں پر ہماری بھی چار کرسیاں آ جائیں گی اور ہم بھی صدر وزیر اور یہ اور وہ بن کے الگ سے مہاراجہ بن جائیں گے. یہ ان کی ذہنی اختراع ہے اور وہ برائے فروخت سوچ کے مالک ہیں وہ لوگ. اس لیے اکیلا رہنا کسی بھی ملک کا کوئی ایشو نہیں ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ کوئی ملک اکیلا رہنا چاہتا ہے, وہ اس کی آبادی اتنی ہے کہ وہ الگ سے سیٹل ہونا چاہتا ہے, اوکے بسم اللہ. لیکن بات یہاں آتی ہے کہ کشمیر کا شروع سے لحاظ پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم جس بنیاد پر ہوئی تھی, جس علاقے میں مسلمان زیادہ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے, جن علاقوں میں ہندو اکثریت ہے وہ ہندوستان کے علاقے کہلائیں گے. اوکے, اس بنیاد کے اوپر حیدرآباد, دکن یا اسی طرح سے بہار یا اسی طرح سے دوسری ریاستیں جس پر بعد میں غاصبانہ قبضہ کر لیا ہندوستان نے, وہ آج بھی ان کے پاس ہیں. بات ہوئی ہے وہیں پہ زیادہ تر مسلم کچھ فسادات ہوتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس وقت وہیں کے لوگ مر رہے ہوتے ہیں نا, وہیں کے لوگ اس کا شکار بن رہے ہوتے ہیں. کشمیر بھی ایک ایسی ریاست تھی جسے ایک غیر مسلم حکمران اپنی مرضی سے کسی کے ہاتھ بھی دینے کا فیصلہ کرتا ہے, اس کے فیصلے کی اہمیت نہیں ہے, فیصلہ ہے وہاں کے لوگوں کا. وہاں کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اگر وہ ہندوستان کے ساتھ بھی جانا چاہتے ہیں ضرور جائیں, خوشی سے رہیں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اچھا لگے گا کہ ہمارے کشمیری بھائی محفوظ ہو گئے ہیں, وہاں کی مائیں بہنیں محفوظ ہو گئی ہیں, وہ وہاں عزت سے زندگی گزارتے ہیں. لیکن اگر وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو یہی حق اور یہی خوشی ہندوستانیوں کو دینی پڑے گی. لیکن جو تیسرا ٹولہ پیدا ہو چکا ہے جو کہ اس کو بناتا ہے کہ خود مختار کشمیر, کیا مطلب ہے خود مختار کشمیر؟ کشمیر سب جانتے ہیں ایک پہاڑی علاقہ ہے, پیک کے اوپر ایک علاقہ ہے جہاں سے پانیوں کے منبع نکل رہے ہیں, دوسری چیزیں نکلتی ہیں, انرجی پوائنٹس ہیں ہمارے. اب یہ بتائیں کہ اسے ایک خود مختار ملک بنا دیا جائے, بالفرض جموں کشمیر کو بنا دیتے ہیں, چلو یہ بنا دیا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اس پر اجارہ داری امریکہ کی ہوگی, اس کے بعد اس کے انگلینڈ کی اجارہ داری. انگلینڈ کی اجارہ داری کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ امریکہ کی اجارہ داری میں چلا گیا, وہ ایک وہاں پہ اڈے کا رول ادا کرے گا. وہاں پہ جب دل کرے گا پاکستان کا ٹیٹوا دبا دو, پانی بند کر دو, یہ کر دو وہ کر دو, جب دل کرے گا ہندوستان کا ٹیٹوا دبا دو, یہ بند کر دو وہ بند کر دو, یہ ایک مستقل فتنہ بن جائے گا. اور ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب وہاں پہ بڑی کچھ برونائی کی ریاست بن جائیں گے اور بڑا ہم کوئی تیل نکال لیں گے اور بن جائیں گے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہی خواب دکھا دکھا کر پاکستان میں تبدیلی حکومت لائی گئی, یہی خواب دکھا دکھا کر جموں کشمیر میں آزاد کشمیر کا یہ جو جموں کشمیر کا جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ ہے اس کو اسی طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے. اور 70 سال سے کہتے ہیں نا, کبھی یہ اس طرف سے پلڑا بھاری ہوتا ہے, کبھی اس طرف سے پلڑا بھاری ہوتا ہے, جدھر سے پیسے زیادہ ملتے ہیں یہ لیڈران وہیں کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی خدا کا خوف کرو, کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سوال ہے یہ, یہ کوئی تمہاری ذاتی گیم نہیں ہے. تم کوئی یہاں بلیئرڈ نہیں کھیل رہے ہو, تم لوڈو نہیں کھیل رہے ہو کہ یہ گوٹ وہاں اور وہ گوٹ یہاں رکھی جائے گی. یہ ایک ایسا علاقہ ہے جسے ہر صورت میں کسی ایک ملک کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کرنا ہوگا اور نتھی کرنا چاہیے. اگر اس ملک مقبوضہ جموں کشمیر کا کوئی آپ نے واقعی دل سے ہمدردانہ فیصلہ کرنا ہے تو, ہاں اگر آپ نے اس کو فٹ بال بنانا ہے اور خود کشمیری ہو کر آپ اس کو فٹ بال بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بہت ہی معذرت کے ساتھ اس بات پر شرم آنی چاہیے. ایک سال سے وہاں ہماری عورتیں کس حال میں ہیں, ہمارے جوان کس حال میں ہیں, ہمارے بچے کس حال میں ہیں. وہ نوجوان جو اپنی چھاتی پر گولی کھاتے ہیں, پاکستان کا جھنڈا لپیٹ کر اپنے میت کو قبر تک پہنچاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو خود مختار ہو جائیں گے. ہم خود مختار ہو کر کون سے وہاں پہ, آپ لوگوں نے کیا شالیں بیچ کر آپ نے کشمیر چلانا ہے وہاں پر, آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ؟ کوئی تیل کے کنویں ہیں وہاں پہ, کوئی مہیرے جواہرات کی کانیں ہیں جس کے اوپر یہ کریں گے؟ آپ وہاں پہ کیا سمجھتے ہیں, نمدے بنا بنا کر آپ کشمیر چلائیں؟ آپ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ مذاق بند کیجیے پلیز, پریکٹیکل بن کر سوچنا پڑے گا. کشمیری انسان ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں اس وقت کشمیری مبتلا ہیں, اس لیے خدا کے لیے ان کو اپنی مرضی سے ووٹنگ رائٹ انسانی بنیادوں کے اوپر, مذہب کو بھی چھوڑ دیجیے آپ, مسلمان غیر مسلمان کو بھی چھوڑ دیجیے, ووٹنگ رائٹ کا حق ان کے لیے لیا جائے. اور یہ تب ہوگا جب سارے لیڈر صرف ایک زبان بولیں گے اور صرف ایک بات کریں گے کہ ہمیں ووٹنگ رائٹ چاہیے. اس میں تیسرا آپشن کوئی نہیں ہوگا, وہاں یا پاکستان یا ہندوستان, آپ کو ان دونوں میں سے ایک آپشن لینا پڑے گا. اور اگر کوئی تیسرا آپشن ڈالتا ہے تو وہ شیطان ہے اور وہ فتنہ کرتا ہے, اور وہ یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کی جانب سے پھر وہ کہیں نہ کہیں فنڈنگ میں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا ایک ایسا تیسرا شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ بات کبھی بھی سمیٹی نہ جا سکے. اور یہ اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ آپ ایک تیسرا شوشہ چھوڑنے کے بعد فٹ بال کھیل رہے ہیں, پنگ پونگ پنگ پونگ پونگ کھیلے جا رہے ہیں اور لوگوں کا جو حشر وہاں پہ ہو رہا ہے, خدا آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ جب آپ لوگ کسی بات کا فیصلہ نہیں ہونے دیتے تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خدا آپ لوگوں کو وہ کیسے معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ کشمیریوں پہ رحم کرے. اور دوسری سب سے بڑی, پتہ ہے سب سے ایک عجیب سی بات ہے, میاں تو لیڈر بن کے آ جاتے ہیں جناب یہاں پر, اب نظر آنے لگے ہیں دوسرے چوتھے پروگرام میں شر پھیلانے کے لیے, خود مختار کشمیر, اور بیویاں آپ کی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, بیٹیاں اور بیویاں اور بچے آپ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے اس دن پکنک منا رہے ہوتے ہیں. کشمیر ڈے جب بھی ہوتا ہے آپ نے کوئی کشمیری عورت نہیں دیکھی ہوگی, آپ نے کوئی کشمیری لڑکی نہیں دیکھی, کوئی کشمیری آپ نے بچہ نہیں دیکھا ہوگا کسی ریلی کے اندر. ہم پاکستانی کیا بے وقوف ہے, ہمارے ماتھے پہ بے وقوف لکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ پہ جا کر ہم ہی ٹھنڈے گرم موسم میں, برفوں میں, گرمیوں میں, ہواؤں میں جا کر پاکستانی عورت وہاں کھڑی ہوتی ہے. اور مزے کی بات, جو کشمیری دو چار لڑکے آئے ہوں یا وہاں پہ جو لونڈے لپاڑے اکٹھے ہو بھی جائیں نا 15-20, وہ انہی عورتوں کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہاں آنے والی عورتوں کو عزت نہیں ملتی, یہ میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہی ہوں, خود دیکھ سن کے بتا رہی ہوں کہ وہاں آنے والی عورتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان پہ گندی باتیں کسی جاتی ہیں, ان کے بعد ان کی کیریکٹر ایسوسیشن کی جاتی ہے اور بکواس کی جاتی ہے, کیونکہ اپنی مائیں بہنیں انہوں نے گھروں میں بٹھائی ہوتی ہیں اور وہاں آ کر چوک میں کھڑے ہو کر یہ دوسروں کی عورتوں کا تماشا کرنے کے لیے لعنت ہے تمہارے ایسے ریلی میں آنے پر, جب تمہیں اتنی شرم نہیں آتی ہے کہ تم کس مقصد کے لیے آئے ہو. تمہیں سلوٹ کرنا چاہیے اس عورت کو کہ یہ آ کر میدان میں یہاں کھڑی ہے اپنے گھروں کے کام نپٹا کر, ٹرینوں پہ دھکے کھا کر اور چار چار بسیں بدل کے یہ یہاں پہ آ کے اس پوائنٹ پہ پہنچی ہیں اور یہ یہاں پہ کشمیر کا جھنڈا اٹھا رہی ہیں, کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں. وہاں پر آپ کی مائیں بہنوں کی عزتوں کے لیے یہاں کی عورت آ کر اپنی آرام دہ گھر کی زندگی چھوڑ کر وہاں چوک میں آ کے کھڑی ہو کے جب نعرہ لگاتی ہے, آپ اس کے پیچھے ہنستے ہو؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ بکواس کرتے ہیں جب کسی کی ماں بہن کے پیچھے. اور تو اور چھوٹے کو پروگرام ہال میں بھی ہو رہا ہوتا ہے اور بڑی منتوں ترلوں کے بعد انتظامیہ اگر ہمیں بلا بھی لیتی ہے نا, ایون میں رائٹر ہونے کے بعد, کیونکہ میں رائٹر ہوں یا میں جرنلسٹ کے طور پہ کہیں بھی جا کر بیٹھتی ہوں اگر میں بات کرتی ہوں, آپ کے اوپر رائٹر ہونے کے باوجود بھی وہ چھڑے چھانٹ لونڈے لپاڑے آپ کے اوپر ٹکے ٹکے کے گھروں سے آئے ہوں گے. میرا خیال ہے یہ اچھے گھروں کے اولاد کسی کے پیچھے باتیں نہیں کر سکتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سے ٹکے ٹکے کے گھروں کے آئے ہوئے ہیں, یا تو ان کی مائیں تربیت کرنا بھول گئی, پیدا کر کے شاید ان کو پھینک دیا, جاؤ یورپ جا کے مر جاؤ, اور یہ یہاں آ کر عیاشی کے لیے آئے ہوئے ہیں. صرف ان کی زندگی کا مقصد ہے بس جس طرح مرضی نوٹ کماؤ, جائز نہ جائز, اور اس کے بعد عیاشی کرو. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کی تربیت میں ان کی ماؤں کا کوئی کردار ہوگا. یہ باقاعدہ ان خواتین کے پیچھے ہم اگر 8-10-15-20 عورتیں بھی وہاں مشکل سے کوئی لے آیا تو ان پہ اتنی باتیں کی جائیں گی اور اس طرح گندگی پھیلائی جاتی ہے وہاں پر, بکواس کی جاتی ہے. میں نے تو توبہ کر کے کہا بھی, میں مجھے جو بلاتے بھی تھے نا انتظامیہ, میں نے کہا بھائی سوری, پہلے اپنے گھر کی عورت وہاں لا کے بٹھاؤ, آپ کے گھر کی عورت آ رہی ہے تو بسم اللہ مجھے بلا لیجیے, اگر نہیں آ رہی ہے نا تو السلام علیکم, میں میری طرف سے میں نہیں آ سکتی بھی. آپ یہ جھنڈا لہراؤ وہاں پہ, ویسے بھی جو آتے ہیں لونڈے لپاڑے یا انہوں نے کھابے کھانے ہوتے ہیں یا وہاں پہ انہوں نے عورتیں تاڑنی ہوتی ہیں. نہ میں اس طرح کے ماحول میں جاتی ہوں اور نہ میں کسی بھی عورت کو میں نہیں کہوں گی کہ آپ ایسے ماحول میں اٹھ کے جاؤ یا وہاں پہ بیٹھو. میں خود بھی وہاں کھڑے ہو کر جواب دے سکتی ہوں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بات کا ایک لمٹ ہوتی ہے, ایک دائرہ کار ہوتا ہے جہاں آپ کسی کو, جہاں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ بچہ اس قابل ہے کہ اس کو سمجھایا جائے. جب وہ ایک دوسرے کو آنکھیں مار کے اور منہ مار کے جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہو کہ یار جب اس بندے کے تربیت کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے, کوئی ضرورت نہیں ہے تربیت کرنے کی, کیونکہ یہ اپنے تربیت والی عمر گزار کے, اور ماشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ اس نے گندی باتیں صرف اب سیکھنی ہے, اچھی اچھی باتوں والے زمانے اس کے جا چکے ہیں. تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے کہ کشمیری رہنما جو یہاں پہ اب بن چکے ہوئے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ ان کی اپنی فیملیز اس دن پکنک مناتی ہیں, اس دن دعوتیں ہوتی ہیں گھروں پہ, اس دن کے گھروں میں بڑے بڑے وہ محافل ہو رہی ہوتی ہیں, اور لیکن ہم باہر کھڑے ہو کر تو یہاں پر آ کر اگر زندہ آباد کا نعرہ لگائیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی خواتین اور بچوں کو تو اس میں انوالو نہ کیا جائے. جو چھڑے چھانٹ آتے ہیں ان کا ایک پیکج ہوتا ہے, تمہیں شام کا کھانا ملے گا, تمہیں یہ ملے گا, تمہیں وہ ملے گا, تم نے یہاں پہ 2 گھنٹے ہمارے ساتھ یہ کرنا ہے, وہ ان کا ایک سمجھے کہ وہ بھی ان کا جاب ڈے ہوتا ہے, اس دن ان کو کھانے پینے کو مل جاتا ہے. رہی بات کشمیر کی تو اللہ پاک کشمیر کے لیے آسانیاں عطا فرمائے, ورنہ کشمیر کے لیے یہاں جتنی ہمدردیاں جو پریکٹیکلی نظر آتی ہیں نا کشمیریوں کی طرف سے وہ 0 پہ ہیں, بلکہ 0 سے بھی نیچے کوئی ہو تو وہ وہاں پہ.
1: ممتاز مالک صاحب, آپ نے بڑی تفصیل سے اور بڑا مطلب جذباتی انداز میں بتایا ہمیں, لیکن جو ہماری پاک امبیسیز ہوتی ہیں ان کا کیا رول ہوتا ہے؟
0: امبیسیز کی طرف سے بھی اسی طرح سے جب اناؤنس کیے جاتی ہے کوئی بھی ریلی یا کوئی بھی احتجاج ریکارڈ کروانا ہوتا ہے یا کوئی پروگرام اس طرح سے, تو ہال کے اندر جو پروگرام ہوتے ہیں امبیسی کا, پتا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے امبیسیز کا؟ مسئلہ یہ ہے کیونکہ امبیسی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جس طرح سے مسجد میں ہر کوئی آ سکتا ہے نا, ویسے بھی امبیسی میں بھی ہر ایک آدمی کو, اپنی کمیونٹی کے آدمی کو آنے کی شامل ہونے کی اجازت ہونی چاہیے. ہماری امبیسیز ویسے بھی پسند ناپسند کے معیار کے اوپر چلتی ہیں, ان کو جو اچھا لگتا ہے, جو قصیدہ گو ہوتا ہے یہ صرف ان لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. آج تک میری امبیسی نے مجھے کبھی کسی پروگرام میں انوائٹ نہیں کیا, آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں. یہ ہمارے نئے امبیسیڈر صاحب آج تک ہو گئے, ان کو بھی ماشاء اللہ میرا خیال ہے 3-4 سال ہونے کو ہیں ابھی, ان کو 3 سال سے اوپر ہی ہو گئے, شاید 3 سال ہونے والے ہیں شاید, لیکن انہوں نے کبھی کسی پروگرام میں انوائٹ نہیں کیا. اور ان کے پروگرام میں جو لوگ آتے ہیں پھر یہاں پہ ادب اور ادیب کے حوالے سے, وہ ہمارے لیے بڑے اجنبی ہوتے ہیں. ہم ان کو نہیں جانتے کہ یہ کون کون ہے, کہاں کہاں ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا کرتے ہیں. نہ ان کا ہمیں پہلے کام نظر آتا ہے, نہ بعد میں کام نظر آتا ہے. ان کا کام اسی دن نظر آتا ہے جس دن امبیسی میں ان کا کوئی فوٹو سیشن ہو جاتا ہے. تو امبیسیز کو خود سیریس ہونا پڑے گا, سنجیدہ ہونا پڑے گا. جو سیریس لوگ ہیں اس کام میں, رائٹرز میں دیکھیں, اگر رائٹر ہی نہیں کام کر رہا, اگر رائٹر ہی موٹیویٹ نہیں کر رہا, رائٹر کو عزت نہیں مل رہی ہے, اگر لکھنے والا جو ہے وہ خود آپ کی جوتے کی نوک کے اوپر ہے, تو مجھے بتائیں وہ آپ کو یا آپ کے معاشرے کو, آپ کی کمیونٹی کو کیا موٹیویشن دے گا آپ کی طرف سے کہ آپ کیا کرو. مجھے کوئی کہے کہ امبیسی نے یہ کیا وہ, کہ میں تو وہ بات کروں گی نا جو مجھے امبیسی کی نظر آئی ہے, جو مجھے نظر ہی نہیں آئی ہے. امبیسی میں پروگرام ہوا, امبیسی میں کچھ ہوا, جو ان کا جو بھی اس وقت ایک ان کا ہیڈ ہوگا نا اس پروگرام کروانے والا, جو ان کے لیے بھی آپ کے لیے تھوڑا سا پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مفادات دیتا ہوگا, وہ ان کے لیے کچھ فالتو کچھ سہولتیں مہیا کرواتا ہوگا یا کچھ اور کرتا ہوگا. ان کا ایک ایجنٹ ہوتا ہے, مجھے تو لگتا ہے کوئی انہوں نے ایک دو ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں اپنے, اور جو ایجنٹ کو خوش کرے گا وہ امبیسی میں پہنچ جائے گا اور سیٹی بجائے گی امبیسی. جو اس وقت وہاں پہنچ جائے تو امبیسی ان لوگوں کو وہاں بٹھا کے فوٹو سیشن کرواتی ہے. امبیسیز فوٹو سیشن کے لیے نہیں ہوتی ہیں, صرف وہاں پہ پریکٹیکل کام ہونا چاہیے. ویسے امبیسیڈر صاحب نے ویسے بہت اچھے کام کیے یہاں پہ, جیسے فرانس کی حکومت کے ساتھ سیاحتی حوالوں سے, یا پھر اسی طرح سے اور کچھ ہماری پروڈکٹس کے حوالے سے, کچھ خطاطی کی نمائشوں کے حوالے سے اچھے کام کیے انہوں نے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو ایک کمیونٹی کے لیول پر آ کر ان کو جنون لوگوں کو چھانٹ کر ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت تھی, وہ آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ پہلے دن تھے. اور ان کا جو ریئل لکھنے والے ہیں یا ریئل کام کرنے والے جینوئن لوگ ہیں, ان کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات اتنے اچھے بھی نہیں ہیں, اور کوئی ایسے مثالی ان کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے جس کے اوپر پتا چلے کہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. تو ہم لوگ بھی پھر خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اب مجھے تو زیب نہیں دیتا, میرے جیسا بندہ تو نہیں کہے گا کہ جی مجھے کارڈ دیں جی, میں وہاں پہ آنا ہے, امبیسی میں آنا ہے, مجھے یہ دیں جی, مجھے دعوت دیں جی, میں نے شامل ہونا ہے. نہیں, میں ایسے کاموں میں نہ کبھی مانگ کر جاتی ہوں. اگر کسی کو ہماری یا میرے جیسے بندے کی اوپینین چاہیے ہوتی ہے, یا ہمارے ساتھ کوئی تجزیہ چاہیے ہوتا ہے, یا ہماری ذمہ داری میں کوئی کام انہوں نے لگانا ہوتا ہے, تو وہ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ خود رابطہ کرتے ہیں. ان کے پاس سب کے میلز ہوتے ہیں, ای میلز ایڈریسز ہوتے ہیں, ان کے فون نمبرز ہوتے ہیں, ان کی ڈیٹیلز ان کے پاس موجود ہیں. اور اگر وہ آپ سے رابطہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو آپ کی, آپ کے لکھائی کی, آپ جیسوں کی قطن کوئی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے خود ایک خود ساختہ غیر اعلان بین لگا رکھا ہے, اس میں ممتاز ملک بھی شامل ہیں, اس میں یونس خان بھی ہیں, اس میں دوسرے بھی ہیں. یہاں پہ جو اچھے لوگ ہوں گے نا کام کرنے والے, ان پہ ایک غیر اعلانیہ بین ہوتا ہے, اس کو یہاں آنا ہے, یہاں نہیں آنا, اس کو وہاں آنے دینا ہے, وہاں نہیں آنے دینا. تو اس طرح سے تو کام نہیں چلتے ہیں یہاں پہ. تھوڑی وہی بات ہے کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, تو یہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز چلتی ہیں جو چل رہی ہیں.
1: ممتاز ملک صاحبہ, چند سال پہلے کی میں بات کروں گا کہ یہاں کے حالات بھی اسی طرح کے تھے. کمیونٹی فورم نے, جس کا میں چیئرمین ہوں, ہماری پوری ٹیم ہے, سب سوسائٹیاں اس میں شامل ہیں, اس میں مساجد کے لوگ شامل ہیں, جتنی لوکل سوسائٹی ہیں, باقی وہ سارے اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں, اپنے اپنے ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. جب کمیونٹی فورم میں اجتماعی کی بات کروں گا, یہ کوئی سیاسی فورم ہم نے نہیں بنایا. جب کوئی اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں. ہمارے بھی یہی حالات تھے, ہم نے یہاں ڈیمونسٹریشن کی, بہت کچھ کیا, ہم نے اپنے حقوق جو ہے وہ جمہوری طریقے سے لیے, اور پچھلے امبیسڈر صاحب سے یہاں سے گئے ہیں, اچھا وقت گزار کر گئے ہیں. اب جو نئے امبیسڈر صاحب آئے ہیں, ایک دو بار ملاقات ہوئی ہے, یہ بھی اچھے لگے, یہ بھی اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں آپ کی کمیونٹی جو ہے, آپ ایک فورم بنائیں, آپ لوگ اکٹھے ہو جائیں, جس میں ساری جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, اور اپنے مطالبات کے لیے سفیر محترم کے پاس جائیں, ان کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں. ہم نے تو اپنا حق جو ہے وہ اپنی عوام کی پاور پہ بنوایا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. آج کوئی شکایت نہیں, مجھے کبھی کسی کا فون نہیں آیا جی میرا پاسپورٹ نہیں بن رہا, میرا ویزا نہیں لگ رہا, یا مجھے امبیسی لفٹ نہیں کراتی.
0: یہ جو اپنے کام ہے, روٹین ورک ہے, اس میں تو ماشاء اللہ وہ اپنے کام کر رہے ہیں ترتیب سے, اس میں ہمیں کوئی کمپلین سنائی نہیں دیتی. اکا دکا جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, وہ اس کے علاوہ کوئی ایسی بات ہمیں سنائی نہیں دیتی ہے. رہے گی بات کہ فورم بنایا جائے, تو فورم اس وقت بنایا جائے نا جب گروپ اپنے اپنے الگ الگ سے جوتیوں میں بانٹ کے نہ کھا رہی ہو. جب 1-4-5 لوگ آپ کو استعمال کر رہے ہیں, وہ کیوں کہے گا کہ میں کسی اور فورم میں شامل ہو کر دوسرے بندے کی بھی وہاں تک پہنچ کروں.
1: بہت سارے ٹاؤٹ ہیں
0: جی, ٹاؤٹس کام کرتے کرتے ہیں, ایجنٹس کام کرتے ہیں یہاں پہ, وہ دو تین گروپس ہیں انہوں نے اپنا, اور ان کے پاس کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہو نہ ہو, مجھے نہیں پتا اس میں ان کی کوئی مالی منفیت ہے یا اس میں ان کو کوئی اور لالچ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے جو امبیسی کا عملہ ہے, جو بھی ذمہ داران ہے جو کہ پروگرام ترتیب دیتے ہیں یا جو بھی ان کے رسپانسبل ہیں ان کے, مجھے نہیں پتا وہ کس بینیفٹ کے اوپر ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں تو کچھ کام نظر نہیں آیا. یا تو ہم کہ نا کہ اچھا جی ہم لوگوں کو دودھ کی مکھی کی طرف ایک طرف کیا ہوا ہے اور باقی کام بڑے اچھے ہو رہے ہیں, واہ واہ واہ واہ بلے بلے بلے, ہم بھی بلے بلے کریں گے, ہمیں بھی اچھا لگتا ہے. لیکن بات یہ کہ وہاں پہ فورم بننے والی گنجائش یہاں پہ اس لیے نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہا ہے. فرانس میں تو میں بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں, یہاں پہ چار چار کا ٹولہ ہے, ایک جو وہ آپ حیران ہوں گے پریس کلب میں بھی ایسے لوگ ہیں جن میں سے ایک دو کے علاوہ وہی کھڑ بینچ ہے, وہی سب کچھ ہے, باقی کے پلے پریس والا کوئی کام کوئی نہیں ہے. جو کیمرہ گلے میں ڈالتا ہے وہ یہاں صحافی ہو جاتا ہے, آج صحافی ہو جاتا ہے, اور پتا چلتا ہے جناب دو چار سال کے اندر 3-4 لاکھ کا پاویوں خرید لیا اس نے, کوٹھی خرید لی اس نے, یہاں پر کیسے خرید لی جناب پتا نہیں. ہمیں تو یہ جادو آج تک نہیں آیا, ہم تو محنت کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ایک کیمرہ میں نے تو اپنے میاں سے کہا, میاں آپ بھی کیمرہ گلے میں خرید اور ڈالو, میں آپ کو ٹرین کرواتی ہوں, جائیں جاؤ گے آپ بھی 2-4 تصویریں لیں, کھاپے شاپے کھائیں, گانے وانے سنیں, پروگرام کریں, اور جا کے اس کے بعد 50-50, 100-100 یورو پر ایک بندے کی 2-4 تصویریں اس کی پھڑکا کے لگا دی, فلانا فلانے کو ہار پہناتے ہوئے, فلانا فلانے کے ساتھ ناشتہ کرتے ہوئے, فلانا فلانے کو جوتا پہناتے ہوئے, فلانا فلانے کے ساتھ ایئرپورٹ پر خوش گپیاں کرتے ہوئے, نہ اس فلانے کا پتا ہے نہ اس فلانے کا پتا ہے, دونوں کا کیا کردار ہے, دونوں نے ایسا کون سا توپ ایسی چلائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فلانا فلانے کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ ہو کر خبر کی زینت بن رہا ہے. یہ ہے یہاں کا خبروں کا معیار. تو جہاں پہ خبروں کا معیار 50 روپے کی تصویر 100 روپے کی تصویر ہے, آپ اور میں بھی تصویر کھلنے والے کو یہاں پیسے دے کے کہیں گے اچھا میری تصویر لگا دو. میرا اتنا امپورٹنٹ پروگرام جب ہوا یہاں پہ, امبیسیڈر صاحب جب یہ تشریف لائے, مین الحق صاحب یہاں تشریف لائے, تو اس وقت انہوں نے میری کتاب کی رونمائی کی تھی, تو وہ باقاعدہ مجھے ایک, ہمارا نام نہیں لوں گی میں, ٹی وی کے ہمارے ہیں نمائندے, تو انہوں نے باقاعدہ مجھے فون کر کے کہا جی مجھے 500 یورو دیں گے تو میں آپ کی ریکارڈنگ جیو پہ چلواؤں, فلانے پہ چلواؤں, فلانے پہ چلواؤں. میں نے کہا 500 یورو, یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کسی بھی ملک میں کوئی پروگرام ہو رہا ہو اس کی رپورٹ کرنا, اسپیشلی جہاں امبیسیڈر آیا ہوا ہے وہاں پہ پروگرام کرنا یا رپورٹ, وہاں پہ کوئی بھی پروگرام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں اپنی کمیونٹی کی وہ کور کرنا, تو آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے. تو میں تو اتنی امیر کبیر نہیں ہوں کہ میں ایک ایک بندے کو 500 یورو اور 1000-1000 یورو اس کی جیب میں ڈال کر اس کی اپنی فلم چلواتی رہوں. لیکن ہمارے یہاں یہ لیا, اسی لیے تو یہ مجھے سمجھ آیا کہ اچھا یہ کوٹھیاں کہاں سے بنتی ہیں, یہ کاریں کہاں سے بنتی ہیں, اور یہ سٹینڈرڈ ان کا کہاں سے آتا ہے. تو بس دعا کریں اللہ کرے میرے ہسبینڈ بھی شامل ہو جائیں.
1: مجھے شوق لگا, میں آپ کو بتاؤں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا لائیو پروگرام آپ سے کر رہا ہوں, ہم جب خبر بھیجتے ہیں یا خبر لگتی ہے ٹی وی کی بھیجتے ہیں, ایون یہاں تک تو کبھی کبھار جو ہے جب ہم خبر بھیجتے ہیں لوگ شکریہ ادا بھی نہیں کرتے.
0: ہاں یہ ہونا چاہیے نا, آپ سمجھتے نا, آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کی ہے تو یہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ شکریہ ادا کرے. اینڈ ٹائم کے اوپر آپ نے ہماری نیوز بھیج دی ہے, خبر یہاں پر نہیں بھیج دی, میری تو ابھی تک کوئی خبر ایسی نہیں گئی جو یہاں پہ, ہاں بلکہ جو پرسنلی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے خود خبر بنا کر لگائی, انہوں نے اپنا صحافتی حق ادا کیا کہ جی ہاں یہ پروگرام ہوئی, یہ خبر ہوئی. لیکن جو آپ نے دیکھی ہوں گی نا, جو 5-5 منٹ کی نیوز چلتی ہے وہاں پہ اور یہاں سے تصویریں چلتی ہیں اور تکے بے تکے جو وہاں پہ پوری رپورٹ ہوتی ہے, اس کے پیسے دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ پیسے لے کر یہ وہاں چلاتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ صحافی جو یہاں بنے ہوئے ہیں خبر دینے کے ذمہ دار, ان کو تنخواہ ان کے جو ٹی وی چینلز نہیں دیتے ہیں, بلکہ یہ ٹی وی چینلز کو شاید کچھ پے کرتے ہیں سالانہ, جس کی وجہ سے ان کو وہ ٹی وی کارڈ مل گیا ہوا ہے کہ ہمیں اس دکان کا آپ یہ ٹھیکہ دے دیں, تو یہ دکان میں اپنی مرضی سے چلاؤں گا, سال بعد یا 6 مہینے بعد یا ہر مہینے آپ کو اتنی میں کرایہ بھیج دیا کروں گا اس کارڈ کا. مجھے تو یہ لگتا ہے
1: پرل جی, مجھے شاک لگا, اگر صحافی پیسے لے کر خبریں بھیجتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے پیسے لے کر خبریں بھیجنا, اس کے لیے
0: میں ذاتی اور میں ذاتی بتا رہی, مجھے فون کر کے کہا گیا کہ آپ مجھے 500 یورو دیں تاکہ میں وہاں پہ یہ آپ کی رپورٹ چلاؤں, یہ فلانے فلانے 40 ملکوں میں جائے گی اور 50 ملکوں میں. میں نے کہا بھیا میرے کو تو 500 یورو کوئی نہیں, رہ گئی بات جہاں پر کہ میرا نام کہاں تک جانا ہے کہاں تک نہیں, یہ اللہ پاک میرے پیدا ہونے سے پہلے طے کر چکا ہوا ہے, اور وہ جہاں تک پہنچانا چاہے گا نا بغیر کسی آپ کی ہیل حجت کے پہنچا دے گا.
1: ممتاز ملک صاحبہ کیا امبیسیاں بھی ان کو پیسے دیتی ہیں؟ ممتاز ملک صاحبہ کیا ان کو امبیسیاں بھی پیسے دیتی ہیں کمیونٹی فنڈ سے؟
0: مجھے تو لگتا ہے کہ دیتی ہوں گی, مجھے لگتا ہے جس طرح سے وہ ان کو یوز کرتے ہیں نا اپنے مقصد سے, کیونکہ میں نے ان میٹھے میٹھے صحافیوں کے منہ سے کبھی نہیں سنا کہ جی امبیسی نے یہ کام غلط کیا. بلکہ ہم جیسے لوگ کبھی اعتراض اٹھائے نا ایمبیسی میں یہ کام یا امبیسیڈر نے یہ کرنا چاہیے وہ نہیں ہوا, ہم کو یہ سارے لکھنے والے کا کام ہے اعتراض اٹھانا تاکہ اصلاح ہو سکے اور یہ تھوڑا نتھارا ہوتا رہے, لیکن وہ فوراً میدان میں آ جائیں گے اور جی ہماری امبیسی اتنی اچھی, ہم نے یہ تیر مارا, ہم نے وہ تیر مارا, یہ کچھ زر خرید جو اس کے خلاف بولتے ہیں اس کے خلاف بولتے ہیں, وہاں سے پتا چلتا ہے یہ میٹھے میٹھے صحافی ایسے نہیں بول رہے ہوتے, ان کے منہ پہ چینی ڈالی جاتی ہے ہمیشہ.
1: چلیں جی, آپ نے تو آج بڑی خبریں دی ہیں کہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں, میڈیا والے بڑی عجیب لگتے ہیں ان ممالک میں رہ کر بھی.
0: پریس کلب کے نام پر پریس کلب بنا کے یہاں پہ گیم کھیلی جاتی ہے, پریس کلب کیا کر رہے ہیں؟ کم از کم مجھے 3-4 سال سے تو کوئی خبر نہیں ہے. مجھے آخری پروگرام میں ایک پریس کلب کا یاد ہے جس میں بھی انوائٹڈ تھی, وہ غالب اقبال صاحب ہمارے امبیسیڈر تھے جو لاسٹ میں, ماشاءاللہ بہت اچھے انسان. ان کا جو ایک ان کی رخصتی کے وقت ان کا تھا یہاں سے الوداعی تقریب تھی ایک اور کچھ ایوارڈ سرمنی تھی, وہ مجھے یاد ہے پریس کلب سے. مجھے یہاں بھی اب پریس کلب بھی 3-4 بن چکے, خیر سے ایک بھی نہیں رہا, تو وہ پریس کلب جو پروگرام ہوا تھا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, وہ مجھے بالکل یاد ہے. بے شک اس میں بات کرنے کا موقع نہیں دیا, بات کرنے کا موقع ان کو ملا جو پرچیاں لکھ لکھ کے آگے بھیجتی نا, میری بات کرا دو میری بات کرا دو, تو وہ پھر مائک پہ آ جاتے ہیں. میں نہ پرچیاں لکھتی ہوں نہ پرچیوں والے کام میں کر سکتی ہوں, تو وہ پھر جو نہیں کرتے نا, جو پرچیاں شرچیاں نہیں بھیجنا جانتے آج کل, وہ پھر میری طرح بیٹھ کے نا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا رہا ہے یہاں پہ. تو وہ میں نے آخری پروگرام اٹینڈ کیا تھا, اس کے بعد سے مجھے نہیں پتا پریس کلب کون سے پروگرام کر رہی ہے, یا شاید میں میرا کام اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس وجہ سے مجھے اطلاع نہیں ہونی چاہیے یا مجھے پتا نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا اپنا لیول ہے نا, ہر کمیونٹی کا اپنا اپنا ایک معیار ہوتا ہے, ظرف ہوتا ہے, تو یہ ہماری کمیونٹی کا ظرف ہے یہاں پر, جہاں پہ ہر جینون لکھنے والا جتنے بھی ہیں عورتیں ہیں یا مرد وہ سب بے خبر ہوتے ہیں, ان لوگوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا سوائے ان کے جن کو ایک دو کو کرسی دے کر انہوں نے ساتھ ملا لیا ہو تو وہ ذرا ان کی طرف سے آواز اٹھاتے رہیں گے, ورنہ تو یہی ہوتا ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو نہ شامل کرنے کی ان کو ضرورت ہے, نہ ہمارے قلم کی ضرورت ہے, ویسے بھی کتاب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, پاکستانی کتاب کمیونٹی کو کتابوں کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں یہ وہ ہے نا کہ جوتے دکانوں میں رکھتے ہیں اور کتابیں فرش پہ رکھنے والے, جس قوم کو جو چیز چاہیے وہ اس کو زیادہ حفاظت سے رکھتی ہے, تو انہوں نے جوتے زیادہ حفاظت سے رکھے ہوتے ہیں, کتابوں کی جگہ نہیں ہوتی ان کی الماریوں میں.
1: ممتاز ملک صاحبہ, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور بڑی مطلب کھل کے آپ ووکل پرسن ہیں, ہمیشہ آپ کھل کے بات کرتی ہیں, اور اپنا محفل ضمیر جو ہے انسان کو بیان کرنا چاہیے. اب اس وقت فرانس میں جو ہے وہ کتنی تقریبات ہو رہی ہیں 5 اگست کے حوالے سے اور 14 اگست کے حوالے, 15 اگست کے حوالے سے بھی, چونکہ انڈین امبیسی کے سامنے بڑا مظاہرہ ہوتا ہے کشمیری کرتے ہیں, اور پچھلی دفعہ بہت بڑا مظاہرہ یہاں ڈنمارک میں ہوا تھا وہ کشمیریوں نے کیا تھا.
0: جی یہاں پہ جتنے بھی آ رہے کشمیریوں نے کیا تھا, لیکن کشمیری خواتین بھی تھیں اس میں,
1: خواتین بھی تھیں, بالکل شامل تھی خواتین.
0: یہ بہت اچھی بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. جب تک ہم گھر میں دیکھیں, اگر میرے گھر میں آگ لگی ہے تو میرے گھر والے پہلے بجھانے لگیں گے نا, بعد میں دوسرے اڑوس پڑوس والے شامل ہوں گے میرے ساتھ اس کام میں. جب میں جا کے ایک جگہ کرسی پہ بیٹھ جاؤں گی اور میں کہوں گی جاؤ جی میرے گھر کی آگ بجھاؤ, کے لگیں گے ہمارا دماغ خراب ہے, ہم کیوں اپنے ہاتھ جلائیں تمہارے گھر کی آگ میں؟ تو پہلے اپنے گھر کے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر چلو کہ ہمارے بہن بھائی مر رہے ہیں وہاں پر, ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں, ہماری عصمتیں لٹ رہی ہیں وہاں پر. اس لیے کشمیری بہن بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے, گھروں میں بیٹھ کر اس پکنک منانے اور دعوتیں کرنے کی جگہ خدا کے لیے باہر نکل کر ان کے لیے آواز اٹھائیں, لوگوں کو پتا چلے, دنیا کو پتا چلے. کہتے ہیں نا ایک مسلمان کو تکلیف ہو دوسرا مسلمان تڑپتا ہے, آپ ایک کشمیری بہن بھائی کو جو کہیں نہ کہیں آپ کے رشتے دار بھی بنتے ہیں, عزیز بھی ہیں, خونی رشتے بھی ہیں, آپ ان کے لیے میدان میں آ کر 2 گھنٹے اپنی جان کو تکلیف دینے کو تیار نہیں ہے تو کون آئے گا؟ جو آسمان سے اتر کے کوئی آئے گا جو وہاں پر ان کے لیے آزادی کی لڑائی لڑے گا یا شور مچائے گا یا ان کے لیے کچھ بات کرے گا کیا؟
1: ممتاز صاحب میں آخری سوال کی طرف بڑھوں گا, ایک بات آپ کو بتائیں کہ یہاں کشمیر سوسائٹی نے پچھلے سال جو ہے وہ مظاہرہ کیا تھا, تو جس کی قیادت جو ہے وہ لیڈران کی خواتین کر رہی تھی, کشمیری خواتین جو ہے اس جلوس کی جو ہے وہ قیادت کر رہی تھی.
0: ایسا ہی ہونا چاہیے, یہی میرا مین پوائنٹ ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو خود آواز کے لیے باہر یہاں بھی نکلیں, سب سے پہلے کشمیری خواتین نکلے, یقین کریں سب سے پہلے میں کھڑی ہوں گی ان کے ساتھ آگے. لیکن پہلے میں اپنے بچے بھی لے کر گئی ہوں, میں یہاں یورپی پارلیمنٹ جو ہے بیلجیم یہاں تک جا کر ہم لوگوں نے جلوس نکالے, یہاں سردیوں میں ہم لوگ گئے, ہم بسوں میں گئے, ہم نے وہاں شمولیت کی, آواز اٹھائی, سب کچھ کیا ہم نے. لیکن جب ہم لوگوں نے ان میں شامل چھڑے چھانٹوں کے رویے دیکھے, مردوں کی باتیں سنی, اس کے بعد ہم نے کہا نہیں بہن, اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے, اپنے گھر میں آرام سے بیٹھو, ہمیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہے.
1: ممتاز ملک صاحبہ, آخر میں آپ کی کتاب کے میں کوئی ایک اچھی سی نعت بھی سنائے اپنی خوبصورت آواز میں.
0: نعت اس وقت ایک منٹ اگر مجھے دیں گے کیونکہ میں اس میں سے نات نکال کے نہیں بیٹھی تھی ابھی, ایک منٹ.
1: سمن, یہ ممتاز ملک صاحبہ ہیں جو فرانس کی فضاؤں سے براہ راست بات چیت کر رہی ہیں. سمن, انہوں نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سنا, آپ ووکل پرسن ہیں, انہوں نے کھل کے بات کی ہے. وہ بات ہمیشہ جب بھی بات کرتی ہیں وہ کھل کے بات کرتی ہیں, تو ڈیفینیٹ جو ہے جب ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے تو لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے, باہر آنا چاہیے. اب دیکھیں جس طرح یہاں راجہ ساجد قیوم صاحب صدر ہیں کشمیر سوسائٹی کے, جب پارلیمنٹ کے باہر جب لے کے جا رہے تھے تو جلوس, تو اس کی جلوس کی خواتین نے جو ہے وہ قیادت کی تھی. تو یہ اچھی بات ہے, خواتین کو باہر آنا چاہیے. ہماری مائیں بہنیں انہیں جب آتی ہیں باہر, ہمیں عزت و احترام سے ان کی طرف دیکھنا ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا, وہ بات کر رہی تھیں کہ کچھ جو ہے لفنڈر قسم کے لوگ جو ہیں اس طرح کی جو حرکتیں کر رہے ہیں اور پھر لیڈرشپ میں بھی آتے ہیں اور وہ لوگ بھی. تو ہم دوبارہ ممتاز ملک صاحب کے پاس چلتے ہیں, ان سے خوبصورت سی نعت سنتے ہیں.
0: جی, یس, کیا ہے؟

0: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔ ہمارے اسٹوڈیو کا ڈائریکٹ فون نمبر ہے 39 29 71 04۔ ایک دفعہ سے پھر سن لیں، 39 29 71 04۔ نیت خواب نیت چو این حلفیاس نلفیہ۔ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
2: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا،

اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بے ان ستونوں کے کہ تم دیکھو، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے، اللہ کام کی تدبیر فرماتا اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے، کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔

0: اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں لنگر اور نہریں بنائیں اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے، رات سے دن کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو۔
1: وَفِي

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: اور زمین کے مختلف قطعے ہیں اور ہیں پاس پاس اور باغ ہیں انگوروں کے اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ ایک تھالے سے اگے اور الگ الگ سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے اور پھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے.

0: اور اگر تم تعجب کرو تو اچمبا تو ان کے اس کہنے کا ہے کہ کیا ہم مٹی ہو کر پھر نئے بنیں گے؟ وہ ہیں جو اپنے رب سے منکر ہوئے اور وہ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اسی میں رہنا۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ۔

اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں رحمت سے پہلے، اور ان سے اگلوں کی سزائیں ہو چکی ہیں، اور بے شک تمہارا رب تو لوگوں کے ظلم پر بھی انہیں ایک طرح کی معافی دیتا ہے، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔

اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کے حادی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ کسی مادہ کے پیٹ میں ہے، اور پیٹ جو کچھ گھٹتے اور بڑھتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا، سب سے بڑا بلندی والا۔

0: برابر ہے جو تم میں بات آہستہ کہے اور جو آواز سے، اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راہ چلتا ہے، آدمی کے لیے بدلی والے فرشتے ہیں اس کے آگے پیچھے کہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل دیں، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی چاہے تو وہ پھر نہیں سکتی اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آئیے سامعین، سنتے ہیں نعت رسول مقبول۔

0: रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़ आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई माने नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सुरुल हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ, सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफिकत से बाज आ जाएं, और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं। रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा, और रोशनी یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک، متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ تم اسی کے لائق ہو اور یہ بہت بری جگہ ہے۔ محترم سامعین، ابن کثیر کے مطابق پل صراط کا راستہ طے کرتے وقت مومنین اور منافقین دونوں کو روشنی دکھائی جائے گی، لیکن منافقین کے سامنے سے یہ روشنی کچھ ہی دیر بعد ہٹا لی جائے گی۔ یہ ان کے لیے سزا ہوگی اس مذاق کی جو یہ لوگ دنیا میں مومنین اور متقی لوگوں سے کیا کرتے تھے۔ سورۃ البقر کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہکتے چلے جائیں۔ سامعین محترم، ذرا غور کیجیے، منافقین کو شروع میں تھوڑی سی روشنی صرف اس لیے عطا کی جائے گی کہ انہوں نے محض دکھاوے کی غرض سے تھوڑی بہت نیکیاں ضرور کی تھیں، لہٰذا ان واقعات کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قیامت میں مومنین کے لیے مستقل انعام و اکرام ہوں گے جبکہ منافقین کے ساتھ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوگا۔ اسی سلسلہ میں ابن کثیر نے ایک بہت طویل حدیث نقل فرمائی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر مومن کو اس کی نیکیوں کے عوض ایک نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر نور عطا ہوگا، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، تو کسی کو اس کے اپنے قد کے برابر نور عطا ہوگا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان رکھو کہ خدا ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو۔ محترم سامعین، یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جس طرح وہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح وہ منافقین کے مردہ دلوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے اگر وہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے راہ راست پر آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نفاق سے بچائے، ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مسلمان بنائے، تاکہ ہم سب کو بھی بروز قیامت اللہ تعالی وہ نور عطا فرمائے جس کی روشنی میں ہم سب جنت الفردوس میں داخل ہو سکیں، آمین۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا فرمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، کچھ بریکنگ نیوز ہوتی ہیں جب بھی ملتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو موسم بھی تو آج بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ٹیمپریچر بھی کافی بڑھ چکا ہے، لیکن سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، چونکہ حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، وزراء ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، ابھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون سے وزراء بن رہے ہیں اور کون سی غیر ملکی مسلمان بھی جو ہے وہ وزیر بننے جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے تجزیہ نگار عدنان امین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
4: السلام علیکم رضا صاحب، بسم اللہ الرحیم، آپ کیسے ہیں رضا صاحب؟
3: اللہ کا شکر ہے عدنان۔ میں نے بات کی گرمی کی، سیاسی ٹیمپریچر تو اب کم ہو رہا ہے چونکہ حکومت بننے جا رہی ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟
4: ہاں رضا صاحب، موسم تو کافی گرم آ گیا، اور اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا ایک بندہ کہہ سکتا ہے، اس کی بڑی عجیب خوبصورتی چیز ہوتی ہے قدرت کی بھی، کہ آپ دیکھیں جب یہ گورنمنٹ پہلے کانگریس گھومتے آیا تھا تو اس وقت بھی گرم موسم آ گیا تھا، اور جب لاسٹ لوکے نے دوسری عہدے کی تھی تو بارش شروع ہو گئی تھی، تو جب وہ ختم ہوئی ہے پھر دھوپ آ گئی ہے، تو اللہ کرے اس دھوپ کی کیا کہتے ہیں نشانی یہ ہوگی گورنمنٹ کوئی اچھا کام کرے گی، کیونکہ اب سورج ان کی قسمت میں، موسم کافی گرم ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہاٹ ہے اندر، کیونکہ جب نیگوشیشن چل رہی ہوں تو پھر تو کافی ہاٹ ہوتا ہے۔ اور خبر یہی ہے کہ ہاں، آپ نے جو بریکنگ دی ہے کہ ایک مسلمان ہے، اس کا چانسز ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی کوائٹ شیور ہے کہ وہ 95% مسٹر بنے، بڑی کھیل ویسے تک گورنمنٹ میں گئے تو اس کا چانسز کافی ہیں، وہ ماتھا لیکو کے ساتھ بنے گی، کیونکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس نے پرسنلی ووٹ بھی اپنے چیئرمین سے 1000 زیادہ ووٹ لیا تھا جب الیکشن ہوا تھا، اور وہ کافی پاپولر ہے اس پارٹی میں، اور وہ بڑی کھیل ویس تک کی نیگوشیشن ٹیم میں بھی ہے، ڈیل اس کو پرچار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک گورنمنٹ کیا کہتے ہیں تیار ہو جائے گی۔
3: تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈیکیل کو 2000 ملنے جا رہی ہیں؟
4: جی، میرے خیال سے ان کو 3 ملیں گی، مراد کو بھی 3 ملیں گی، اور 3 or 4 ملیں گی، اور باقی پھر ایسے اور سوشل ڈیموکریسی ہے، کیونکہ اس میں ایک اور وجہ بھی ہے کہ لاسٹ لوگ کی جو اس کی خاص ہے کہ مسٹر 25 سے کم ہوں، لاسٹ لوگ کی تو خواہش کافی ہیں، مگر وہ تو بندہ کہہ لے کہ اس قسم کا، وہ تو ایک قسم کا، اس کے پاس تو اب اتنا کہنے کے لیے ہے ہی نہیں، جو اس کو گیم کھیلی تھی اس کا تو اس کو الٹا ہی اثر پڑا ہے، تو اس کے پاس تو اب یہی ہے کہ وہ بیٹھ کے ہاں ہاں کرتا جائے، اس کے لیے فائدہ یہی ہے، کیونکہ دوبارہ الیکشن میں نہ جائے، دوبارہ الیکشن میں گیا تو میرے خیال سے وہ تو لمبی کٹ کھا لے گا، تو اس لیے وہ تو پھر آپ دیکھتے ہیں۔ میری اپنی ہے کہ 20 to 22 مسٹر ٹوٹل بنیں گے، جس کے اندر 7-8 ملیں گے سوشل تمکسز کو، اور 5-6 ایس ایف کو ملیں گے، اور پھر باقی کا دیکھا جائے گا یہ دونوں کتنے دیتے ہیں۔
3: باقی ظاہر ہے جھونگے کی بھی کوئی نہ کوئی وزارت تو ہوگی، تو لیکن یہ بلو بلاک کو اس کا مطلب ہے شکست ہوئی۔
4: ہاں، ان کی تو اسکرچ کافی بڑی ہوئی، اور ان کی بڑی کیا کہتے ہیں، بڑی لاسٹ ہے کہ یہ نہیں حکومت بنا سکے جب موقع تھا، مگر رضا صاحب وہ بھی تو دیکھا جائے نا، وہ بھی مشکل تھا، کیونکہ جب وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا کہ لاسلو کو مسٹر نہیں بن سکتا، تو پھر تو آپ سے مشکل ہی تھا، کیونکہ سب کو پتا کہ لاسلو کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے کہ وہ مسٹری دینا چاہتا ہے، اور وہ اس کی یہی خواہش ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی تو ابھی دیکھنا ہے نا کہ پارلیمنٹ کا چیئرمین کون بنتا ہے، کیونکہ جو جو جو جو جو فالکے سنگھ سو مین ہوتا ہے اس کی تہاں بھی اتنی ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہوتی ہیں، کافی ہوتی ہیں، اور اس کی تہاں بھی اتنی ہوتی ہے جتنی تیئیس مجھ تک ہی ہوتی ہے, تو ایک قسم اس کے قریب ہی ہوتی ہے. سو اب یہ بھی تو دیکھنا نا کہ ورلڈ کچن فورمن کون بنتا ہے.
3: تو یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے حکومت میں ایس ایف, یا کہ پہلے بھی حکومت میں رہی ہے؟
4: پہلے رہی ہوئی ہے, لیٹسٹ جو رہی ہے, لیٹسٹ جب یہ رہی تھی, اور بھی وہ تھی 2011 میں جب وہ بنی تھی ہل ٹام سمتھ, اس وقت حکومت میں تھے یہ, اور یہ سیکنڈ ٹائم ہے. تو اس وقت ان کا کافی نقصان ہوا تھا کیونکہ ان کی پالیسی اتنی نہیں تھی کامیاب ہو سکی.
3: تو ان سلسن کو وزارتیں تو نہیں مل رہی, لیکن کوئی پوسٹیں تو زیادہ ڈیفینیٹ ملیں گی.
4: در صاحب وہ پوسٹیں تو ان کے پاس نہیں, ان کو اتنی وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی جو فال کے چینج کی ویل ہے اس کے اندر کوئی ان کو اسٹاک پوزیشن مل جائیں, مگر دیکھا جائے تو ٹیکنیکلی تو ان کے پاس کیا کہتے ہیں پارلیمنٹ کا آخری منٹائی تو ان کے پاس ہی ہوں گے نا. اور میرے خیال سے جو جو جو لاسٹ لوکی کی اسپیل ہے کہ جو میں دماغی طور پہ اینالائز کی طرح دیکھوں, تو وہ میرے خیال سے یہ اسپیل کہہ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ بن جائے گی, تو بعد میں جب کیا کہتے ہیں بجٹ وغیرہ بنانے ہم کریں گے تو میں وینستا اور کنزرویٹو کا اندر لے آؤں گا, مگر اس کا تو اس کو فائدہ کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ ان کو لانے کی اندر کوشش کرے گا, تو جو پارلیمنٹ ہے اس کون لے ہینس لسنر الٹرناٹیو ہوں وہ پھر اس حکومت کو بلٹا کر سکتے ہیں. تو دیکھا جائے تو اپنا اپنا حساب دیکھ رہے ہیں اس وقت, مگر ہینس لسن کافی کیونکہ جو آپ نے شروع میں بات کی ہے جیسے کہ ایس ایف گورنمنٹ میں رہا ہے کہ نہیں رہا, تو اس سے بندہ دیکھے تو انگلش لسٹ نے کافی سبق 2011 سے سیکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو شاید لوگوں کو بیور کو علم نہ ہو, شاید آپ کو علم ہو کہ 2011 میں ایک ایشو بنا تھا بہت بڑا, وہ یہ بنا تھا کہ انگلش لسٹ کے ساتھ ایک سکیڈر کا فارم بن گیا ہوا تھا, اور جب وہ سکیڈر کا فارم بن گیا ہوا تھا نا تو ہیلی سون سمتھ اور پیان کون تک جو پیان کون تک جو چھوڑ گیا ہوا سیاست, جو آج کل ڈی آر کا ڈائریکٹر ہے, کینال ڈائریکٹر بن چکا ہوا ہے, اس نے نا آخری منٹ میں پلو پلاک کے ساتھ بنا لی, اور وہ بات انگلش لسننگ کو آج بھی یاد ہے, اور وہ اسی لیے کیا کہتے ہیں کل ان کی قریباً کل سوا دو ڈھائی گھنٹے کی میٹنگ رکھی گئی ہوئی تھی, مگر وہ میٹنگ سوا پانچ گھنٹے ہوئی ہے, کیونکہ میرے خیال سے انہوں نے اس ایکسپیرینس سے سیکھا ہوا ہے کہ ہم نے اپنے منتیرا جو ہے نا صحیح طریقے سے استعمال کرنے ہیں, اور آج جو نیگوشیشن ہے جو 5 بجے رات کو شروع ہوں گی, اس سے پہلے کونگلی اونا سویا نے جو دو گرین لینڈ کے اور دو فیڈرل آئیلینڈ کے منتیر ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے کہ ان کی کیا خواہشیں ہیں. سو ایک قسم کا دیکھا جائے نا تو یہ ہوم ورک اتنا اسٹرانگ کیا جا رہا ہے کہ کم از کم 2-2.5 سال تو یہ گورنمنٹ چل سکے,
3: 2-2.5 سال حکومت چل سکے. تو عدنان یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو غیر ملکی لوگ سیاست کرتے ہیں یا جو غیر ملکی سیاستدان ہیں, پارٹیوں کے ممبرز بھی ہیں, تو یہ پاور پالیٹکس کرتے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
4: غیر صاحب دیکھیں میں اس پہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں جے اس بات بڑے کوشچن ہوتے ہیں, آپ کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کا پارٹی کا ایجنڈا کیا ہے, آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے, آپ کی پارٹی کے اندر چیزیں کیا ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز میں آپ شامل نہ ہوں, مگر جب آپ سیاست کے اندر بڑھتے ہیں نا تو آپ کو ہر مسئلے کا مسائل کا جو ہوتا ہے نا اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے, اور اس وقت جو صورتحال ڈنمارک کی چل رہی ہے جس وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں حکومت بن نہیں رہی اور بننی تھی رہی, وہ یہی ہے کہ جو اکمونلی پالیسی ہے نا اس میں بڑا غور کیا جا رہا ہے, کیونکہ جس طرح سے صورت حال ہے کہ 2-3 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ مائنس کی طرف جو اسٹیٹ بجٹ ہوتا ہے وہ جا سکتا ہے بندہ صحیح طرح سے نہ بنے. تو بندے کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بندہ پالیسی میں جاتا ہے بندے کو ہر چیز کا نہیں معلوم ہوتا, پر اتنا تو پتہ ہو کہ بندہ کس جگہ پہ کھڑا ہے اور کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں, کون کون سی چیزیں نہیں آ رہی, ایمسلون میں ایک آئیں گی, گلوسٹو میں دوسری آئیں گی, ٹاسٹو میں تیسری آئے گی, اب اس وقت جو جو, جو صورت حال ہیں, آج ہو گیا ہے 28 مئی, حکومت اگلے ہفتے جا کے بنے, جون کے اندر کہہ لیتے ہیں پہلے ہفتے دوسرے ہفتے, ایک نہ دو ہفتے وہ لگائیں گے چیزیں چیک کرنے میں. جولائی منتھ میں پھر قریباً جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ مون ریجن کے بجٹ کیا ہیں, اللہ کرے پہلے پتا چل جائے ہوم ورک ہو گیا ہو, مگر مڈ جون میں پتا چلے گا جو مئی میں پتا چل جاتا ہے. تو ہمارے سیاستدان کو یہ بڑا رکھنا چاہیے کہ ہم نے جب یہ بجٹ آئے گا اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, کہاں پہ کیسے کمی پیشی کیا ہے, کہاں پہ خرچے ہیں کہاں پہ خرچے نہیں ہیں, کیونکہ یہ ہمیشہ راجہ سب یاد رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے خرچے ہوتے ہیں. اور میں تو اگزامپل ایمسلون میں رہ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ کس ایریاز میں کہاں پہ پرابلمس ہیں اور کہاں پہ ہیں. اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو مجھے جو ہمارے پاس انفارمیشن وہ ہے کہ ادھر کی حکومتیں ہیں ابھی تک ٹھیک ہے, مگر صورت حال بننے کا کوئی پتہ نہیں چلتا. اور یہ چیزیں بننے کو غور سے درنی چاہیے, کیونکہ جیسے موٹی اگزامپل ہے, جب ہم نے ایف آر بی میں الیکشن لکھا تھا, ہم نے میرے خیال سے جمعرات والے دن الیکشن لکھا تھا, ہفتے والے دن ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کر دیا تھا, پوری گیم چینج ہو گئی, صورت حال پوری چینج ہو گئی, ہمیں پتا تھا کہ کوئی چیز ہے. اور ایسے صورت حال کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے,
3: ایسی صورتحال کبھی بھی چینج ہو سکتی ہے. تو عدنان, باقی یہ بریکنگ نیوز آج یہ بھی چل رہی ہے کہ آپ جو سائن کرتے تھے, آپ اپنی پارٹی کو رجسٹرڈ کراتے تھے تو 20,000 سائن کی ضرورت ہوتی تھی اور چیک اینڈ بیلنس بھی تھا, تو اب جو ہے وہ 50,000 تک کی جو ہے وہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں, اور اس کے ساتھ مختلف سیاستدان بھی بیان اپنے اپنے داغ رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟
4: راجہ صاحب یہ انفارمیشن صحیح ہے, اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ یہ بات اس لیے چلی ہے کہ جب الیکشن ہوا تھا نا 24 مارچ کو منگل والے دن, 3 دن بعد ہی نا ایک پارٹی سے نا بندے, پہلے اس نے نکالا, پھر دوسرا اس کا چھوڑ گیا, پھر ایک اور آ گیا بیچ میں, وہ اس کی پارٹی کا تھا, وہ نیپال راگ سے کا تھا, مگر وہ بہت دوسری بات تھی, وہ کیمبیس کا وہ اس کا کیس ہے, مگر اس نے خود ہی جب آپ ہی بھی اس نے کیا ہوا تھا وہ نہیں ہے, تو پون اس پچی کا ایک منٹ رہ گیا ہوا ہے. تو وہ اس کے بعد سے یہ تپیر چاہ رہا ہے کہ بندہ سپین خان سے 2% کا 4% کرے, کہ زیادہ ہونا اس کا ہفتہ کرے یا کیا کرے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو صورتحال پون اس پچی کے بعد بنی ہے نا, اس کے بعد یہ بڑا تپیر چل رہا ہے. میری اپنی پسند رائے یہ ہے کہ بندے کو میں تو ابھی کہنا کچھ نہیں چاہتا, کیونکہ جیسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہوں بھی ہوں اور میں اپنی رائے دوں, تو ان کو تھوڑا بہت سسٹم کا کوئی نہ کوئی کرنا پڑے گا کہ بندہ چیک اینڈ بیلنس رکھے, کیونکہ دوبارہ صورت حال نہ ہو کہ اس وقت میرے ہاتھ سے, میرے علم میں نہیں ہے, میں نے پڑھا بھی نہیں ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ابھی پارلیمنٹ الیکٹ ہی نہ ہوئی ہو تو 4 لوئس کنگ بیٹھ جائیں, یہ ذرا بہت زیادہ ہے. تو اس کے اوپر تھوڑا بہت بندے کو دیکھنا چاہیے. میں یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ جو آرگومنٹ آیا ہے کہ پہلے بندے کو کیا کہتے ہیں جا کے خود لکھا کے بھیجنی پڑتی تھیں, اب آپ کمپیوٹر سے بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو بہت سارے ڈبیٹ چل رہے ہیں, مگر میری پسند رائے آپ پوچھیں تو اس کا کوئی نہ کوئی تو حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ الیکشن ہو تو 3 یا 4 بندے پہلے لسٹ ہو جائیں, یہ ذرا تھوڑا کیا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی چیکنگ ہونی چاہیے, کس طرح کی ہونی چاہیے اس کا, میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں, مگر جو بات چل گئی ہے وہ چل گئی ہے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگ اس بات پہ پریشان ہوں گے کہ 5.8 ملین بادی ہے ڈینمارک میں, تو 50,000 انس کا ہفتہ لینا بڑا مشکل بھی ہے, مگر وہ بھی سیم چیز ہو سکتی ہے, پھر بندہ ایک بیچ میں حل کر سکتا ہے, جیسے ایک نے کہا تھا کہ ہم 3.0 اسپینگس کان سے کر دیتے ہیں, بیچ کا حل لے آتے ہیں, تو دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے راجہ صاحب, مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا کہ بندہ ایک پارٹی سینسیبل ہو, کیونکہ جو یہ پون پچی کا ہوا تھا ایسے ہونا تو نہیں تھا کہیں.
3: بجائے پارٹی کے عدنان اگر جو ہے ممبران پر یہ پابندیاں اس طرح کی لگ جائیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے
4: بھائی, اس کے اندر وہ بھی تو مسئلہ ہے, وہ بھی بندہ دیکھ سکتا ہے, اگر وہ یہ نا راجہ صاحب پھر وہ بندہ یہ کرنا پڑے کرے گا کہ بندہ اپنا مینڈیٹ نہیں لے کے جا سکتا, مگر وہ بھی حال ہے, مگر کوئی نہ کوئی حل تو ان کو کرنا پڑے گا کہ بندہ سیم سچویشن میں نہ آئے. کیونکہ آپ دیکھیں اب ایک دیکھیں نا جس طرح یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لو بلاک اپنی گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے, ہم اب ایک سیناریو دیکھتے ہیں کہ وہ لاسٹ لوکو کو بھی اکٹھا کر لیتے اور مورٹ میسمر کو بھی اکٹھا کر لیتے تو پھر ان کو یہ چار لوسکنگ بھی ساتھ لانے پڑنے تھے, چار وہ کیا کہتے ہیں پیڈولا گرین لینڈ کے لانے پڑنے تھے, کچھ کرنا پڑنا تھا. وہ تو ایک کیا کہتے ہیں نا جیب ساری حکومت بن جانی تھی, اور سب نے یہی کہنا تھا نا کہ یہ لولا لنگری گورنمنٹ ہے, ایسا بہت ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے غور کیا, ہاں میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جن نے یہ ڈبیٹ شروع کیا الٹھانا چوک نے اور ٹینس فال کا پچی پی اکیاس فال نے, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈبیٹ بڑا کنفیوزل ہے, کیونکہ وہ دونوں آپ دیکھیں نا پچھلے الیکشن سے لے کے آج کے الیکشن تک 2022 کا بھی الیکشن دیکھ لیں, 2026 کا بھی الیکشن دیکھ لیں, الچینا چیو تو سپیاک خانسر کے ساتھ کیا کہتے ہیں خود ڈانس کرتے آ رہے ہیں, تو اب سری بندہ سوچ سمجھ کی بات انہوں نے کی ہوگی, اور ان کو بھی پتا ہے کہ ٹھیک ہے ان نے 50,000 کی انہوں سے اس لیے بات کی ہوگی کہ وہ ڈیفینیٹلی 50,000 اونرز کا کی بات کریں گے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ سپینکس کان سے اوپر ہو جائے کیونکہ وہ خود اس ڈانس کے اندر لگے ہوں گے, تو پھر کیا کہتے ہیں تو بندہ کہہ سکتا ہے کیونکہ ان کے لیے بھی 3.0 ہو جائے تو کافی مشکل ہو جائے گا ان کے لیے بھی, کیونکہ یہ قریباً ان کو کافی ووٹ لانے پڑیں گے, 2.4-2.5 تھا ان کا اس بار میرے خیال, تو پھر آبویسلی وہ ہو جاتا ہے, مگر اس پہ کوئی نہ کوئی بات تو چلے گی اور یہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ نتیجہ آئے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری جو باقی کی پارٹیاں جو بلوک بلاک والے ہیں یہ لیلا والے جو بان رہے ہیں یہ جب سارا فالکے سنگھ بیٹھ جائے تو کیا کہتے ہیں پھر کیا دیکھیں, کیونکہ ویورس کو ایک بریکنگ نیوز یہ بھی تو دے دینا کہ نارمل فالکے سنگھ کا آؤسلوتنس تپیت اس ہفتے ہونا تھا مگر وہ اوز کوٹ ہو گیا ہوا ہے کیونکہ اس کا کوئی وجہ نہیں تھی کرنے کی, کیونکہ ٹیکنیکلی جو ہوتا ہے پارلیمنٹ وہ 1 جون سے لے کے 1 اکتوبر تک ایک قسم کی ایسا کام تو وہ کر رہے ہوتے ہیں مگر فالکے سنگھ سیل نہیں لگتی اس کے اندر, خالی فینس لا والا دن وہ بیٹھتے ہیں یا وہ پیش کرتے ہیں وہ اوز کوٹ ہو گیا ہوا ہے جتنی دیر تک گورنمنٹ نہیں بنے گی, اور گورنمنٹ کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ پارلیمنٹ کو ایکسٹرا چلانا ہے کہ نہیں چلانا ہے کیا کرنا ہے.
3: عدنان کیا بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ممبر بنتے تھے سوشل ڈیموکریٹ کے اور اس کے بعد ایس ایف میں بھی جاتے تھے اور وینسٹرا میں بھی جاتے تھے کنزرویٹو میں بھی جاتے تھے, لیکن جو غیر ملکی نژاد تھے وہ ایس ایف میں اور زیادہ تر جو ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹ میں جاتے تھے. اب دیکھا ہے کہ رجحان بنتا جا رہا ہے کہ ایس ایف پھر بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے غیر ملکیوں کی وجہ سے.
4: یہ بات سچ ہے راجب صاحب, کیونکہ بات وہی آتی ہے نا کیونکہ لوگوں کو انوان تھا پلچک کی وجہ سے بہت سارے لوگ جانے لگ پڑے ہیں, اور وہ بات آپ کی صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ کے ویورس کو بھی میں بتا دوں آپ کے بھی ہو گئے ایک بات, میں سوری میں اس بات کو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ پرسوں چوتھ عید کے ایک دن پہلے آؤ اس میں آپ کو بھی علم ہوگا ایک واقعہ ہوا ہے, اور میں انفارچونیٹلی کہوں گا کہ اس کا انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ اس بات کو اٹھایا جائے کہ یہ جو ڈبیٹ چل رہی ہے انوانتا کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں اس کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو نہیں نہ ہوا جو جیسے وہ آؤ مسجد کے اندر آگ لگانے کی کوشش کی گئی ہے, تو اس بات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس ڈبیٹ کا کوئی کیا کہتے ہیں الٹا کانسیکوینس تو نہیں نہ ہونے لگا, کیونکہ اللہ کا شکر ہے کہ اس مسجد میں کچھ ہوا نہیں ہے. اس وقت شاید ایک بندہ اندر صفائی کر رہا تھا کہ کیا کر رہا تھا جس نے یہ کیا کہتے ہیں جس کو پتا چل گیا تھا, ورنہ تو بہت بڑا نقصان ہو جانا تھا, اور عید کے دن حج والے دن, اور اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ڈیمیج نہیں ہوا اتنا زیادہ, اور اس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور کمنگ ڈیز میں آبویسلی اس کے بارے میں پتا کیا جائے گا کہ کیوں ہوا ہے, کیونکہ یہ باتیں بھی لوگوں کو بتانے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نا اس کو الٹے کانسیکوینس بھی ہو جاتے ہیں.
3: عدنان کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان یہ باتیں تو چلتی رہیں گی لیکن اب سیاست جو ہے لگتا ہے کہ کاروبار کی شکل میں زیادہ چری گئی ہے. کاروبار سے مراد ہے سیاسی کاروبار جو ہے کہ بندے کو طاقت ملتی ہے وقت ملتا ہے. جس طرح ایک دم آپ نے بتایا کہ ابھی حکومت بننے سے پہلے چار جو ہے لسکوینگا ہو گئے ہیں تو یہ قانونی طور پر اجازت ہوتی ہے نا, پرندہ اڑ کے ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے یا کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے, سہولیات تو اس کو ساری ملتی ہیں, دانا تو اس کو سب کچھ ملتا ہے.
4: راجہ صاحب یہی تو بات ہے نا کہ یہ جو اس بار ہوا ہے اور پچھلی بار بھی ہوا تھا, دو تین گئے تھے اور مسئلہ پڑا تھا, تو اسی لیے وہ اب یہ سارے قانون چیک کرنا چاہتے ہیں نا, بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار نہ ہو. یہ ایک سیریس کیا کہتے ہیں چیز ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ ایک ذمہ داری لیتے ہو تو آپ یہ جو 179 ہے لوکل کونسل میں 21 ہوں اور 42 ہوں 43 ہوں, ان کے اوپر ایک پورے سٹی یا پورے ملک کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ آپ نے ایک قانون بنانا ہے اپنے پورے ملک کو دیکھنا ہے. اسی لیے اس چیز کو بندے کو بڑا سیریس لینا چاہیے. بندہ کسی پارٹی کا ممبر ہے, اس پارٹی کے اندر گیا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو بندے کی ہے نا کہ اس نے اس پارٹی کو چوز کیا ہوگا, اور بندے کو بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ بندہ جب ممبر ہوتا ہے بندے پہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے.
3: عدنان پارٹی میں جانے کے وقت بھی نظریات ہونے چاہیے, چھوڑنے کے وقت بھی نظریاتی وجوہات ہونی چاہیے.
4: ڈاکٹر صاحب دیکھیں, آپ جب پارٹی جوائن کرتے ہیں آپ ان کی پالیسی پہ جاتے ہیں, آپ اپنی کمیٹمنٹ پہ جاتے ہیں, آپ ایک ایک ایک ایک چیز پہ جاتے ہیں. میں شارٹ وے میں کہوں گا کہ میں میرا ریڈ بلاک کے سر بڑا تھا اور آبویسلی ہو سکتا ہے کہ میں جب اپنی وے سے دیکھوں اور 5-6 مہینے بعد دیکھوں کہ نہیں یہ بندے نے ریڈ بلاک کی طرف میرا ہے مگر ہم نے صرف کمپرومائز کسی چیز کے لیے کیا ہو, پر وہ چیز نہ بندے کو آ رہی ہو, پھر بندہ اس ریزن کو سوچ سکتا ہے کہ بندے نے اب تبدیلی کرنی ہے کہ نہیں. مگر آپ یہ کہیں کہ اب آپ نے پارٹی جوائن کی ہے, جس طرح یہ 5-25 کی جو ہے اس کی تو مجھے خود سمجھ نہیں آئی کہ یہ کر کیا رہے تھے, کیونکہ اور ان کی وجہ سے آپ دیکھیں نا یہ سارا ڈیبیٹ شروع ہو گیا کہ 50,000 اسپیرنگ خان سے سب کچھ کیا کہتے ہیں شروع ہو گیا, تو یہ فضول ہے. مگر بندے کو کیا کہتے ہیں نا, اپنی پالیسی پہ دیکھ کے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کے لیے.
3: اس کے ساتھ ووٹر کو بھی سوچنا چاہیے, ووٹر بھی بالکل ہی اسی طرح ہوتا ہے, واگ کی طرح اڑ جاتا ہے.
4: سب دیکھیں مسئلہ پتہ گیا, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پارٹی اسٹارٹ کرتے ہیں نا, اب یہ 5-25 کی بات کر لیتے ہیں, ان نے کہا تھا کہ ہم پورا جو سسٹم ہے نا اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں ایک اوکیا کریں گے, اور جب ان نے یہ بات کی تھی نا تو بعد میں جب ان کے سارے اپنی کیا کہتے ہیں جو چیزیں باہر نکلی تھی وہ ساری الٹ تھی. آپ ہی کچھ اور کر رہے ہیں, لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم کچھ اور کریں گے, تو پھر آپ یہاں سے ہی دیکھ لیں نا کہ لوگوں کا کیا کہتے ہیں ٹرسٹ کیا کہتے ہیں لاسٹ ہو جاتا ہے. جس طرح یہ لاسٹ لوکے نے یہ جو سرکس کیا کہتے ہیں شروع کی ہوئی ہے, کرائی ہوئی تھی 3-4 ہفتے پہلے بھی اور آج بھی کر رہا ہے قسم کی دیکھا جائے, تو پھر لوگوں کا مس ٹرسٹ ہو جاتا ہے سیاست پہ اور بندوں پہ کہ بندہ بات کیسے کرتا ہے. آپ یہ کہ ڈیفینیٹلی بندے کو پتہ چلتا ہے, سب کو آپ پتا چل گیا ہوا ہے جس طرح لاسٹ لوگے کہ اس کا ایک ہی کیا کہتے ہیں مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے بس منسٹری کی کرسی مل جائے, سب کو پتہ ہے. تو ایسے پہ بہت زیادہ مس ٹرسٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا.
3: عدنان آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی ٹائم دیا. ڈیفینیٹ منسٹریز میں جو ہے وہ سہولیات بھی بڑی ہوتی ہیں, کام بھی بڑے ہوتے ہیں, تو انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے.
4: جی ٹھیک ہے پھر, اوکے, اللہ حافظ.
3: سامعین ناظرین, یہ تھے عدنان امین علی جو کہ تجزیہ نگار ہیں, تجزیہ کرتے ہیں. سامعین, ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں, اگر آپ کوئی اپنی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ سامع ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو سامعین، یہ ایک انفارمیشن کا پروگرام ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے تو ساتھ میں گپ شپ کی شکل میں ہوتا ہے، جو ہفتے میں باتیں ہوتی ہیں اس پر بھی ہم بات کی کرتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، آج کچھ سیاست پر بات نہیں ہوئی، جو حکومت بننے جا رہی ہے اس پر بات نہیں ہوئی، تو لوگوں نے ہمیں فون کیا کہ آج اس پر جو ہے وہ نئی حکومت بننے جا رہی ہے، اس پر آپ بات نہیں کر رہے۔ تو ہم نے کہا ہم نے بات کرنی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تھنک ٹینک جو ہے وہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، بچے آ جاتے ہیں، پوتیاں پوتے آ جاتے ہیں، دادی دادا کے پاس آ جاتے ہیں، نانی نانا کے پاس آ جاتے ہیں، تو اسے ظاہر ہے چھٹی والے دن آپ ان لوگوں کے مشکور ہوا کریں جو چھٹی والے دن ٹائم نکال کر آپ کو اپنا ٹائم دیتے ہیں، اپنا ٹائم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس چیز کو بھی آپ اپریشیٹ کیا کریں۔ تنقید کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کسی کے خلاف بولنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کوئی اچھی بات ہے، اچھی بات شیئر کیا کریں۔ ہر وقت ہم نے آپس میں لڑائیوں کی بات کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی بات کرنی، اللہ نے ہر انسان کو خوبیاں دی ہوتی ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، کسی کے پاس تھوڑی ہیں، یہ نہ کہ اللہ نے کسی کو خوبی نہیں دی، ہر آدمی کے پاس اپنے اپنے طرز کی خوبی ہوتی ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو ذہنی طور پر بھی مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو اولادوں کی پریشانی اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں جو ہے وہ دور کرے۔ سب ناظرین، یہ ہمارے سب کے مسائل ہوتے ہیں، کسی بندے کا مسئلہ مسائل نہیں ہوتا کہ کسی کی تعریف ہوگی تو جو اس کا مسئلہ نہیں، سب کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور جب تک ہم اتفاق اور پیار و محبت کی بات نہیں کریں گے ہمارے مسائل

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر حاضر ہیں۔ 24/5/2026 کا پروگرام ہے، 1:25 ہوا چاہتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کمیونٹی میں ایونٹ ہوتے ہیں، تازہ ترین ہوتے ہیں، خبریں ہوتی ہیں، ہمارا کام ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت سفیر پاکستان جناب شعیب سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا، بڑا کامیاب پر پروگرام ہوا، تاریخی پروگرام تھا۔ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ اتنے سفرا جو ہے ایک جگہ اکٹھے آئے اور ایک جگہ میلے میں آئے اور گھوم پھر کر اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کا جو اپنا کلچر وائز میلہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کریڈٹ ڈیفینیٹ پاکستان امبیسی کو بھی جاتا ہے، انتظامیہ کو بھی جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیوں نہ ڈائریکٹ آپ سے انفارمیشن شیئر کی جائے۔ سفیر محترم، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔
2: شکریہ جی راجہ صاحب۔ میرا خیال ہے مبارکباد تو جی جو منتظمین ہیں اور جو آپ لوگ میڈیا کے ہیں ان کو ہے کہ انہوں نے اتنا اس کا انتظام کیا اور کوریج کی، اس میں آپ بھی شامل ہیں اور بھی سوشل میڈیا کے لوگ تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو کمیونٹی نے ایونٹ کیا تھا، تو ہم نے اس پہ یہاں سفرا کو انوائٹ کیا تھا، تو کافی سفرا آئے جس میں چائنا کے اور اسپین کے سفیر بھی شامل تھے، اور انہوں نے وہ سٹالز دیکھے اور جو دیکھا کہ جو مسلمان ہیں یہاں کے، وہ عید الاضحیٰ اور عید کی خوشیوں کے موقع پہ کس طرح وہ اس قسم کے ایونٹ، کلچرل ایونٹس کرتے ہیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
1: سفیر محترم، ڈیفینیٹ اتنے سفرا کو اکٹھا کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن آپ کی محنت، آپ کی ٹیم کی محنت، آپ خود آئے، آپ نے اس کا افتتاح بھی کیا، اس ربن کو بھی کاٹا، اور سابقہ میئر بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، دوسرے لوگ اس کے بعد دوسرے میئر بھی آئے، تو سفیر محترم یہ کریڈٹ تو آپ کی ٹیم کو جاتا ہے۔
2: جی جی یقیناً، میرے ساتھ بڑے ہونہار اور محنتی ٹیم ہے، خاص طور پہ میرے ڈپٹی جو ہیں وہ بڑے ایفیشنٹ ہیں معاملوں میں، تو یہ ٹیم ورک ہی ہوتا ہے جی۔ کمیونٹی نے آرگنائز کیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا لانے میں۔ تو یہ
1: تو سفیر محترم، ٹائم 2-4 بجے کا تھا، 2 بجے یہ حال بھر گیا تھا۔
2: جی جی ایسے ہی تھا جی، ایسے ہی،
1: اور باہر جو رونق لگی ہوئی تھی، جس طرح اب آپ ہی دیکھ کے ظاہر ہے بتاو، تاکہ پروٹوکول، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں آزاد کریں، ہمیں پروٹوکول میں ہم خود گھومنا چاہتے ہیں۔
2: جی ایسے ہی ہے جی، بالکل ایسے ہی۔
1: تو اپنی کمیونٹی کو کیا کہیں گے آخر میں، عید کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟
2: جی میں تمام لوگوں کو ایڈوانس عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ عید ان کے لیے خوشیاں لے کے آئے جی۔
1: سفیر محترم، آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں احساس ہے کہ آپ کی آج طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بہر بھی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔
2: اوکے جی، اوکے، تھینک یو جی، تھینک یو۔
1: سامع ناظرین، یہ تھے سفیر پاکستان شعیب سرور صاحب۔ ڈیفینیٹ تھکے ہوئے تھے، ان کی طبیعت بھی اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور آپ نے خود دیکھا ہمارا کام ہے آپ کو انفارمیشن دینا، جہاں سے ہمیں ملتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: باہر سے کوئی اندر نہ آ سکے، اندر سے کوئی باہر نہ جا سکے۔

Smack them back. سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ساز دل جب صدا نہیں دیتا کوئی نغمہ مزا نہیں دیتا.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।